0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Astăzi am o invitată specială, vecină aici cu studioul nostru de radio. Este vorba despre muzeografa Ioana Rustoiu, cea care ne va împărtăși câteva cunoștințe mai cunoscute sau puțin din spatele cortinei istoriei despre regii României. Pentru că ne apropiem, mai sunt câteva zile și va fi 15 octombrie. Ioana Rustoiu, bine ai venit la Radio Reîntregirea.
2: Bine v-am găsit și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Vreau să te simți relaxată pentru că ești aproape acasă, aproape la Muzeul Național al Unirii, unde îți desfășori activitatea și unde, printre altele, ai fost preocupată de această parte a istoriei în care România a fost regat.
2: Da, o parte interesantă și mă gândesc la noi cei care în școală nu am studiat monarhia și atunci cred că pentru mine acest subiect e în fiecare zi altfel. Și se pare că sunt subiecte legate de monarhie, arhivele sunt din nou cercetate, sunt publicate, așa că e o perioadă care ni se dezvăluie, cred că în fiecare zi cu noi și noi subiecte.
1: Păi știi cum este, că se spune că istoria o fac cei care sunt la putere în momentul respectiv, de aceea noi cumva am fost văduviți de această perioadă istorică. Dar iată că în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre această perioadă, mai cu seamă că a fost o bună parte din ea o perioadă înfloritoare.
2: Da, e o perioadă bună pentru România și o perioadă destul de lungă, pentru că vorbim totuși de la începutul monarhiei din 1866 și iată până în 1947. O perioadă destul de lungă în care s-au întâmplat foarte multe lucruri, multe lucruri bune. Vorbim despre România care și-a câștigat independența, vorbim despre declararea regatului în 1881 și apoi România Mare după primul război mondial. Sunt, cred că, evenimentele cheie care s-au petrecut în istoria noastră și pe care le datorăm până la urmă și modul în care acești monarhi a știut să conducă țara aceasta.
1: Mie mi-au plăcut foarte mult primii doi, Carol I și Ferdinand, poate și pentru că au avut alături de ei niște femei puternice și implicate puternic în viața, nu numai politică, și culturală a României și în dezvoltarea României pe toate planurile.
2: Da, absolut. Și cred că se vorbește foarte mult de Maria, dar bazele sunt de la Elisabeta, dacă vorbim de costum popular. Pentru că ea
1: de
2: e prima care a
1: costumului.
2: Cerut ca doamnele de la baluri să fie îmbrăcate în costum popular, la literatură, pentru că a încurajat-o pe Maria să scrie, ea însăși fiind scriitoare.
1: Cunoscută sub numele de Carmen Silva, pseudonimul literar.
2: Sigur că sunt stiluri diferite, practic sunt două doamne.
1: Și Carmen Silva a fost diferite. Și acea regină care i-a încurajat pe artiști.
2: Da.
1: Și a adunat în jurul ei și i-a încurajat asta, să se dezvolte.
2: Acum, dacă ne gândim, asta era rolul lor, nu? Regii cam asta făceau. Și Elisabeta a avut acolo la Pereș un grup de artiști interesant și Maria a continuat și ea, ne gândim la tinerimea artistică, de exemplu. Maria era patroana lor, practic fiecare expoziție care se deschidea a tinerimei artistice era, Maria era acolo și a susținut toate activitățile caritabile. Crucea Roșie începe cu Elisabeta, sigur că Maria o duce la alt nivel, dar începutul e al Elisabetei. Două femei complet diferite, ca și fire, asta se vede și în scrisul lor, viața pe care au dus-o e complet diferită, dar care se completează până la urmă, dacă ne gândim.
1: Vezi că până la urmă ne întoarcem la femei, deși pornise în discuția de la cei patru regi care au domnit mai mult sau mai puțin în România, unii mai mult, alții mai puțin, dar fiecare în felul lui a lăsat o amprentă puternică pe teritoriul României.
2: Constituția noastră nu le dădea dreptul femeilor, dar că ele s-au impus. E interesant că practic Ferdinand fără Maria nu prea. Orice povestim trebuie să fie și acolo.
1: Aia s-a promovat mai mult decât regina Elisabeta. Poate și pentru că a trăit alte vremuri,
2: da,
1: în care a avut posibilitatea
2: altfel,
1: să se promoveze.
2: De promovare era fotografia.
1: Apăruse radio-ul la un moment dat.
2: adică filmele.
1: Ea
2: era și pasionată de film și și-a filmat cam toate evenimentele importante și atunci sigur că promovarea era cu totul alta. Un tablou, nu puteai să-ți permiți un tablou cu regina, dar o fotografie la orice nivel, cât de jos sau cât de puțin bani aveai, o imagine cu Maria puteai să-ți cumperi dacă o preferai. Și atunci sigur că e alta promovarea sau altfel e cunoscută Maria. Cred că și cărțile diferă, să nu, să ne referim la cele jurnale, la povestea vieții mele care a apărut. Și ea scria mult mai mult și și-a făcut viața altfel publică și a dorit să fie cunoscută viața ei, pe când Elisabeta era un pic mai retrasă, pentru că așa erau
1: timpurile. Avea și o sănătate mai precară și un necaz foarte mare care i-a marcat viața.
2: Moartea fetiței a schimbat-o complet, e evident. Maria a fost mai fericită din punctul ăsta de vedere cu cei 6 copii.
1: Cum s-a hotărât, Ioana, puțin? Vorbim de regi, deja începe să fie tot mai cunoscută viața lor și perioada regalității în România, dar tu, ca istoric, ai putea să ne dezvălui de ce s-a decis ca România să aibă rege, să aibă un rege, să fie adus un rege străin.
2: Da, s-a dorit stabilitate, s-a văzut în momentul Cuza, Cuza a avut adepți și după abdicare, dar s-a considerat că România așa poate să devină un stat important în Europa cu o monarhie străină. Era momentul unei stabilități. Și atunci nu se putea găsi această stabilitate printre familiile boierești din țara românească. Sau
1: unde exista
2: Moldova,
1: o rivalitate.
2: Exista o rivalitate între ele și s-a preferat o persoană neutră, dar care avea în spate o istorie, un mod de știa să conducă, un om pregătit, o persoană pregătită care să conducă. Și cred că a fost o viziune bună până la urmă a oamenilor politici români, că ei și-au dorit asta și au gândit foarte bine. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu ar fi fost acest moment de 10 mai 1866, odată cu instaurarea dinastiei.
1: Cu siguranță cursul istoriei ar fi fost altul.
2: Sigur că meritele lui Cuza i l-a recunoscut și Carol. Și poate și aici e interesant, că totuși nu l-a văzut ca un rival. La început, da, dar apoi și-a dat seama că până la urmă bazele României de acolo au plecat și el a construit pe ceva, nu a venit chiar...
1: Carol I a avut o domnie foarte lungă, 47 de ani,
2: parcă. Până în 1914 și a fost într-un context... acel prim război mondial, el era bolnav, oricum în 1914, dar nu știu ce s-ar fi întâmplat. Probabil că aceeași cale ar fi ales România, acea neutralitate și după aceea intrarea de partea cealaltă, nu a...
1: Crezi că a fost o decizie înțeleaptă a lui Carol sau a gândit cu sufletul sau cu mintea?
2: Eu cred că s-a gândit la ambele variante. Și cred că ținea mai mult la țara lui. Bine să cred că asta e adevărul. Așa cum Maria s-a desprins foarte repede de țara în care s-a născut și Carol a făcut la fel. Pentru că ei așa erau crescuți, să fie responsabili. E interesant această datorie a lor. Înainte de toate e datoria. Ești rege și apoi e restul. Și nu cred că ar fi ezitat. A fost momentul...
1: Foarte interesant că fiecare dintre ei, mă refer aici la Carol și la Ferdinand, pentru că la Carol I, Carol al doilea s-a născut aici, era fire să urmeze la tron. Dar amândoi, și Carol I și Ferdinand, au venit în România, și nu mai vorbesc de cele două regine, au venit în România cumva cu o îndoială mare în suflet și cu regretul că n-au ajuns să domnească într-o altă țară, sfârșind prin a iubi foarte mult România.
2: Da, și cred că ne putem gândi la Maria. Maria e țara ei, România, nu? Ultimele ei cuvinte, mi-e dor de dulcea țară sau vreau să văd dulcea țară. Când, niște cuvinte impresionante pe care ea le spune și când se întoarce în Anglia nu se mai simte acasă. pentru că deja așa de mult se obișnuise cu țara ei, încât Anglia nu îi se mai pare un...
1: M-a mirat și pe mine fragmentul din povestea vieții ei, în care spune că și-a dorit foarte mult să se reîntoarcă în Anglia, să-și vadă rudele și să mai trăiască o vreme acolo și întoars acolo
2: nu s-a mai simțit în elementul ei, pentru că...
1: Ce câștigă a avut România de pe urma domniei lui Carol I? Care au fost evenimentele importante petrecute în acești 47 de ani?
2: Sunt cele importante dacă ne referim la războiul de independență. Dacă nu ar fi fost acel război și, știu, insistența lui Carol de a intra în război, probabil că s-ar fi întâmplat această independență, dar mult mai târziu. Ori a fost atunci o voce în 1877-1878. Și e interesant cum a evoluat lucrurile după aceea, pentru că România își câștigă independența, dar se proclamă regat abia în 1881 și modul în care vede Carol evenimentul încoronării. Nu își dorește o încoronare fastoasă, zice, nu am în spate o istorie, și se gândește la bugetul țării care trecuse printr-un război. Și se gândește apoi la cei soldați care au murit și practic simbolistica coroanei pe care el o face la arsenalul armatei din oțelul unui tun turcesc e tocmai referința asta. Sunt oameni care s-au sacrificat pentru România, el doar i-a condus bine sau a știut ce să facă la momentul potrivit. În rest, totul se datorează soldaților sau armatei. Poate cu un alt fel de rege și-ar fi arugat el, da, eu am făcut acest război, am
1: văzut mai târziu și un astfel de rege.
2: Nu a fost cazul lui Carol. A fost destul de reținut. Sigur că a avut și sfaturile tatălui său, l-a sfătuit foarte bine, nu există, România nu are o tradiție monarhică, tu ești cel care pui baza acolo și atunci fă-o încet, încet. Românii trebuie să se obișnuiască și nu atât românii cât lumea din afară. Și atunci încet, încet încearcă să se impună ca rege și să-și organizeze țara. Și nu era deloc ușor, pentru că el când ajunge în România era destul de puțin dezvoltat economic sau mai deloc, o țară agrară. A trebuit practic să construiască de la palatul în care a locuit, la drumuri, la instituții, la viață electorală, nu se știa mai nimic, partidele politice, totul a trebuit să fie construit de la început și a făcut-o. Nici nu știu dacă altul ar fi fost în stare sau dacă ar fi putut duce. Sigur că au fost și momente în care ar fi vrut să renunțe pentru că a fost greu. Dar uite că a dus mai departe și a dus
1: Focația
2: mai departe.
1: Focația militară,
2: da,
1: nu-i permitea să depună armele.
2: Care trebuia să ducă până la capăt. Și atât că a dus-o însuțit de regină, că a avut și rolul ei, să-și găsească un moștenitor. Oricum, fiica nu ar fi salvat nimic, pentru că Constituția României prevedea să fie moștenire pe linie masculină, nu feminină, și atunci oricum ar fi trebuit găsit un candidat la
1: tron. Un urmaș la tronul României.
2: Și atât a venit Ferdinand. Ferdinand a venit în 1881, a fost încoronarea lui Carol, așa simplu cum a fost. A fost primul lui contact cu România și apoi din 1881
1: era total diferit
2: și
1: de Carol I, ca și temperament,
2: absolut,
1: ca și fel de a fi, ca și fel de a conduce.
2: Da, cred că, sigur, se reproșează lui Ferdinand că a fost un pic în spatele unchiului, el trebuia să fie învățat să conducă, nu știa.
1: Am adevărul că o personalitate puternică, așa cum era cea a lui Carol I, nu putea să te sperie, dar să nu te impresioneze și să nu-ți fie oarecum teamă că nu te poți ridica la nivelul acela.
2: Da, și să fie cel puțin la nivelul unchiului sau să încerce.
1: Exact.
2: Da?
1: Dacă nu mai sus, măcar să păstreze.
2: Acolo undeva cât de cât. Și atunci, sigur că erau niște responsabilități de care el era conștient. Evident că Ferdinand era conștient de a și văzut țara, că a trăit ca principe și atunci a fost altfel în mijlocul românilor decât regele, nu? Ca principe.
1: Da, s-a format în umbra unui rege, ceea ce n-a fost cazul lui Carol
2: I. Dar a văzut realitățile țării pe care urma să o conducă. Acum, sigur că s-a ridicat. A fost și șansa cu acest război să intre de partea cui trebuie. să reziste în Moldova, pentru că a fost o rezistență acolo.
1: Absolut.
2: Cei 2 ani foarte grei pentru toți. Deci nu putem să le spunem regilor le-a fost mai ușor în acel exil în Moldova. Au fost niște ani crunți pentru toți românii în acea perioadă. Acum nu mai vorbim de ardeleni care intraseră în război mult mai repede și care erau cu ochii pe România și probabil că orice înfrângere era pentru ei o mare deziluzie. Dar uite că li s-a răsplătit acest efort, ei au fost tot timpul alături de soldați și acum din nou vine acea propagandă a fotografiilor, pentru că sunt foarte multe în care îi vedem pe front, în toate locurile posibile și imposibile, Maria alături de soldați, nu au stat deoparte, nu s-au ascuns, dimpotrivă, au arătat că sunt acolo unde trebuie și acolo unde le e locul, adică din nou și-au făcut datoria fără nicio problemă.
1: Ferdinand a domnit mult mai puțin.
2: Da, a murit în 1927.
1: Cred că sub 20 de ani a fost domnia
2: lui. Din 1914.
1: Dar extrem de puternică. Dar și a fost o perioadă de dezvoltare foarte puternică.
2: El a prins momentul important. Intră în 1 decembrie 1918, intră din nou în București, recucerit. Și apoi, sigur că este cel care ratifică unirea Transilvaniei cu România, recunoașterea în timpul tratatelor de pace, adică sunt niște evenimente importante pe care totuși
1: nu mai țin minte exact, dar cred că aceasta a fost perioada în care noi am avut cel mai întins teritoriu sub domnia lui.
2: Da, sigur, este România Mare în timpul lor și ajungem la acest moment de 15 octombrie pe care noi îl sărbătorim la Muzeul Șoletozic Turiștilor, că mai există nu doar 1 decembrie, ziua națională foarte importantă, și că Sala Unirii nu e doar Sala Unirii, ci și Sala Regilor, pentru că noi, cel puțin de când sunt la muzeu, știu, 15 octombrie e o zi de sărbătoare pentru noi în care ceva trebuie să dedicăm regilor, o expoziție, o poveste neapărat. O zi foarte importantă, pentru că dacă în coronarea din 1881 a fost una simplă și s-a petrecut doar la București, tot în 3 zile, dar în capitală, aici în coronarea s-a produs la Alba Iulia, în fața catedralei, construită special pentru acest eveniment, și ținând cont că noi nu aveam o tradiție, s-a creat ad hoc repede o poveste legată de cum să fie în coronarea aceasta, s-a mers pe aceea simplitatea lui Carol I, dar nu puteai cu Maria să faci doar în coronarea din 1881, a fost un pic mai altfel și cred că e bine, pentru că
1: mai avea și foarte multe relații în Europa,
2: rudele,
1: foarte mulți prieteni, rude, asta zic, trebuia o altă deschidere a evenimentului respectiv.
2: Trebuia practic arătat că România e creată, mare, frumoasă și are frunte de regi, nu? Trebuia să arăți asta și atunci s-a făcut această încoronare, ea fusese și în
1: aici,
2: Rusia,
1: în catedrala în care se află și studioul nostru.
2: S-a făcut sfințirea mantilor și a coroanelor înăuntru și a fost o ceremonie condusă de Miron Crista, de patriar, viitorul patriarh, atunci era doar mitropolit primat, dar afară s-a desfășurat povestea, pentru că trebuia să fie văzută din nou. A fost cu public,
1: de popor,
2: în spatele unui baldachin, sub un baldachin.
1: O replică aveți
2: în
1: momentul acesta.
2: Noi, da, și nu, adevăratul nu mai există și atunci e important cel pe care noi îl avem. S-au creat niște mantii speciale, coroana a fost lucrată la Paris, coroana de aur a reginei, pentru că Ferdinand a preferat-o ca lui Carol. E, poate și, cred că a vrut să lege un pic momentele, dar a fost o dinastie care se prelungește prin purtarea aceleiași coroane. Maria nu a luat-o pe Elizabetei, a vrut alta.
1: Ea și-a dorit o coroană
2: foarte
1: specială.
2: Bine, da,
1: și a fost și ceva deosebit, n-am mai văzut nici până la ea și nici de la ea.
2: A fost Costin Petrescu cel care a creat toate aceste regalii, de la manti la coroană. Viaș descrie și rochea, și rochea ei, și chiar mă gândeam la bijuteriile cu care au venit, pentru că toate prințesele purteau tiare cu smaralde, cu perle, sunt niște descrieri fantastice, și cât de frumoasă trebuia să fie Alba Iulia atunci, cu atât de multe de prințese îmbrăcate și îmbrăcate atât de frumos. Cred că orașul nostru e mai bun niciodată atâtea personalități. Și asta pentru că mă gândesc la cine a fost în Sala Unirii. la dejun, pentru că acolo a fost dejunul regal după încoronare. I-au făcut un mic moment de socializare după încoronare în apartamentele regale de aici de la catedrală, dar apoi s-au dus la Sala Unirii, unde a fost Casa Capșa și a fost un banchet. Și tot legat de încoronare și de aceste ecouri e povestea, poate mai puțin cunoscută, a îngenunchierii Mariera. Cum să-l încoroneze pe rege? Cine să-l încoroneze? Și atunci a zis Ferdinand, haideți să facem ca la 1881 să fie președinții camerelor Parlamentului. Și a fost așa încoronat. El a primit coroana de la președintele Senatului, iar pe a Mariei o ținea pe o pernă președintele Camerei Deputaților. Regele și-a așezat singur coroana pe cap, Maria îngenunchiat. I-a așezat-o Ferdinand, a sărutat-o și acel moment a fost văzut ca un moment de... multă lume l-a văzut ca un moment de supunere a Mariei în fața lui Ferdinand. Și e foarte interesant cum ea explică, pentru că tot auzise povești, veneau în audiență, a, ce frumoasă a fost încoronarea, și a îngenunchiat în fața regelui. Și atunci Maria are o idee dăstrușnică, dar interesant, îi se cere să scrie o scrisoare despre ceva legat de un moment pe care a impresionat-o pe ea în timpul războiului, și să o scrie de Crăciunul lui 1922. Și atunci Maria găsește că e momentul să explice de ce a îngenunchiat în fața lui Ferdinand. Ea nu e o femeie supusă, ea e regină. Și scrie așa, am îngenunchiat pentru soldații care au murit pe front ca eu să ajung regină a acestei țări mari și frumoase. Și scrie o poveste pe care o publică toate ziarele. Și atunci ea se justifică pentru că o durea foarte mult momentul acela. Nu, ea s-a gândit la soldați, s-a gândit la copilul pe care l-a pierdut în 1916, s-a gândit la cei 2 ani atât de urâți pe care i-a trăit în Moldova și la ce ar fi putut să nu fie. Și totuși a fost pentru că acei soldați s-au sacrificat pentru ea și pentru țara ei. Și cred că asta e practic momentul care descrie cel mai bine acest moment de încoronare și e interesant că se raportează la el. Ea urmărește de altfel toată presa, tot ce se întâmpla în străinătate.
3: Erau răsfățată prese oricum.
2: Despre ea la încoronare și a trăit fiecare moment, a filmat încoronarea, a făcut nenumărate fotografii cu ea și a donat acestea, a făcut multe fotografii, fiecare servitor din toate proprietățile pe care le-a avut a primit fotografii cu Maria de la încoronare. E evident că și-au dorit momentul acesta. Nu știu dacă Ferdinand l-a trăit atât de intens, dar Maria da, l-a trăit. A fost foarte conștientă de el că e important, tocmai pentru că venea dintr-o tradiție, încoronarea la engleză era cu totul altceva, o văzuse și pe cea din Rusia și atunci a fost foarte important pentru ea că s-a petrecut și că s-a petrecut și aici la Alba Iulia, pentru că ei știau, în 1919, când vine în prima vizită, chiar și zice, intră pe partea a 6-a cetății, ea zice că intră pe partea lui Mihai Viteazu. Așa scrie în jurnal, nu era așa, dar e important că i s-a spus.
3: Simbolistica conta.
2: E important.
3: Și puțină lume știe că nu era așa.
2: Dar intră pe partea 6, e cu totul.
3: Poate acum cu ultimele voastre descoperiri să mai afle lumea că...
2: Nu a fost acolo, punem cele două fotografii. Ceva știa legat de Mihai Viteazu și de importanța acestui oraș și mi s-a părut important să scrie asta în jurnal.
3: Adevărul că știa să-și vândă imaginea foarte bine. Știa să vândă și realizările țării și ale ei personale,
2: da,
3: și ale lui
2: Ferdinand. Da, și mă gândesc și la cele povești pe care le-a scris, pentru că le scrie și le publică în Anglia și toate au dedicație pentru copiii României. Foarte important asta. Le vinde sau vinde cărțile ei tot așa.
3: De unde crezi că îi venea șarmul ăsta? Pentru că era extrem de îndrăgită nu numai de români, de foarte multă lume, europeni, americani, toți erau vrăjiți cumva de farmecul ei.
2: Da, era foarte naturală și foarte deschisă și cred că nu, ea nu ținea cont de etichetă. Asta e diferența între Elisabeta și Maria, e evident. Și cred că și dincolo la Elena, nu exista un pic de limite. Ori Maria nu, Maria era foarte naturală și o vedem în fotografii, se sărută cu tot felul de femei în vârstă pe unde trece, ea călărește singură, se duce prin biserici, E foarte deschisă, foarte apropiată, are prieteni diferiți, foarte mulți, scrie, povestește, face cadouri. Era un alt gen, un alt om cu care puteai să comunici foarte ușor, pentru că asta era firea ei.
3: Știi, ca orice femeie, și noi la bibliotecă căutăm și ceva care ține de, nu de faptele mărețe pentru care și ea este responsabilă, ci și de ceea ce înseamnă feminitatea ei. Și așa am descoperit că a fost prima regină care a apărut pe coperta unei reviste Glossy, da, nu se numea atunci așa, dar asta este. Și parfum care, din câte am înțeles, și în ziua de astăzi
2: Elisabeta
3: se fabrică.
2: Avea reclamă la mașina de scris. Așa că...
3: compensa.
2: Da, se compensa, da. Erau, până la mâine, dau seama de genul ăsta. Trebuia să vândă și banii se foloseau, pentru că ea a fost implicată, era societatea Principele Mircea și la Alba Iulia, care funcționa orfelinatul de aici, a fost vizitat de ea și noi chiar avem o fotografie în care copii, nu apare Maria, dar apar copii așa drăguți, îmbrăcați frumos, o așteptau pe regină, pentru că donează, de câte ori vine merge și la acest orfelinat, i s-a zis undeva în perioada interbelică orfelinatul Horia, și donează bani. Mai vine în Alba Iulia la reuniunile de femei, deci ea era foarte implicată și în foarte multe acte caritabile. Pe această imagine a ei, pentru că se vindeau ilustrații cu Regina Maria și banii erau donați.
3: Știa să valorifice
2: diferite activități caritabile pe care ea le avea.
3: Îmi place foarte mult de ea și cumva am asemănat-o în anii de gloria ai prințesei Diana, am asemănat-o cumva cu Maria, pentru că aveau aceeași deschidere, da, față de caritate, plăcut, da, față de popularitate și... față de felul de a fi și exact de a se implica în viața
2: socială. Tot așa, fără
3: socială,
2: o etichetă foarte strictă, și atunci era ea și la încoronare, la un moment dat depășește limita și atunci e atenționată că nu, trebuie să stai un pic mai la distanță, dar nu poate, că Maria trebuia să facă baie de mulțime.
3: Asta am să zic că nu Ferdinand era foarte timid, ci faptul că ea era foarte expusă te făcea să crezi că Ferdinand e în umbra ei. Dar și Ferdinand are meritele lui incontestabile. Absolut. În tot ceea ce a însemnat dezvoltarea României. S-a născut primul lor fiu,
2: Carol,
3: da, al doilea.
2: Da, din păcate...
3: oftăm!
2: Da, din păcate, da, și-au pus mari speranțe în acest băiat, primul lor băiat. Din păcate, nici celălalt n-a fost și e interesant că din toți copiii, cinci care au rămas, pentru că ultimul a murit în 1916 de febră tifoidă, Mircea. Carol era pregătit, el știa, da, sunt primul născut, urmează să preiau tronul, pe când ceilalți nu. Ferdinand a fost, fratele lui nu a vrut, tatălui nu a vrut tronul României și atunci a ajuns el și uite că și-a făcut datoria. Carol trebuia să fie crescut așa, eu o să fiu regele și să aibă mentalul ăsta pregătit, se pare că nu l-a avut. Și interesant că dintre toți, și Elisabeta, care ajunge regina Greciei pentru scurt timp, nici ea nu a fost un om al datoriei, a fost cealaltă fiică, Maria Mignon. Ea se căsătorește cu regele Iugoslaviei și este cea care își face datoria până la capăt. De la
3: felul acesta în care și-a căsătorit fetele i-a adus supranumele, da, de soacra, da, balcanilor.
2: Doar că
3: toți au fost pe sfârșitul și toți au fost pe sfârșitul regalităților în țările respective.
2: Regalitatea era în declin deja și cred că aici Maria era conștientă de faptul ăsta că totuși au rămas. România a rămas monarhie până în 1947. Astea sunt problemele pe care le-a avut dincolo grecii, cu care ei s-au înrudit prin căsătoria Elisabetei și căsătoria Elenei, pentru că toți, Elena, soția lui Carol, era din dinastia aceasta Greciei, era prințesa Greciei. Și cred că și Elena trebuie un pic reactualizată. Și a fost umbra Mariei, dar
3: a
2: o
3: fost
2: iubim
3: în umbra
2: foarte
3: Mariei,
2: mult.
3: Dar totuși a fost o femeie foarte puternică, după părerea mea.
2: Și a făcut multe lucruri. Eu tot o găsesc în arhive, cu implicate în tot felul de acțiuni caritabile, pe care ea le făcea pentru că așa a fost crescută și dincolo și tot așa foarte mult îndrăgostită de România. Povestește Maria cât de bine se simțea cu clima noastră, cu florile pe care le vedea. Și totuși vorbim de Grecia, nu? Să faci comparația. Uh-huh. Ne simțim bine în Grecia, dar uite că Elena se simțea foarte bine la noi. Din păcate, a ieșuat căsătoria. I se reproșa și ei că din cauza ei Carol nu e cu minte, dar nu, e greu de...
3: Carol a fost cu totul altfel. Nu e singurul Carol cel care a abdicat pentru dragostea vieții lui. S-a mai întâmplat și la alte case mult mai mari. Ceea ce aș reproșa eu este modul în care a reacționat la reîntoarcerea lui.
2: Da, din păcate, da, să-ți detronezi fiul. Pentru că totuși
3: nu numai asta, dar modul în care s-a comportat cu mama lui, cu soția lui.
2: Pe Maria a pus-o pe linie moartă și Maria era greu de ținut deoparte și cred că suferințele ei, practic de aici am început, din 1930. Din păcate, nici Nicolae nu a fost la nivelul așteptărilor, celălalt fiu. De-aia zic de Maria. Maria e o personalitate puțin cunoscută la noi. Foarte puțin povestim despre Minon, de a treia fică. Uh-huh. Și nici nu a fost crescut așa, că e a treilea copil.
3: Cum că vorbim foarte mult de Ileana, da, poate și pentru Ileana, faptul că a mai prins a fost, să vină în România
2: în
3: după
2: păcate,
3: 90.
2: Da, vorbim despre Ileana. Ea cred că a fost cea mai dezavantajată de regimul fratelui ei,
3: da.
2: Pentru că s-a căsătorit, a fost trimisă practic din România și ea iubea foarte mult țara asta. Dar din păcate asta a fost.
3: Da, a fost trist. Și perioada în care România a suferit un declin, perioada în care a domnit.

0: pleacă, da? Renunț, nu mai fac nimic, nu. Nu e ok deloc ce s-a întâmplat. Nu poți să lași pe umerii copilului tău ceea ce tu nu poți duce.
1: Asta zic, a fost o personalitate foarte interesantă, un caracter foarte interesant.
0: Da, deși...
1: Și nu știu cât a fost voința lui și cât influențe.
0: Din punct de vedere cultural, a făcut multe lucruri. Mă uit așa la câte inaugurări a avut. A susținut cultura până la urmă, dacă ne gândim la ce a lăsat în urmă. Dar din punctul celălalt de vedere, da, acolo sunt multe de spus în mod negativ, dar și contextul era cu totul altfel.
2: Carte, arte, spiritualitate.
3: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putercilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe purtătorul de biruință, Dimitrie izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

nostru să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și dreptilor ale Dumnezeu părinții Achim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn mai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetării, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală,
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de

vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
6: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construc SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
7: Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bună dimineața, dragilor ascultători, mai puțin de 2 minute până la jurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâclin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Din nou alerte de drone în această noapte în Delta Dunării și avioane de luptă ridicate. Obiectele s-au apropiat de graniță, dar nu au intrat în spațiul aerian național. Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare de premieră. Președintele Nicușor Dan anunță consultări la Cotroceni, iar partidele își reafirmă pozițiile, potrivit cărora o majoritate pare foarte greu de găsit. Vremea se încălzește ușor astăzi, maximele nu vor depăși 28 de grade, județele Suceava și Bistrița Năsăud sunt acum sub un cod galben de ceață care scade vizibilitatea. Acum la București avem 12 grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Populația din nordul județului Tulcea a primit azi noapte două mesaje roalert. Autoritățile au emis mesajele de avertizare la orele 3 și 18 și 4 și 51 de minute pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Primul mesaj anunța o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar cel de-al doilea la 30 de kilometri nord de Periprava. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației, însă nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 5 și 18 minute, anunță MAPN. Avioanele NATO au doborât în această noapte o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă rurală în centrul țării, au anunțat oficialii lituanieni, fără să precizeze deocamdată cui aparținea drona. Autoritățile de la Vilnius spun că, de vreme ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, prezența și pregătirea aliaților NATO sunt esențiale pentru securitatea regiunii. Țările baltice vecine cu Rusia, Lituania, Letonia și Estonia, au semnalat în mod repetat incursiuni ale unor aparate fără pilot. Președintele Nicușor Dan intenționează să desemneze în curând un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Într-un interviu pentru televiziunea Euronews România, el a explicat că decizia nu mai poate fi amânată și ar urma să o ia după o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, de la care aștepta o disponibilitate mai mare pentru dialog. Cu detalii, Ioana Bâlă.
2: Săptămâna aceasta, președintele Nicușor Dan vrea să cheme partidele la consultări și să nominalizeze un candidat pentru funcția de prim-ministru. El a declarat că a avut zeci de discuții cu reprezentanții formațiunilor politice pe această temă și a precizat că va desemna persoana cu cele mai mari șanse să strângă o majoritate.
3: Aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici. Și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării.
2: Șeful statului a subliniat că nu își dorește alegeri anticipate, însă acestea nu mai pot fi total excluse. Potrivit președintelui României, varianta alegerilor anticipate nu înseamnă formarea unui nou guvern în scurt timp, ci implică un calendar electoral care s-ar putea încheia inclusiv anul viitor.
1: Până în acest moment, pozițiile partidelor fac aproape imposibil compromisul politic necesar pentru formarea noului guvern. Variantele luate în calcul de acestea aproape că se anulează reciproc, în condițiile în care, matematic, pare că niciuna nu poate asigura majoritatea la votul de investitură. Amalia Bojescu.
4: Liberalii insistă pentru un cabinet de tehnocrați care să nu aibă conexiuni cu socialdemocrații. Senatorul PNL Vasile Blaga atrage atenția că instabilitatea politică riscă să afecteze ratingul internațional al României.
5: În primul rând, pentru țara nu este bine și dacă nu este bine pentru țara, nu este bine nici pentru PNL. Deci de aceea noi avem și acea reținere în a da, să zic așa, necondiționat puterea PSD-ului, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile și cât a plătit poporul ăsta de un an de zile, vor merge pe apă sâmbătă în două săptămâni.
4: PSD respinge însă varianta unui guvern de tehnocrați pe care nu o consideră o opțiune serioasă și mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
6: Ilie Bolojan nu dorește să instaleze un guvern și găsește orice prilej să tragă de timp să nu găsească această soluție democratică pentru instalarea unui guvern. Partidul Social Democrat s-a exprimat cât se poate de clar, dorește guvern politic, președintele va face nominalizarea de prim-ministru și îmi doresc să fie Sorin Grindeanu președintele partidului cu cel mai mare număr de mandate.
4: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, susține că un guvern tehnocrat nu este o soluție, iar PSD și PNL trebuie să ajungă la un compromis.
0: Dacă PSD-ul nu votează un guvern din care nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL-ul nu votează altceva decât guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate. Deci nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă în continuare aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră.
4: USR susține varianta unei rotative la guvernare, dar cu condiții stricte legate de politicile fiscal-bugetare, afirmă senatorul Ștefan Pălărie.
7: Am avut o propunere pe care am susținut-o și o susținem în continuare, guverne minoritare. În continuare considerăm că un guvern care trebuie să acționeze în România în perioada următoare este unul care să țină în continuare agenda reformelor necesare, pentru că sunt foarte multe nemulțumiri, până la finalul anului și nu numai.
4: Și AUR își menține deciziile anunțate anterior și respinge variantele susținute de partidele din fosta coaliție de guvernare. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefănița Avrămescu.
8: Poziția noastră a rămas aceeași. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu votăm un guvern unde nu avem program de guvernare. Lucrurile sunt cât se poate de simple, am rămas pe aceeași poziție ca la început.
4: Toate partidele politice consideră că președintele României trebuie să facă urgent o nominalizare pentru funcția de prim-ministru pentru a depăși blocajul politic.
1: Consiliul Fiscal cere găsirea rapidă a unei soluții pentru adoptarea rectificării bugetare, lucru pe care guvernul interimar nu îl poate face. Consiliul avertizează că există probleme serioase în asigurarea banilor necesari funcționării unor instituții publice până la sfârșitul anului, în special în sănătate, cu deosebire la unitățile de primiri urgențe. O rectificare minimală ar putea fi inițiată în Parlament de membrii guvernului, care sunt și parlamentari, pentru a fi promovată în procedură de urgență, consideră Consiliul Fiscal. Aceasta nu ar majora deficitul și nici necesarul de finanțare, ci ar redistribui banii între instituții prin reducerea sumelor alocate acolo unde cheltuierile au fost mai mici decât cele programate. Consiliul Fiscal este o instituție independentă compusă din 5 membri cu experiență în domeniul politicilor macroeconomice și bugetare numiți de Parlament. Are rolul de a analiza politica fiscal-bugetară a guvernului, formulează observații și propune soluții. Continuăm radiojurnalul. 13 copii de 10-14 ani, elevi din Oradea, s-au îmbolnăvit după ce au fost cazați săptămâna trecută la o pensiune din Vadul Crișului. Doi dintre ei sunt internați, iar ceilalți 11 în izolare la domiciliu. Direcția de Sănătate Publică Bihor mai precizează că a suspendat activitatea de preparare și servire a mâncărurilor gătite la pensiune și a dat o amendă de 25.000 de lei. Ancheta epidemiologică a arătat și că unii dintre copiii simptomatici spun că au băut apă dintr-un izvor din vecinătatea peșterii Vadul Crișului, transmite Agerpres. Pentru moment, nu s-au stabilit sursa și modul de transmitere a toxinfecției alimentare, însă au fost informate despre situație Ministerul Sănătății și Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile București. Colegiul Medicilor și Unifarm au creat un mecanism prin care medicii vor putea semnala mai rapid lipsa unui medicament sau dificultăți în procurarea unor tratamente. Când un medicament nu se găsește, este o problemă reală și este inadmisibil ca un pacient să fie obligat să-l caute pe cont propriu, a declarat președinta Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană. Ea a menționat că în ultimele luni au fost semnalate constant discontinuități în administrarea unor tratamente, iar protocolul semnat ieri ușurează raportarea acestor situații.
9: Medicii vor putea accesa o adresă de e-mail nevoie-medicament@cmr.ro și pot semnala lipsa unui medicament. Colegiul Medicilor cu celeritate transmite toate aceste solicitări sau nevoi către Unifarm.
1: Compania Unifarm este cea care va face demersurile următoare pentru ca medicamentul să ajungă la pacient. Directorul Adrian Marius Dobre a explicat care va fi intervenția după primirea unor astfel de sesizări.
10: În primul rând vom verifica dacă medicamentul este într-adevăr în stocuri din România sau nu este. Dacă spitalul respectiv are stocuri de medicament sau nu are. Dacă este o simplă problemă de aprovizionare sau dacă medicamentul lipsește cu adevărat. Dacă medicamentul lipsește cu adevărat, atunci vom aduna aceste sesizări ale medicilor, vom informa Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății și vom merge pe procedurile legale pe care le avem la dispoziție, care sunt multiple. Sunt autorizații de nevoi speciale, sunt autorizații de nevoi speciale per pacient, sunt autorizații autorizații de sănătate publică și sunt chiar autorizații de punere pe piață. Toate pot funcționa completându-se una pe cealaltă în același timp pentru acoperirea lipsei de medicament.
1: Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderi ale numărului de turiști în paralel cu o diminuare a veniturilor. Festivalurile și evenimentele au ajutat sectorul, dar este nevoie de finanțare în tehnologie și dezvoltarea serviciilor suplimentare, arată Carta Albă a Turismului 2026, publicată de IMM România. Antreprenorii din domeniu văd perspective moderat optimiste pentru anul viitor, iar autoritățile caută soluții pentru atragerea turiștilor străini. Iulian Olescu.
11: Studiul realizat pe baza răspunsurilor a 455 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren. Digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii. Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. La rândul său, ministrul economiei, Irineu Darău, a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministerul ia în calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajatorilor din Horeca. Irineu Darău.
12: Consider că trebuie să găsim mijloace în 2027 pentru ca să reapară prima de incoming. Vom vedea în funcție de limitele bugetare, dar cred că niște bani din bugetul de stat cheltuiți pentru a reinstaura prima cu o valoare potrivită, sunt niște bani foarte bine investiți. Și un alt element este că ar trebui să găsim și să reinstaurăm niște măsuri potrivite pentru a da companiilor din Horeca posibilitatea să fie mai flexibile privind contractele de muncă, mai ales ținând cont de sezonalitate.
11: Potrivit ministrului economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică.
1: Zona arctică este considerată în acest moment cea mai critică din punct de vedere al securității, iar Uniunea pare pregătită să remedieze lipsurile ca să prevină amenințările Rusiei, dar și ca să beneficieze economic, după cum a reieșit de la summitul pentru zona arctică din Finlanda, la care a participat și România. Președintele Nicu Șordan a declarat că europenii trebuie să acționeze rapid și în comun ca să combată dezinformarea practicată de Moscova, iar cancelarul german Friedrich Merz a prognozat că urmează cele mai importante luni pentru pacea continentului. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu relatează că între timp Uniunea pregătește strategia pentru zona arctică.
13: Zona arctică devine tot mai accesibilă odată cu încălzirea globală, dar apar și riscuri. Din punct de vedere economic, apar rute scurte de transport maritim, iar materiile critice din subsol ar putea fi exploatate pentru a reduce dependența Europei. Pe de altă parte, însă, prezența militară a Rusiei crește spre nord și la pachet cu războiul din Ucraina și atacurile hibride ale Moscovei la adresa Uniunii, aceasta este acum principala zonă critică. Friedrich Merz, cancelarul german.
14: High North and low attention is over.
13: Perioada când nu ne uitam spre nord a luat sfârșit. Această regiune a devenit un punct fierbinte geopolitic. Rusia își consolidează capacitățile militare și își folosește prezența aici pentru activitățile hibride în fiecare zi. Atacul cu drone din Leipzig a demonstrat încă o dată că Rusia este dispusă să răspândească insecuritate. Trebuie să avem o prezență mai bună în nord și să sprijinim complementar și NATO. Președintele Nicu Șordan spune că atât nordul cât și estul european se confruntă cu aceleași probleme provocate de Moscova. El insistă pe ideea ca toate statele membre să împărtășească toate informațiile privind atacurile hibride ale Rusiei și să acționeze împreună pentru a contracara manipularea. Întrebarea este cât de pregătiți suntem să ne apărăm de manipulare. Ne confruntăm acum cu tehnologii noi, cu interferențele în procesele electorale, sunt tehnici dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți. Cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa cât mai repede posibil. Un element important în discursul politic european de la Rovaniemi a fost sprijinul pentru Ucraina, văzută ca un stat care, dincolo de a fi un scut între Moscova și Europa, dă posibilitatea Uniunii să-și ranforceze securitatea în fața oricărei potențiale amenințări, de unde și necesitatea de a sprijini Kievul în continuare.
1: Președintele american Donald Trump nu vede nicio amenințare a inteligenței artificiale, ba chiar consideră că ar exista o conspirație împotriva ei, ca reacție de avertizmentele repetate ale unor specialiști din industrie, după ce mai multe module de inteligență artificială au dovedit autonomie și că pot scăpa de sub controlul uman. Președintele Trump a susținut pe platforma sa de socializare online că Statele Unite au mecanisme de control în domeniu și că pot acționa legal împotriva companiilor care dezvoltă inteligența artificială. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, vrea să devină premier la alegerile anticipate de la finalul lunii viitoare. Anunțul politicianului populist, care a fost pe rând ba președinte, ba premier vreme de 12 ani, a fost întâmpinat cu proteste de mii de susținători ai opoziției ieri la Belgrad. Vučić deja se confruntă de aproape 2 ani cu demonstrații anticorupție conduse de studenți izbucnite după ce, din cauza unor lucrări atribuite și derulate în mod controversat, acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit și a ucis 16 oameni acum 2 ani. Recent, președintele Vučić a anunțat că, în vederea scrutinului, va demisiona pe 27 septembrie. Studenții protestatari și partidele de opoziție îl acuză pe Vučić și pe aliații săi de corupție și de control asupra presei. Cel mai recent, Vučić a fost criticat de Uniunea Europeană și de alte state democratice că a permis glorificarea unui criminal de război, Ratko Mladić, supranumit măcelarul din Balcani. La noi vremea se încălzește ușor astăzi și se va apropia de normalul perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Județele Suceava și Bistrița Năsăud sunt acum sub un cod galben de ceață. La această oră în țară avem 7 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 12 grade la Iași, 14 la Constanța și Craiova și 16 la Arad. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 12 grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Năpredescu. Bună dimineața!
15: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! La campionatul european de volei masculin, Naționala României s-a calificat în optimile de finală după ce a învins ieri seară selecționata Turciei cu scorul de 3-1 în BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorii au obținut a doua lor victorie la turneul final după 3-1 cu Elveția, având în Alexandru Rață cel mai bun jucător al echipei cu 22 de puncte, capitanul naționalei noastre Marian Bala.
16: Este foarte bine. În primul rând, mă bucur că am reușit să adun băieți în momentele mai puțin plăcute și am reușit să aduc un pic de putere în vestiar pentru că aveam nevoie să creștem nivelul de joc de la meci la meci, ceea ce s-a și văzut. Am început să jucăm la fel. După prima înfrângere împotriva Letoniei, din ce în ce mai bine și s-a simțit încă de la meciul cu Germania, când am început să jucăm mult mai bine și astăzi deja pot să spun că am defilat pe teren.
15: În clasamentul grupei, Germania ocupă primul loc cu 4 victorii și 11 puncte, urmată de Franța, 3 victorii și 9 puncte și România cu 2 victorii și 7 puncte. Primele 4 clasate se califică în optimile de finală, iar formația noastră va juca ultimul meci din grupă contra campioanei olimpice Franța, miercuri de la ora 20. În Superliga de fotbal s-a încheiat ieri etapa 9 cu ultimele 2 meciuri ale rundei. În primul joc, Universitatea Cluj a învins-o fără probleme pe Oțelul Galați cu scorul de 3-0 pe Cluj Arena. Ascultăm pe antrenorul clujenilor, Cristiano Bergodi.
17: Este mulțumit, era important să castigăm. După cum jucam, trebuie să îmbunătățim lucruri, dar foarte important era rezultatul. Jocul echipe se poate face mai bine, adică se poate juca mai bine, sigur. Nu suntem la nivelul de anul trecut ca jocul ăsta, sigur. Încet, încet recuperăm și jucătorii și cine sta un pic mai în urmă cu pregătire și avem tot pentru a redeveni o echipă bună, foarte competitivă.
15: Tot ieri, în meciul de seară de pe Arena Națională din capitală, FCSB a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 2-2. În minutul 71, atacantul Denis Drăguș a intrat la FCSB în locul lui David Miculescu. Avem și declarația lui Denis Drăguș.
18: Din păcate, n-am reușit să câștigăm. Mă bucur că am debutat, că sunt sănătos și pot să joc și de aici avem un drum lung pe care trebuie să-l ducem la bun sfârșit cu un titlu, pentru că asta ne dorim. Nu e ușor, normal, e și o dorință mare. Îți dorești mult, uneori ai impresia că poți mai mult decât la momentul actual. N-am mai jucat de mult, n-am mai avut meciuri de foarte mult timp, am avut și anumite perioade cu accidentări. Sper și asta îmi doresc de la meci la meci să fiu cât mai bine, pentru că oricât te-ai antrena, nu se compară cu meciul și doresc să prind cât mai multe minute, ritmul jocului și să fiu la capacitate maximă.
15: Ploieștenii sunt pe locul 4 în Superliga cu 16 puncte la un singur punct de locul 3 ocupat de Universitatea Craiova, în timp ce FCSB, care venea după 3 eșecuri consecutive în campionat, este pe locul 7 cu 12 puncte la egalitate cu Universitatea Cluj. Pe prima poziție în ierarhia internă este Dinamo București cu 20 de puncte, urmată de Rapid București cu 18 puncte.
1: Bogdan, mulțumesc! La final vă reamintesc că președintele Nicu Șordan anunță consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier, dar pozițiile partidelor fac aproape imposibil compromisul politic necesar pentru formarea noului guvern. Și au fost din nou alerte de drone în această noapte în delta Dunării și avioane de luptă ridicate. Obiectele s-au apropiat de graniță, dar nu au intrat în spațiul aerian național. Radio Jurnalul se încheie aici.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări remene și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Dragilor ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
11: Mm. Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
12: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1521, la data de 15 septembrie, a trecut la cele veșnice Neagoe Basarab, domn al țării românești, între anii 1512 și 1521. După ce a urcat pe tronul țării românești, la data de 23 ianuarie 1512, Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria. A practicat o politică de echilibru, căutând să contrabalanceze suzeranitatea turcească prin legături diplomatice cu puterile creștine. Acesta a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe din țara românească, dar și din alte țări din Balcani, iar în timpul domniei sale a fost construită mănăstirea Curtea de Argeș. Totodată, Neagoe Basarab este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din Curtea de Argeș. Pe lângă multe alte ctitorii, a reedificat biserica de la Curtea de Argeș, care se

27 octombrie. Întrunirea a fost convocată de către Patriarhul Ecumenic Partenie I al Constantinopolului cu sprijinul domnului moldovian Vasile Lupu. Scopul sinodului a fost cel de a contracara anumite erori doctrinare catolice și protestante care pătrunseseră în teologia ortodoxă și de a elabora o declarație ortodoxă amplă cu privire la adevărul de credință. Cuprinzând reprezentanții ai bisericilor ortodoxe grecești și slave, aveau să fie condamnate învățăturile calviniste ale lui Kiril Lucaris, fiind ratificat catehismul lui Petru Movilă, o descriere a învățăturilor creștin-ortodoxe într-un format de tip întrebare-răspuns. Declarația de credință a devenit fundamentală pentru stabilirea atitudinii lumii ortodoxe față de învățăturile reformei. Principala contribuție a sinodului a fost restaurarea unității în Biserica Ortodoxă prin promulgarea unei declarații de autoritate convenite de toate bisericile majore. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Dragi ascultători, vorbim acum în cadrul programului nostru matinal despre Mitropolitul Iosif de la Partoș, cel tare în credință, înțelept la cuvânt, blând la inimă și neadormit în rugăciune. Trăitor în secolul al XVII-lea, Sfântul Iosif este mărturia unei realități la care de multe ori istoria închide ochii. Românii și românitatea nu au fost niciodată limitate de linia Dunării. Deși astăzi îi numim Vlahia, românii Macedonii, în realitate ei sunt românii din sudul Dunării, din Grecia până în Albania, din Croația până în Serbia și Bulgaria. Românii și-au păstrat atât cât i-a lăsat contextul istoric, limba, porturile, mai ales credința. Exemplul cel mai la îndemână este tocmai Mitropolitul Iosif al Timișoarei. Se născuse pe plaiuri dalmate în Croația într-o familie de păstori vlahi. Iacob, după numele primit în fața botezului, a îmbrățișat din tinerețe viața monahală. La doar 15 ani a intrat în slujba Maicii Domnului la o mănăstire din Macedonia, aflată în preajma lacului Ohrid. În plinele nașterei Sihastă, ce avea centrul în Muntele Sfânt al Ortodoxiei, fratele Iacov a luat calea Atosului, fiind primit în obștea mănăstirii Pantocrator. Aici a primit numele îngerescului chip Iosif, nume ce îl va purta în veșnicie. Cinstea de care s-a bucurat Atos Iosif Vlahul, așa cum urma să fie cunoscut în toată ortodoxia balcanică a secolului al VII-lea, a făcut ca în scurt timp să fie ales egumen și stareț al mănăstirii Cutlumuș. Rădăcinile l-au chemat aici pe românește, mănăstirea se chema Cutlumuș, fiind ctitorită de domnitorul țării românești, Vlaicu Vodă. Renăscută și reclădită, mănăstirea a fost casă românahul Iosif pentru mai bine de 50 de ani, devenind un colț de românism în Atosul, în Atosul din Grecia de la zi la zi. Atunci când cei mai mulți dintre noi sunt bunici sau deja și-au încheiat socotelile cu lumea terestră, Iosif Vlahul de la Cutlumuș a fost chemat la o altă slujire, o slujire jertfelnică, pentru că în Banat românii și ortodoxia lor erau asediate de alte idei și propagande străine. La 80 de ani a lăsat liniștea mănăstirii sale, pe care o reclădise cu palmele și cuvântul, și a pășit într-o parte a lumii în care sărăcia, nedreptatea și asuprirea erau acasă. În anul 1650, Iosif Vlahul a primit taina Sfintei Hirotonii în treapta episcopală, devenind astfel mitropolit al Timișoarei. Nu a fost ușoară păstorirea sa, semnele arătându-se încă din timpul călătoriei de la Karlovici la Timișoara. La trecerea Dunării, caii, trăsurii nu voiau niciun chip să urce pe podul umblător. Povestesc izvoarele că însuși mitropolitul a coborât luând cai de hățuri și trecând astfel Dunărea. Bucuria poporului ortodox de a avea păstor s-a manifestat încă de atunci când Sfântul a pus piciorul pe pământ timișorean. Apropiindu-se Sfântul Iosif de cetatea Timișoare, a fost întâmpinat cu mare alai și, pe când îndangătul clopotelor se îndrepta spre biserică, iată că a fost scos înaintea mitropolitului un olog de 20 de ani în suferință, peste care punându-și el mâinile și cu multă umilință rugându-se stăpânului Hristos, îndată se făcu sănătos. Mulțimea, văzând minunea, s-a spăimântat și, îngenunchind în fața lui, cu lacrimi îi săruta veșmintele. Numit încă din timpul vieții Iosif cel Sfânt, mitropolitul s-a dovedit a fi omul rugăciunii și al smereniei, o continuare a vieții sale ascetice pe care a îmbrățișat-o încă din copilărie. A lăsat mănăstirea sa dragă, dar nu a părăsit viața de mănăstire, chiar dacă se afla în centrul Timișoarei. Viața sa curată a făcut ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile pentru comunitate. Memoria timișorenilor din neam în neam a păstrat imaginea unui bătrânel tare în credință, înțelept la cuvânt, blând la inimă și neadormit în rugăciune. O Odată pe când se vârșea dumnezeiasca liturghie în ziua hramului unei vechi biserici de lemn din Timișoara, a izbucnit un mare foc în partea de apus a orașului. Un vânt puternic întindea pârjul cu repeziciune asupra întregului oraș. Sfântul Iosif, văzând prăpădul, a ieșit în fața bisericii, luând cu sine sfintele taine și căzând cu față la pământ și cu toată puterea cerând îndurarea lui Dumnezeu. Deodată nori negri s-au ridicat dinspre miază zi, întunecând tot cerul, o ploaie s-a vărsat până a stins cu totul focul. Aceasta este doar o zmerită relatare a bănețenilor despre sfântul lor. Simțindu-se îngreunat de povara anilor, mitropolitul Iosif s-a retras din scaunul mitropolitan al Timișoarei, restul vieții petrecându-l ca simplu monah la mănăstirea Partoș, așa cum este mărturisit de o însemnare făcută pe foile unui minei slavon din 1529. Această carte este a domnului mitropolit Iosif al Timișoarei la anul 1655, care de bunăvoie a părăsit eparhia retrecându-se în mănăstirea Partoș, unde a trăit câțiva ani și apoi s-a mutat la viața veșnică, unde sfinții se odihnesc. Sfântul Iosif de la Partoș, mitropolitul Timișoarei, a rămas peste veacuri un exemplu de simplitate desăvârșită, un om care a cunoscut pribegia și drama de a fi român departe de românismul nord-dunărean, o pecete pe care a purtat-o în suflet până când a avut șansa să pecetluiască cu ea și a pecetluit un întreg oraș cu bunătatea și minunile sale și încă îl pecetluiește până astăzi. Continuăm, dragi ascultători, la programul nostru, iar în continuare vă propunem spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi atinse sau văzute. Ele trebuie simțite cu inima. Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur și simplu, pășește.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Împotriva Ucrainei. Autoritățile au specificat că alarma aeriană este provocată de o posibilă incursiune de drone și au îndemnat populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească. Nici o dronă nu a pătruns însă în spațiul aerian național, precizează purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, colonel Daniel Nistor.
2: În jurul orei 3 și 10 minute a fost detectată o țintă aeriană la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj de alert la ora 3 și 18 minute. Alte două ținte au fost detectate în jurul orei 4 și 20 de minute, la 30 de kilometri nord de Periprava și a fost emis un nou mesaj alert la ora 4 și 51 de minute. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 5 și 18 minute.
1: Ministerul Finanțelor ar urma să anunțe astăzi o nouă recalculare a accizei dinamice la motorina standard, conform mecanismului stabilit de guvern. Acciza se actualizează la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția pieței. Între 1 și 15 septembrie, acciza s-a redus cu 25%, dar prețurile au continuat să crească. În această dimineață, în capitală, un litru de motorină standard costa între 10 lei și 46 de bani și 10 lei și 72 de bani, potrivit datelor afișate de monitorul prețurilor, aplicație gestionată de Consiliul Concurenței. La Senat, Comisia pentru Apărare urmează să decidă prin vot asupra propunerii legislative privind limitarea numărului de mandate ale conducătorilor serviciilor secrete, iar de la ora 11 este programată o nouă ședință a Comisiei pentru Constituționalitate, care derulează o anchetă parlamentară privind împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Are detalii Alina Stănuță.
3: Comisia pentru Constituționalitate continuă ancheta parlamentară referitoare la împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu în luna august, iar aceștia sunt așteptați la comisie începând cu ora 11, după ce săptămâna trecută nu s-au prezentat la Parlament. Tot în fața comisiei este invitat și președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea, dar și un consilier de la cabinetul președintelui instituției. Săptămâna trecută, în prima ședință, a fost audiat subofițerul care asigura accesul în biroul președintelui Senatului. Anterior, în declarații publice, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au confirmat întâlnirea și au arătat că discuția a vizat spații suplimentare pentru activitatea Curții Constituționale. Și tot astăzi, Comisia pentru Apărare din Senat va trebui să decidă prin vot asupra propunerii legislative privind limitarea numărului de mandate ale conducătorilor serviciilor secrete. Potrivit inițiativei, mandatele directorilor SRI, SIE, SPP și STS vor fi limitate la 4 ani și pot fi reînnoite o singură dată. Documentul este în atenția Senatului ca for decizional.
1: Ieri, plenul Senatului a respins prin vot, în calitate de primă cameră sesizată, propunerea legislativă inițiată de AUR privind reducerea de la 465 la 299 a numărului de parlamentari. Votul final în cazul acestui proiect de lege organică, adică o lege care are nevoie de 2/3 din voturi pentru a fi adoptată, aparține Camerei Deputaților. Curtea Militară de Apel București începe astăzi judecarea apelului în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei, acuzați de abuz în serviciu în legătură cu reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018, au fost achitați în primă instanță. Coloneii Gheorghe Sebastian Cucoș, Laurențiu Cazan și Cătălin Sindile au fost achitați pe 15 iunie de Tribunalul Militar București, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Alți ofițeri ofițerii și subofițerii de la Jandarmeria Capitalei au fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare, dar, în cazul tuturor, decizia a fost atacată cu apel de parchetul militar și de peste 100 de persoane vătămate. Procurorii susțin că intervenția în forța jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, în data de 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată, iar folosirea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, spreiurilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant lacrimogen, tunurilor cu apă, poate fi considerată drept un tratament inuman și degradant. Faptele de care sunt acuzații foștii șefii ai jandarmeriei se prescriu în luna octombrie. Seceta afectează pregătirile agricole de toamnă, solul extrem de uscat și dur a dublat consumul de carburant al utilajelor și a crescut uzura tehnică, spun fermierii. Producătorii agricoli avertizează că riscă să rateze însămânțările de rapiță, grâu și orz dacă nu primesc sprijin urgent. Singura speranță le rămâne plata fără întârziere a subvențiilor pentru acest sezon, bani necesari pentru achiziția de motorină și semințe. Din județul Mehedinți, relatează Mihai Bădescu.
0: Seceta extremă face foarte dificilă pregătirea terenului pentru însămânțat.
4: Este foarte gravă situația, pentru că e seceta mare și se lucrează foarte greu pământul. Utilaje distrusă, de asta primăvară n-a plouat deloc. Am trecut de 4 ori până acum, încă nu e. Ar trebui pentru rapiță să fie pământul pregătit cum trebuie. Bolovanii star, nu se spart, cheltuiem la maxim.
5: Dacă era umiditate în sol, treceam de 2 ori, acum de 4 ori și a 5-a oară cu semănătoarea, foarte greu. Terenul nu se lucrează cum ar trebui, nu va fi răsărire și nu va fi producție.
0: Și scumpirile și prețurile mici la cereale îngreunează situația economică a fermierilor, care speră ca subvențiile să vină la timp în toamna aceasta. Petre Vidan, fermier.
6: În ultimele 5 luni de raza, cel puțin unde lucrez eu, cantitatea totală de precipitație a fost undeva la 10 litri, extrem de puțin. Pregătim rapița cu costuri din ce în ce mai mari, din cauza secetei, treceri, prelucrare, treceri mai multe. Prețul motorinei a crescut cu 30-40%, prețul îngrășămintelor la fel, 30-40%. Anul acesta, să zice, că undeva la rapiță și grâu a fost binișor, ne-a ajutat câmpul la aceste culturi, dar nu ne-a ajutat piața. De ce? Noi am vândut anul acesta produsele la prețul de acum 10 ani în urmă. La 80 de bani grâu, 75 de bani, 85 de bani.
0: Prețurile s-au prăbușit și din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite transportul cerealelor.
1: Se circulă în condiții de aglomerație pe mai multe șosele din jurul marilor orașe. În județele Suceava și Bistrița-Năsăud sunt probleme de vizibilitate din cauza ceții. Circulați cu mare atenție, păstrând o distanță de siguranță față de mașina din față și adaptați viteza la condițiile meteo. Mai multe aflăm de la subcomisarul de poliție Mihai Sitaru de la Centrul Infotrafic.
7: Pe principalele artere, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Bacău, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 Pitești-Sibiu, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu valori de circulație normale. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor dimineții pe autostrada 1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă, să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic.
1: Vremea se încălzește ușor astăzi și se va apropia de normalul perioadei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Acum la București avem 12 grade și 759 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
8: Bună dimineața, bun găsit tuturor! CSM Oradea se află de ieri la Samokov, în Bulgaria, unde are loc turneul de calificare pentru Basketball Champions League. Vicecampionii României la basket masculin trebuie să câștige 3 meciuri din tot atâtea jocuri pentru a avansa pe tabloul principal al acestei întreceri. Primul joc al orădenilor este programat miercuri, 16 septembrie, de la ora 21, cu Petrolina EK Larnaca, echipa campioană a Ciprului, adversar întâlnit și învins de două ori de CSM Oradea în sezonul precedent la nivel de Europe Cup. În cazul unei victorii, formația noastră va juca mai departe cu învingătoarea dintre Freiburg Olimpic din Elveția și Batumi, campioana Georgiei. Semifinala ar urma să aibă loc vineri, 18 septembrie. Astăzi este programat și ultimul meci al etapei a 7-a din Liga a 2-a de fotbal între CSM Reșița și FC Bacău. Se joacă pe stadionul Mircea Chivu din Reșița de la ora 17. În clasament pe primul loc este CSM Slatina cu 19 puncte, urmată de Poli Timișoara cu 17 puncte și un grup de 3 echipe cu 15 puncte, Popejle Ordeni, Concordia Chiajna și CSM Reșița.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc, știrile se opresc aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe, Gusturi pentru toate poftele.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
11: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Leopoldina Bălănuță, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Leopoldina Bălănuță s-a născut la 10 decembrie 1934 la Hăulișca, județul Vrancea, fiind fiica cea mică a preotului Neculai Bălănuță și a Sandei. Încă din copilărie, educația și mediul familial au încurajat-o spre cultură și artă. A urmat școala de fete numărul 4 din Focșani, iar mai târziu, împreună cu sora sa, a predat ca profesoară suplinitoare la Jăriștia în primii ani ai regimului comunist. În 1957 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la clasa Marieta Sadova și Marcel Anghelescu. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, iar în 1959 s-a mutat la București, unde a activat timp de 4 decenii la Teatrul Mic. A creat și recitaluri de poezie, aducând în fața publicului versuri de Eminescu, Nichita Stănescu și Ion Barbu. Pe scenă, Leopoldina s-a impus prin profunzimea și diversitatea rolurilor, interpretând personaje complexe din dramaturgia românească și universală, printre cele mai remarcabile fiind Sonia din Unchiul Vania, Veronica din Eminescu și Veronica și Magda Mărculescu din Un pahar cu un sifon. În film a debutat în Pisica de Mare în 1963 și a continuat cu roluri importante în Nunta de piatră, Dincolo de pod și Balanța. A avut o prezență constantă și la televiziune și la radio, contribuind la spectacolele Teatrului Național Radiofonic, unde a demonstrat aceeași intensitate și expresivitate ca pe scenă. În 1998 a creat spectacolul O întâmplare a ființei, o fuziune între muzică și poezie, evidențiind sensibilitatea și rafinamentul său artistic. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distincții, inclusiv premiul UCIN pentru Nunta de piatră, Ordinul Meritul Cultural și premiul de excelență al UNITER. În ultimii ani a condus Teatrul Mic, marcându-și contribuția nu doar ca actriță, ci și ca mentor și manager cultural. Leopoldina Bălănuță a fost căsătorită cu actorii Gheorghe Ionescu Gion și ulterior Mitică Popescu, fără a avea însă copii. A murit la 15 octombrie 1998 la București, la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă, care a definit teatrul românesc al secolului 20.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Ședință gratuită de înot pentru elevi din Alba Iulia, tur ciclist în jurul orașului Cugir și pistele de biciclete din Târgu Mureș nu au continuitate. Elevii claselor a doua din școlile Alba Iuliene vor beneficia și în acest an școlar de cursuri gratuite de inițiere în înot. Totul face parte din programul Educație și Sănătate prin Înot, inițiat de administrația locală. Fiecare elev va beneficia de 10 ședințe, ce se vor desfășura în perioada 21 septembrie-4 decembrie la bazinul olimpic. Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulia, instituție aflată în subordinea Consiliului Local, a lansat procedurile pentru achiziționarea serviciilor necesare desfășurării programului. Iubitorii de ciclism sunt invitați să participe sâmbătă 19 septembrie la turul cu bicicleta în jurul Cugirului. Turul ciclist are o lungime totală de 12 km și o diferență de nivel de aproximativ 390 de metri, fiind încadrat la un grad de dificultate mediu. Organizatorii recomandă participarea persoanelor care au o condiție fizică minimă și experiență de bază în mersul pe bicicletă. Întâlnirea participanților este programată pentru ora 11, în timp ce startul oficial va avea loc la ora 12 la Stadion Park. Participarea la turul ciclist din Cugir este gratuită, însă organizatorii solicită înscrierea în prealabil pentru o mai bună organizare și gestionare a plutonului. Fundația Comunitară Mureș reclamă faptul că ritmul de construire a pistelor de biciclete este foarte lent la Târgu Mureș. Din acest motiv, se petrec numeroase incidente nedorite în care sunt implicați bicicliști. Totodată, pistele de biciclete construite pe bulevardele reabilitate nu sunt practice deoarece nu au continuitate. Municipalitatea a anunțat că dezvoltă treptat o rețea

vor coborî semnificativ. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 14 grade la Târnăveni, 13 la Alba Iulia, 12 la Sebeș, 11 la Blaj, 9 la Sărmașu, iar la Târgu Mureș și Câmpeni sunt acum 8 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre situațiile mai puțin plăcute pe care s-ar putea să le întâmpinăm atunci când suntem cazați la un hotel sau la o pensiune. Într-un astfel de loc ne vom purta la fel ca și acasă sau ca într-o vizită la prieteni, adică așa cum se cuvine. Nu este recomandabil să afișăm pretenții exagerate. Este normal să cerem să ni se arate camera înainte de a ne instala în ea, indiferent că am rezervat-o din vreme sau am obținut-o pe loc. Și este la fel de normal dacă nu ne convine să cerem alta. Există și cazuri în care s-ar putea ca recepționerul să ne refuze acest lucru dacă nu-i oferim un bacșiș. În această situație suntem îndreptățiți să apelăm la directorul sau la patronul hotelului. De asemenea, este foarte important să reținem ca regulă generală faptul că nu trebuie să deranjăm și să nu ne purtăm conform principiului "după mine potopul". Vom avea grijă, înainte de toate, să nu deranjăm vecinii în niciun fel. Un bărbat se descoperă și salută în ascensor o doamnă, chiar dacă nu o cunoaște, iar doamnele se pot saluta între ele cu un surâs, fără a fi obligate să facă și conversație. Nu facem niciodată petreceri sau chefuri în camerele de hotel. Pereții sunt subțiri aici și e posibil ca alături o familie cu copii mici să se chinuiască să doarmă. Vă este permis, pe de altă parte, să anunțați la recepție dacă sunteți deranjat de niște vecini mai zgomotoși. Personalul hotelului este dator să intervină și să-i liniștească pe cheflii. Nu este indicat să vă duceți personal să faceți liniște, pentru a nu vă expune la situații neplăcute.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
2: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați rubrica Cuvinte de Pateric.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.

cred că pocăința e un foc. E un foc care mistuie, care ne liniștește, cum zice Părintele Paisie Ghioritu, ne liniștea cea bună. În sensul ăsta că omul nu-i mulțumit cu lumea asta și cu tot ce oferă lumea asta și undeva are o intuiție, intuiție care dacă rămâne consecvent cu ea se transformă într-o vedere duhovnicească că realitatea, adevărata viață nu este în lumea aceasta. Și atunci se întoarce, că metanoia în limba greacă este o întoarcere a minții. Își întoarce mintea lui de la lumea asta, de la contemplarea lumii acestea către Dumnezeu sau trece dincolo de lumea aceasta și începe să-L descopere pe Dumnezeu. Cred că toate lucrurile astea sunt mișcările dragostei lui Dumnezeu care încearcă să ne ajute pe noi să ne smerim inima. Că cei care se smeresc înaintea Domnului capătă har și căpătând har omul poate să vadă și să-și asume mult mai ușor ceea ce îi arată Dumnezeu.

stimați redescultători, la mormântul Sfântului Iosif de la Partoș, prezunit astăzi de biserică, s-au săvârșit multe minuni. Este greu să consemneze cineva în întregime toate relatările. Mulți credincioși din ținuturile din prejur, dar și din cele mai îndepărtate, îi aduceau pe cei suferinți la mănăstirea Partoș încă din vechime pentru a se atinge de mormântul Sfântului și a petrece noaptea întreagă în rugăciune pentru a primi tămăduire sufletească și trupească. Conform tradiției, între 1750-1753, Marcu Muțiul, judele Timișoarei, a construit lângă biserica veche una nouă și încăpătoare ca să-și arate recunoștința către Sfântul Iosif, care a vindecat-o pe fica sa. Astăzi, la Partoș, se găsește doar vechea biserică unde se află și mormântul Sfântului. Cea de-a doua biserică, ce a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea, este folosită ca biserică de enorie a satului, dar lumea care vine să se închine la mormântul Sfântului o numește până astăzi Mănăstirea de la Partoș.

0: Sfântul Iosif este de asemenea și sfântul protector al multor familii care îi cer ajutorul în diferite împrejurări ale vieții. Unul dintre aceștia este și Hagi Peici, cel care în 1749 a mers să se închine la Sfintele Locuri și va dărui mănăstirii Partoș o Sfântă Evanghelie la data de 30 mai 1749 pentru ca Sfântul să-l ocrotească. Pe această Evanghelie el a lăsat următoarea însemnare. Această sfântă carte numită Evanghelie o depun eu, păcătosul robului Dumnezeu, la mănăstirea Partoș, unde este așezat trupul Sfântului Vlădică Iosif cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail, ca să binecuvinteze călătoria noastră spre Sfânta Cetate a Ierusalimului. Așadar, dragi ascultători, și după trecerea la cele veșnice, Sfântul Iosif de la Partoș nu a încetat să săvârșească minuni, minuni care se întâmplă și astăzi celor care vin cu credință și se închină sfintelor sale moaște. Noi, în cele ce urmează, vă propunem spre audiție rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, pogorându-se mintea spre inimă în vremea rugăciunii, întâlnește aceste două vămi. Întâi vama imaginației și pe urmă vama rațiunii la poarta inimii. Un om înțelept, într-o clipeală de vreme, le trece. Sfântul Cleopa Ilie.

La 15 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Nichita. Nichita era de neam got și ucenic al lui Teofil, episcopul goților, care a fost de față la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Când Atenaric, căpetenia goților, a ridicat prigoană împotriva creștinilor, Sfântul Nichita a stat înaintea lui mustrându-l pentru păgânătatea și cruzimea sa. Muncit cumplit, Nichita și-a mărturisit cu și mai multă putere credința, rugându-se lui Dumnezeu cu mulțumire. El își înălța necontenit mintea lui Dumnezeu, iar la piept sub veșminte purta o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu Hristos pruncul cel mai înainte de veci, stând în picioare și ținând crucea în mâinile sale. Sfântul Nichita purta această icoană pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu îi se arătase într-o vedenie și îi adusese mângâiere. La urmă, chinuitorul l-a aruncat pe ostașul lui Hristos în foc, unde Sfântul Mucenic și-a dat suflarea cea mai de pe urmă, însă trupul i-a rămas cu totul nears. Prietenul său, Marian, i-a luat trupul, l-a scos din pământul goților ce se așezaseră în Valahia și Basarabia de astăzi și l-a dus în cetatea Mopsuestia din Cilicia. Acolo a ridicat o biserică închinată Sfântului Mucenic Nichita, așezând întrânsa moaștere sale cele făcătoare de minuni. Sfântul Nichita a pătimit și s-a proslăvit în anul 372. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Iosif de la Partoș, mitropolitul Banatului. Sfântul Iosif cel Nou, mitropolit al Timișoarei și a tot Banatul, trăitor în veacul al XVII-lea, s-a născut în anul 1568 în orașul Raguza din Dalmația, pe malul Mării Adriatice. Despre primii ani din viața tânărului Iacob, cum se numea înainte de călugărie, nu cunoaște multe lucruri. Știm că tatăl său, murind de vreme, Iacob s-a mutat cu mama sa originară, se pare, din insula Limnos, nemai având neamuri în Raguza, la fratele ei, care are negustor în orașul Ohrida, la sud de Dunăre. Aici tânărul Iacob a studiat până la 15 ani, fiind crescut de mama sa în bună cinstire de Dumnezeu. La frageda vârstă de 15 ani, Iacob își închină viața lui Hristos, intrând în mănăstirea Maicii Domnului, chiar din oraș, unde își continuă învățătura și citirea cărților sfinte. Dornic de rugăciune și de o viață mai retrasă, după 5 ani Iacob părăsește mănăstirea din Ohrida, îndreptându-se către Sfântul Munte Athos din Grecia. Aici intră în mănăstirea Pantocrator, așezată pe o stâncă bătută de valuri, la o înălțime de aproape 30 de metri, unde duce o viață aspră în post și rugăciune, în osteneală și ascultare. În plin urcuș, pe treptele desăvârșirii, Iacob este tuns în monahism, primind numele de Iosif. Ajuns la vârsta patriarhală de 80 de ani, egumenul Iosif se retrage în liniștea unei chilii a mănăstirii Vatoped. În acea vreme însă, scaunul vlădicesc al Timișoarei, devenind vacant, românii îl doresc mitropolit pe fostul lor egumen al Lavrei Românești, care dobândise deja faima de sfânt. Așezarea în scauna Sfântului Iosif ca mitropolit al Banatului a fost săvârșită în ziua de Sfântul Ilie a anului 1650. Este semnificativă această dată pentru ceea ce a reprezentat atașamentul credincioșilor față de mitropolitul lor, întrucât fiind și praznicul Sfântului Ilie, patronul unor importante bresle din oraș, ziua a îmbrăcat un caracter sărbătoresc deosebit. Noul mitropolit venea investit cu autoritate vădită în titulatura sa și de asemenea cu prestanța unei vârste patriarhale de 82 de ani, precum și a virtuților cele mai râfnite, ceea ce constituia implicit un prestigiu al scaunului său. A organizat biserica, a întemeiat școli pentru pregătirea preoților, a înălțat altare sfinte, a cercetat mănăstirile și parohiile bănățene, ducând mângâiere și lumină păstoriților săi. Era sfârșitul verii lui 1656, când a trecut la cele veșnice, la 85 de ani,
părintele duhovnicesc al ortodoxilor din părțile Banatului. Sfântul Iosif, numit de acum cel nou, spre al deosebi de alți sfinți mai vechi cu același nume, nu a încetat nici după moarte să vină într-ajutor credincioșilor. Moaștele sale se află astăzi în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa lui Dumnezeu venită asupra prorocului celui neascultător. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 13, cum prorocul acesta a primit poruncă de la Dumnezeu să nu mănânce nici să bea ceva din păgânească cetate Betel. Să luăm aminte cum prorocul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ci a mâncat și a băut. Și să luăm aminte cum pe drumul spre casă a fost fâșiat de un leu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Emisiunea de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al Înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, Părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al Înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și a doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci,

0: cinstitei cruci, cinstită și de viață îndătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că El spune în Evanghelie, eu sunt calea, adevărul și viața, și ne arată prin exemplu vieții Lui. El este înaintea noastră totdeauna și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească între încercările vieții acesteia și ni se pare grea crucea nouă, ca și creștini care urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
1: Părinte Stares, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
0: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales farisei și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era, de fapt, pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este, de fapt, păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea asta a crucii.
1: În grădina Ghețimani, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu, ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
0: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva, este de fapt expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest paște, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau, și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum intrăm în lumea probabilistică. Dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimii omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
1: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
0: Da, asta a fost lucrarea măreața lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului, ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
1: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat. De aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
0: Bineînțeles. Păi nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea, lumina învierii, care învierea să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
1: cheia de înțelegere a crucii.
0: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă. Dar centrul crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
1: Da, de aceea noi ca și creștini am și preluat și creștini din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, a pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
0: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu acest semn vei birui. Și de aceea este cumva legat de praznicul înălțării și de cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn și, din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urma acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
1: Sau cum spunem, în taina cununiei să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
0: Da.
1: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
0: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și până la urmă și moaștele tuturor sfinților din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Cruci se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vredni de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și în Duminica Crucii, în Postul Mare, o mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos către bunăvoie. S-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a fipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nici nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită, pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar, cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Cruci.
1: Părinte stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând din Sfânta Scriptură, despre cruce, și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
0: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
1: Vă referiți la înainte prăzmirea?
0: Exact, adică
1: săptămână înainte.
0: Două duminici
1: care străjuiesc
0: înainte
1: praznic.
0: Mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu totdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-ați pomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înaintea înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii, de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, vine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta. Dar nimeni nu s-a putut sui decât mai cel ce s-a coborât, Fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îndrăznesc să zic. Asta este însăși momentul praznicului. Deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul cumva nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenit tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea Lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură mai mică sau mai mare în funcție de fiecare om, nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, cum spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci, în chip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e, de fapt, în primul rând, că, bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea... Dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e, de fapt, dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să-i urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a-i urma lui Hristos, îl înstrăinează de această viziune a celui care de bunăvoie a luat crucea și păcatul întregii lumi ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
1: De altfel, același apostol le strigă galatenilor, iar mie să nu fie amălăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă a noastră în crucea Domnului?
0: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu sunt, am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolului Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva într-o conferință spunea Părintele Rafael Noica că dragostea în lumea asta nu poate să fie decât răstignită, și în sensul ăsta cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta, și el n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască. Și a zis, mie nu mi-este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
1: Ați urmărit emisiunea cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați văzut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: întregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Restricții de circulație pe autostrada 10 pe sensul Turda Sebeș, premieră nouă la Teatrul de Păpuși Prichindel și finanțare de 630 de milioane de euro pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj anunță impunerea unor restricții de circulație pe autostrada 10 pe sensul Turda Sebeș, valabile până la ora 18. Sunt restricționate banda 1 și banda de urgență în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă în perioada de garanție. Circulația se va desfășura pe banda a doua cu restricții de viteză. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră. O nouă premieră are loc la finalul acestei săptămâni la Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. Este vorba despre spectacolul Premieră, Șuricelul și Balerina, ce va fi pus în scenă sâmbătă 19 septembrie de la ora 12. Scenariul este scris după textul O rază de soare de Alexandru Popescu, în timp ce direcția de scenă este semnată de Teodora Popa și Viorica Boda, actrițe ale teatrului din Alba Iulia. Biletele pot fi achiziționate online pe site-ul teatrulalba.ro. Prețul biletelor este de 8 lei pentru copii și elevi, 15 lei pentru studenți și pensionari și 35 de lei pentru adulți. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat. Proiectul cu un cost total de 2,25 de miliarde de euro constă în modernizarea 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și municipiul Sighișoara, județul Mureș. După finalizarea lucrărilor, capacitatea linei va crește atât pentru transportul de pasageri cât și pentru cel de marfă, asigurând totodată reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea fiabilităților și creșterea siguranței. Calea ferată modernizată va permite trenurilor de pasageri să circule cu viteze de până la 160 de km pe oră, iar trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 de km pe oră. Datele meteo acum. Vremea va fi în general frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Valorile termice vor fi agreabile pentru perioada din calendar, maximele depășind 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi reduse, cerul fiind senin în majoritatea zonei. Vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă, noaptea se va răcori doar în depresiuni, însă temperaturile nu vor coborî semnificativ. Potrivit ANM, acum se înregistrează 12 grade la Târgu Mureș și Câmpeni, 15 grade la Târnăveni, 16 la Blaj și Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 17 grade Celsius, cel mai cald în România este

0: ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Ești agent economic în județul Mureș, vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 7, versetele de la 5 la 16. În vremea aceea l-au întrebat pe Iisus fariseii și cărturarii: pentru ce nu umblă ucenicii tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă pâine cu mâinile nespălate? Iar el le-a zis: bine a prorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris: acest popor mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Însă, în zadar mă cinstesc ei, învățând învățături care sunt porunci omenești. Căci lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți datina oamenilor. Spălarea urcioarelor și a paharelor și multe altele ca acestea pe care le faceți. Și le zicea lor: bine, ați lepădat porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cel ce va grăi de rău pe tatăl său ori pe mama sa, cu moarte să se sfârșească. Voi însă ziceți: dacă un om va spune tatălui sau mamei sale corban, adică cu ce te-aș fi putut ajuta, este dăruit lui Dumnezeu. Nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său ori pentru mama sa. Și astfel desfințați cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră pe care singur ați dat-o. Și faceți multe asemănătoare cu acestea. Atunci, chemând iarăși mulțimea la el, zicea: ascultați-mă toți și înțelegeți, nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să poată să-l spurce, dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă. De are cineva urechi de auzit, să audă.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: La prima vedere avem impresia că Mântuitorul a rostit un paradox. Cum este să ai urechi și să nu auzi? Nu ne referim la cei cu deficiențe de auz, ci la aceia care pot asculta, dar nu aud, sau aud, dar nu pot lua aminte. Urechile, ca și ochii, gura, mâinile și picioarele sunt lăsate de Dumnezeu spre plinirea și împlinirea noastră fizică și spirituală, religioasă. Când am fost botezați, am fost unși cu Sfântul Mir și așa am plecat în această viață, cu binecuvântarea și sub ocrotirea lui Dumnezeu. Însă nu toate sunt așa cum ar trebui să fie. Fiind sub grijile vieții și împovărați de multe ispite, mulți ajung să se depărteze de Dumnezeu. Urechile nu mai aud cuvintele Domnului Hristos și parcă au tot mai puțin timp pentru El. Uneori chiar avem impresia că ne deranjează până și sunetul clopotelor. Gura lor de mult nu a mai rostit o rugăciune, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că nu mai știe să rostească și cuvinte dumnezeiești. Picioarele de mult nu i-au mai purtat spre biserică. Câți dintre noi nu ne mulțumim să fim turiști, pseudocreștini, iar pragul unei biserici nu-l mai trecem decât pentru a asista la o cununie sau la o înmormântare? Multe putem face pentru sufletul nostru. Totul este să și vrem acest lucru.
0: Glasul Evangheliei.

Dragilor ascultători, în cadrul radioprogramului nostru încercăm să răspundem de la această oră la întrebarea: cum se poate pune început și se poate păstra comuniunea duhovnicească dintre soți? Începutul comuniunii duhovnicești dintre soți este pus prin taina nunții. Atunci se aprinde în inimile lor, ca să zicem așa, o candelă duhovnicească. Soții trebuie să păzească focul haric primit prin taină. În acest scop, ei trebuie neapărat să-și facă timp pentru viața duhovnicească comună, pe cât au posibilitatea să se roage împreună zilnic, să meargă regulat la biserică, să se împărtășească regulat, să citească împreună Evanghelia și să discute teme duhovnicești. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu le va ajuta soților să rezolve în duh creștin problemele care sunt inevitabile în viață. În duhul dragostei, al smereniei, al blândeții, al iertării, al pogorământului, al răbdării, al concilierii, ne îndeamnă episcopul Alexandru Mileant în cartea Cum să întemeiem o familie ortodoxă.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25. Fă-mi dreptate, Doamne Sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădăjduit în Tine și nu șovăi pe pământ. Ispitește-mă, Părinte, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila Ta cea mare, ochii mei o au în față, și adevărul Tău, Stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, și cu cei vicleni, tovarăș, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele și cu cei fără de lege noi uni zilele mele. Într-o nevinovăție mâinile mi spăla voi iar, ca să înconjur, Doamne Sfinte, prea curatul Tău altar. Și astfel, laudele Tale să le trâmbițez mereu și minunile-ți prea sfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașu-ți sfânt și să lășluiește pururi slava Ta și al Tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge și nici viața mea cu viața celor făcători de sânge, ale căror mâini sunt pline de anelegiuirii pită și a căror mână dreaptă plină-i pururea de mită. Eu, în nevinovăție merg pe calea mea umilă, mântuiește-mă, dar, Doamne, și de mine fie-ți milă, că piciorul meu pășește pururea pe dreaptă cale, iar în adunări eu laud, Doamne, harurile Tale. Psalmul 26. Domnul este a mea lumină și mântuitorul meu. Au de cine mă voi teme când îl am pe Dumnezeu? Domnul este apărătorul vieții mele pe pământ. Au de cine mi va fi frică dacă lângă Domnul sunt? De s-ar năpusti asupra-mi toți cei făcători de rele, toți vrăjmașii să mănânce cruzi din cărnurile mele. Înși și ei, orbiți de Domnul și nemai putând să vadă, s-or împiedica pe cale și cu toții au să cadă. De-aș vedea că oaste mare împotriva mi se ridică, inima mi de Domnul plină nu va tremura de frică. Împotriva mea războaie de-ar veni să mă împresoare, Dumnezeu rămâne veșnic al nădejdii mele soare. Una cer eu de la Domnul, ca păcatul meu să-l spele și în casa lui să curgă ceasurile vieții mele, să văd toată strălucirea celăcașului în veșmântă, să mă minuneze slava-i în biserica lui sfântă, căci la vreme de restriște nesecată și adâncă, cortul său mă va ascunde și mă va sui pe stâncă. Înălța voi atunci capul și voi face ochii roată împrejurumii, peste toată a vrăjmașilor mei gloată. Și cu trâmbiță de aur voi jertfi în lăcașul sfânt, numele lui plin de slavă, lăudând în al meu cânt. Doamne, Tu auzi-mi glasul care strigă către Tine și cu mila Ta ascultă-mi ruga plină de suspine. Tu prin inima mea glăsui, caută pururea mea față. Fața Ta, prea milostive, voi căta-o întreaga viață. Fața Ta să nu-ntorci, Doamne, de la mine, și-a mea rugă, nici să lepezi în mânie, pia Ta mult umilă slugă. Tu mi-ești ajutorul, Doamne, de la mine să nu pleci. Nu mă părăsi, Stăpâne, mântuirea mea de veci. Părăsit fiind de Maica și de Tatăl meu la fel, Domnul s-a îndurat de mine și primit-o-mă la El. Doamne, pururea mă învață legea Ta pe-a vieții cale și ai mei pași să-i cheme, Doamne, căile dreptății tale, ca să capăt de la tine izbăvire de temei, să se rușineze gloata neprietenilor mei. Celor răi nu mă da în mână, că minciuni spun ei în față, și asupra mea ei suflă duhul pierderii de viață. Cred și rogu-te, stăpâne, cu a ta milă, să mă învii și să văd toată bunătatea-ți în pământul celor vii. Și de aceea, peste larma rănilor, cu suflet crud, glasul tău din slavă, Doamne, mi se pare că-l aud. Tu așteaptă de la Domnul ajutorul și fii tare, fiindcă mila lui, cea mare, pururi-ai fără hotare. Inima ți-o îmbărbătează ca să n-o cuprindă somnul, mila Domnului tu cheamă și nădăjduiește în Domnul.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Au fost afișate rezultatele pentru sesiunea de toamnă a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale se reunesc la București pentru consfătuirea națională și, în urmă cu 384 de ani, se deschideau lucrările sinodului de la Iași. Continuăm cu știrile pe larg. Ieri, 14 septembrie, au fost publicate rezultatele concursului de admitere sesiunea septembrie 2026 pentru studii universitare de licență și de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În perioada 15-18 septembrie, în intervalul orar 9-15, candidații admiși sunt așteptați să urmeze etapa de înmatriculare prin confirmarea locului și depunerea documentelor necesare. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale din țară se reunesc în perioada 17-19 septembrie la București pentru consfătuirea națională, potrivit unui comunicat de presă. Timp de 3 zile, întâlnirea găzduită de Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București va cuprinde un program care îmbină sesiunile de lucru cu rugăciunea. Consfătuirea reprezintă principalul moment anual în care filialele ASCOR își evaluează activitatea și stabilesc direcțiile comune pentru perioada următoare. Participanții vor analiza rezultatele anului universitar încheiat, vor discuta proiectele desfășurate la nivelul filialelor și vor pune în dezbatere inițiativele comune pentru viitorul asociației. Potrivit organizatorilor, întâlnirea este și un prilej pentru tinerii din diferite centre universitare să se cunoască, să învețe unii de la alții și să plece acasă cu prietenii și idei noi prin rugăciune și împreună lucrare. Manifestarea va debuta joi, 17 septembrie, cu sosirea participanților și rugăciunile de seară, urmate de activități recreative. În dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, va fi oficiată slujba de Tedeum la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Universitar, după care vor fi deschise oficial lucrările consfătuirii desfășurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul. Ziua de sâmbătă, 19 septembrie, va începe cu dumnezeiască liturghie și parastasul pentru membrii ASCOR trecuți la Domnul la Biserica Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar. Lucrările vor continua până la citirea și semnarea procesului verbal. Consfătuirea se înscrie în misiunea Asociației de a promova credința creștină și spiritualitatea ortodoxă, în special în mediile universitare și preuniversitare. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români a fost înființată la București la data de 14 iunie 1990. Organizația are filiale în centrele universitare din țară. În 15 septembrie 1642 se deschideau la Iași lucrările sinodale care aveau să aprobe lucrarea alcătuită de Mitropolitul Petru Mobilă și intitulată Mărturisirea Ortodoxă. Organizată de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, cu generozitatea și sprijinul material al domnitorului Moldovei Vasile Lupu, sinodul de la Iași din 1642 are multiple semnificații. Scopul principal al convocării sinodului și al lucrărilor lui a fost necesitatea unui răspuns teologic-pastoral clar, concis și util pentru clerul și credincioșii ortodoxi tulburați de controversele legate de mărturisirea de credință atribuită Patriarhului Ecumenic Kiril Lucaris și publicată în 1626 la Geneva, mărturisire care se abătea grav de la credința ortodoxă. Cu profund simț de responsabilitate pastorală, dornic să aducă pace și unitate în biserică, erulitul mitropolit al Chievului Petru Movilă, descendent al familiei domnitoare moldave a movileștilor, a scris în limba latină o mărturisire de credință, care a fost examinată și diortosită de către sinodul de la Iași, tradusă în limba greacă de alt teolog ortodox erudit Meletie Sirigul și apoi trimisă în octombrie 1642 Patriarhiei de Constantinopol spre aprobare. La acest sinod au participat episcopi din întreaga lume creștină. De remarcat este faptul că mărturisirea ortodoxă din 1642 nu este scrisă în spirit polemic, ci este pașnică și luminoasă, ceea ce explică și marea popularitate pe care și-a câștigat-o mai târziu. Așadar, pe bună dreptate, celebrul dicționar al Bisericii Universale, editat la Oxford, consideră că, alături de sinodul de la Ierusalim 1672, sinodul de la Iași 1642, este cel mai important conciliu al Bisericii Răsăritene de după căderea Constantinopolului. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
9: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați radioascultători, un cadou muzical se îndreaptă către doamna Viorica Pavel din Blaj, din partea doamnei Ana Floră din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume, alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi, detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri, între orele 7.30 și 11.20, la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Vernisaj al expoziției Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina, doi frați, două priviri asupra lumii. 390 de locuri de muncă vacante în județul Alba și festival de muzică veche în cetatea Sighișoara. Palatul Principilor Transilvaniei găzduiește astăzi de la ora 18 vernisajul expoziției Horea Paștina și Ovidiu Mircea Paștina, doi frați, două priviri asupra lumii. Expoziția deschisă publicului încă din 15 august are o semnificație aparte pentru Alba Iulia. Pentru prima dată, lucrările celor doi frați sunt reunite într-o expoziție în orașul lor natal. Vernisajul va cuprinde și un moment oficial dedicat pictorului Horea Paștina, căruia îi va fi acordat titlul de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia, în semn de recunoaștere a valorii operei sale și a legăturii profunde cu orașul natal. Anfitrionul evenimentului va fi Horațiu Iohănaș, vicepreședintele Asociației Eleon, cel care va susține și discursul de laudatio dedicat lui Horea Paștina. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 390 de posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba, prin Agenția Județeană a Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 106 posturi. La Blaj sunt disponibile 57 de locuri de muncă, la Aiud 36, la Sebeș 27, la Cugir 18, la Drâmbar 17, iar la Petrești sunt disponibile 10 locuri de muncă. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. Societatea Cultural-Artistică de Tineret Concret și grupul de muzică veche Truverii din București, în colaborare cu Primăria Sighișoara, au anunțat organizarea celei de-a treia ediție a festivalului Mica Săptămână de Muzică Veche. Festivalul va avea loc în cetatea medievală Sighișoara în perioada 18-20 septembrie și este dedicat redescoperirii și celebrării patrimoniului muzical european. Evenimentul va oferi publicului o incursiune sonoră din Transilvania medievală până în sudul Italiei. Pe întreaga durata evenimentului, vizitatorii vor putea admira în Bastionul Măcelarilor o expoziție fotografică inedită, care îmbină imagini ale instrumentelor muzicale folosite de trubaduri cu instantanee surprinse la edițiile precedente. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă și caldă astăzi în Transilvania. Valorile termice vor fi agreabile pentru perioada din calendar, maximele depășind 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi reduse, cerul fiind senin în majoritatea zonelor. Vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Noaptea se va răcori doar în depresiuni, însă temperaturile nu vor coborî semnificativ. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 21 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 20 la Blaj și Câmpeni, 18 la Târnăveni și Sărmașu, iar la Târgu Mureș sunt acum 17 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale.

0: 26. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Următoarea rubrică pe care vă invităm să o audiați, dragilor ascultători, se intitulează Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al dovleacului. Dovleacul este originar din Mexic, unde populațiile preincașe îl foloseau ca aliment cu mai mult de 7000 de ani în urmă. Pe continentul european au fost aduși cu câteva sute de ani în urmă de către turci și italieni și ca majoritatea noutăților era cultivat doar în grădinile botanice. În China se credea că era simbol al abundenței și prosperității, că atrage toată energia pământului și o transformă în bogății nemăsurate. Astăzi stă la baza preparatelor bucătăriei mediteranene. Dovleacul conține beta-caroten, vitamina B, E, C, săruri minerale, hidrați de carbon, protide, enzime și flavonoide. Semințele conțin ulei 35%, protide, rezine, lecitină, fitosterine și enzime cu proprietăți antihelmitice. Consumul de dovleac are acțiune laxativă, diuretică, stimulează activitatea rinichilor, reglează colesterolul, reduce riscul apariției anumitor tipuri de cancer și încetinește procesul de îmbătrânire, ajutând la procesul de regenerare. Datorită conținutului mare de antioxidanți, este util în afecțiunile cardiovasculare, îmbunătățește circulația, permeabilitatea pereților vasculari și scade aciditatea gastrică. De asemenea, dovleacul este o sursă naturală vegetală de zinc alături de grâu și germenii de grâu. În plus, zincul are un puternic rol antiinflamator și în menținerea sistemului imunitar. Dovleacul este recomandat în curele vegetariene de cancer, leucemie, scleroză în plăci, boli greu vindecabile pentru rolul energizant în tulburări de tranzit, constipație, în prostatite, în tulburări de menopauză și în insomnii. Sucul proaspăt este indicat în ulcerul gastric fiind cicatrizant, antiinflamator și antiseptic. Anumite substanțe din coaja dovlecilor, cum marinele, împiedică formarea trombilor vasculari, fiind eficient în trombozele vasculare, datorită conținutului bogat în potasiu, sunt recomandați în aritmia cardiacă, tahicardie pentru combaterea infarctului miocardic, respingând radiațiile solare și au efect relaxant muscular. Este eficient de asemenea în sarcină datorită conținutului bogat în acid folic, vitamina B9 și vitamina A. În parazitoze intestinale se face un amestec dintr-un kilogram de semințe de dovleac trecute prin mașina de tocat, o jumătate de kilogram de miere de albine și 100 ml de lapte. Se împarte în 3 porții, care se administrează din oră în oră împreună cu câte o lingură de ulei de ricin. Se repetă și a doua zi până se elimină paraziții. O altă rețetă se poate face din 50 de grame semințe de dovleac decojite și pisate, un pahar de apă fiartă, 50 de mililitri suc de portocale și lămâie, care se consumă în 2 reprize în aceeași zi, iar după 2 ore se iau 2 linguri de ulei de parafină sau ulei de sâmburi de dovleac. În plus, dovleacul verde, fiind ușor digerabil și cu o valoare energetică mică, este eficient în curele de slăbire. Pentru uzul extern, este util în arsuri, plăgi, infecții ale pielii, prin rolul cicatrizant remineralizant. Cataplasmele din semințe de dovleac sunt benefice în diverse afecțiuni ale pielii. Cura de dovleac se poate face consumând dovlecei cruzi în salate, gătiți în diverse preparate culinare sau, cel mai eficient, este sucul natural proaspăt de dovlecei care trebuie consumat imediat și care, datorită gustului neplăcut, este bine să fie consumat împreună cu suc de morcovi sau măr în cure de 1 până la 2 luni. Semințele se pot consuma sub formă de decoct, ulei sau ca atare. Indiferent de forma în care se consumă, este deosebit de benefic pentru organism. Indiferent de forma în care se consumă, sunt deosebit de benefice pentru organism.
Dovleacul se poate folosi crud în măști la nivelul feței, în cazul tenurilor uscate, având rol emolient, revitalizant, totodată existând o multitudine de creme antirid regenerante pe bază de dovleac. Semințele de dovleac verde sunt utilizate în industria cosmetică în cremele pentru reglarea funcționalității glandelor dermice. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că dovleacul, consumat în stare crudă, poate să provoace balonare, crampe, diaree, de aceea se începe cu cantități mai mici și apoi se crește cantitatea pe măsură ce aparatul digestiv se obișnuiește cu acest aliment. Persoanele care fac tratament antitrombotic, nu este recomandat să folosească mai mult de 100 de grame de suc de dovlecel proaspăt pe zi. Cu aceste informații am ajuns la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la o nouă întâlnire vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

Dragi redascultători, Sfântul Simeon al Tesalonicului, prezentat astăzi de Biserica Ortodoxă, ne încredințează de faptul că, mai mult decât orice altă slujbă, sufletele răpusaților noștri sunt ajutate după moarte de sfintele și dumnezeieștile liturghii. Câteva minute rămase până la Radio Jurnalul României Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Au fost violențe la protestul din fața guvernului al crescătorilor de oi. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta persoanele violente. Acciza la motorină rămâne redusă cu 25% până la 30 septembrie. Ministerul Finanțelor continuă intervenția aplicată în prima jumătate a lunii. Bucureștiul va găzdui o nouă finală europeană la fotbal. UEFA a ales Arena Națională pentru finala Europa League din anul 2028. Revenim în rubrica Sport. Și vreme frumoasă de toamnă astăzi în toată țara, cu maxime între 20 și 28 de grade, sunt 25 de grade acum în București. Piața Victoriei din capitală este blocată de 2 ore de oierii care protestează în fața guvernului, care au forțat cordonul de jandarmi și au intrat pe carosabil. Jandarmii au fost nevoiți și să folosească gaze lacrimogene pentru a îndepărta câteva persoane violente care i-au îmbrâncit și au aruncat obiecte către ei. Reporterul nostru Florentina Varga este între protestatari și vine cu mai multe informații în direct. Bună ziua, care este situația acum în piață? Se circulă? Au încetat violențele?
2: Bună ziua! În acest moment, Piața Victoriei este în continuare blocată din punct de vedere rutier. Toate arterele care dau spre piață sunt blocate, iar autoturismele sunt deviate. Au fost câteva momente de tensiune în care au fost aruncate sticle de plastic, au fost de asemenea aruncate gaze lacrimogene, dar și roșii. În acest moment, spiritele s-au mai calmat, iar cât privește doleanțele oierilor, am stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
3: Care sunt nemulțumirile?
4: Prima și cea mai mare blocare a exportului. Era un venit care era cel mai consistent, cum s-ar ce pentru noi. Scumpirea motorinei, absolut toate merg tot mai prost de la an la an.
3: În acest moment aveți pierderi mari?
5: Da, cum să nu avem pierderi? La tot pierdem, nu ne alegem cu nimic.
3: Cât vreți să stați?
4: Până se rezolvă problemele. Vă dați seama să țin mie pe stabulație, deja e septembrie. E tot cheltuială în plus și mie, a cresc în greutate o anumită perioadă. Deci ei ce mănâncă acum ce cheltuie, deci deja cheltuie degeaba, nu mai pun pe ei și așteptăm, nu știm, o lună, două, așteptarea tot continuă și niciun rezultat.
3: E greu să mai crești în ziua de azi?
4: Greu, da. Ne gândim să mai scădem, efectiv, tot mai prost.
5: Forță de muncă nu este, nu ne putem ține.
3: Dar pășunat mai este?
5: Este, mai puțin și ăla, îl iau șmecherii pășunatele.
1: A fost Florentina Varga de la protestul oierilor din Piața Victoriei din București. La Parlament se desfășoară o nouă ședință a Comisiei pentru Constituționalitate, care anchetează împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre prim-ministrul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu. Ca și la ședința precedentă, o parte dintre cei invitați la audieri au lipsit, după cum relatează redactorul nostru Alina Stănuță.
6: Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu nu s-au prezentat la audierile din Comisia pentru Constituționalitate. Prin urmare, vor fi invitați din nou săptămâna viitoare. Președintele Senatului Mircea Abrudean, așteptat de asemenea la comisie, a trimis documente medicale potrivit cărora nu se poate prezenta astăzi, el urmând de asemenea să fie reinvitat. Președinta comisiei, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva.
7: Domnul Ilie Bolojan nici la prima invitație nu a informat comisia care exista vreun motiv pentru care nu se poate prezenta, nici pentru astăzi comisia n-a primit din partea domnului Ilie Bolojan niciun răspuns că ar fi posibilitate de a se prezenta, motiv pentru care va fi reinvitat și pentru ședința de săptămâna viitoare, tot marți. Doamna Simina Tănăsescu, pentru termenul trecut, a trimis informare către comisie, în sensul că nu poate fi prezentă în perioada 7-11 septembrie. Pentru acest termen n-a mai trimis nicio informare, motiv pentru care va fi reinvitată. Domnul președinte Mircea Abrudean a trimis aseară documente medicale, comunicând că este în imposibilitate posibilitatea de a se prezenta. Motivul absenței este justificat.
6: Totodată, comisia a hotărât să retrimită către CCR mai multe întrebări la care așteaptă răspunsuri urgente. La Comisia pentru Constituționalitate este audiat la această oră un consilier de la cabinetul președintelui Senatului.
1: Ministerul Finanțelor a decis astăzi să mențină pentru încă două săptămâni reducerea cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul creat printr-o lege specială. Mecanismul este calibrat în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale țițeiului și a prețurilor de la pompă și este menit să limiteze efectele acestor fluctuații asupra populației și economiei. La 1 septembrie acciza fusese redusă cu 25%, dar prețurile au continuat să crească. Astăzi, în capitală, un litru de motorină standard costă între 10 lei și 46 de bani și 10 lei și 61 de bani, potrivit datelor afișate de Monitorul Prețurilor, aplicație gestionată de Consiliul Concurenței. Angajații de la Oil Terminal vor declanșa mâine greva de avertisment între orele 10 și 12, iar din 28 septembrie vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii de la cel mai mare terminal petrolier din portul Constanța anunță că le-a fost refuzată cererea de creștere a salariilor cu 6,5%. Potrivit Radio România Constanța, Cartel Alfa i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să medieze conflictul de muncă de la Oil Terminal. Liderul de sindicat, Nicu Andron, avertizează că greva ar putea bloca aprovizionarea cu produse petroliere și funcționarea rafinăriilor.
8: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate. Oricum, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
1: Multe unități sanitare de primă urgență au fonduri pentru continuarea activității doar până la finalul lunii septembrie. În județul Mehedinți, reprezentanții Spitalului Județean spun că deocamdată mai au stocuri de medicamente, dar care s-ar putea epuiza chiar mai devreme dacă vor avea o perioadă cu cazuri grave. Conducerea avertizează că nu poate lansa comenzile pentru perioada următoare și că situația este critică și la serviciul de ambulanță. Mihai Bădescu.
9: Spitalul Județean de Urgență are stocuri de medicamente în acest moment, dar trebuie să demareze achiziții pentru lunile viitoare și nu mai sunt fonduri. Elena Bolăloi, purtător de cuvânt.
10: Azi nu este critică, dar poate deveni în cel mai scurt timp, întrucât nu mai avem buget, astfel nu mai putem angaja nicio cheltuială. În momentul de față, unitatea medicală are stocuri, dar să presupunem că ar putea să apară mai multe cazuri de infarct sau accidente vasculare care sunt, conform protocolelor, tratate cu anumită medicație specifică, extrem de costisitoare, asta ar însemna că poate la sfârșitul lunii nu am avea această medicație necesară pacienților critici. Conform procedurii noastre de achiziție, ar trebui deja din săptămâna aceasta să începem să reîntregim stocurile.
9: La serviciul de ambulanță ar fi nevoie de 23 de milioane de lei pentru a funcționa fără probleme până la sfârșitul anului. Mihaela Mira, director economic.
11: Tocmai am făcut o solicitare către minister cu sumele necesare pentru a ne desfășura activitatea până la finalul anului. Principala cauză este creșterea carburantului, care influențează toate celelalte consumabile de care noi avem nevoie, materialele sanitare, medicamentele, inclusiv partea de birotică.
9: Peste 20 de stații de salvare din țară nu mai au banii necesari funcționării nici măcar pentru luna septembrie, fiind necesară urgent o rectificare bugetară.
1: Elevii beneficiază și anul acesta de transport gratuit cu trenul. Ei au bilete și abonamente lunare gratuite la garnituri Regio, Interregio și Intercity la clasa a doua. Este important însă de știut că la verificarea în tren, elevii trebuie să prezinte biletul sau abonamentul gratuit valabil în original sau digital. Felicia Mocanu are detalii.
12: Biletele gratuite pot fi obținute de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători, dar și online de la automatele de bilete pe baza unui ID de elev valabil pentru anul școlar. ID-ul este obținut după confirmarea și validarea calității de elev la casele de bilete. În stațiile în care nu există case de bilete, biletul poate fi emis de personalul din tren. Elevii pot beneficia și de abonamente gratuite cu un număr nelimitat de călătorii la clasa a doua pentru toate categoriile de trenuri. Abonamentele lunare gratuite pot fi procurate de la casele de bilete și agențiile de voiaj, precum și online prin aplicația CFR Călători. În acest caz, abonamentul poate fi descărcat pe telefon sub forma unui cod QR. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.
13: Nu numai că pe căile ferate transportul este gratuit, dar este gratuit și pe mijloacele de transport, cele care sunt servicii publice, evident, iar pentru elevii care nu au o linie de transport, serviciu public între domiciliu și unitatea de învățământ, se acordă sume forfetare conform unor valori pe care le-am transmis deja.
12: Pentru călătoriile efectuate până la 30 septembrie, biletele și abonamentele gratuite pot fi obținute pe baza carnetului, legitimației de elev sau adeverinței școlare vizate pentru anul școlar trecut. Începând cu 1 octombrie, documentele trebuie să fie vizate pentru anul școlar 2026-2027.
1: Pregătirea și reacțiile Uniunii la valurile de caniculă, secetă și incendii de vegetație tot mai intense sunt în discuție astăzi în plenul Parlamentului European la Strasburg, mai ales că sezonul incendiilor încă nu s-a încheiat, după ce aproape 700.000 de hectare au ars deja în Uniune anul acesta. Numai agricultura a pierdut 30 de miliarde de euro. Comisia Europeană spune că din cauza schimbărilor climatice, Uniunea trebuie să își schimbe abordarea, transmite Bogdan Isop.
14: În această vară, mecanismul european de protecție civilă a fost activat de 10 ori pentru incendii în Europa și de 2 ori pentru incendii în afara continentului. Centrul de coordonare a răspunsului de urgență a gestionat desfășurarea 40 de mijloace aeriene și 18 echipe terestre. În același timp, aproape 800 de pompieri din 14 țări europene au fost poziționați în 6 state considerate cu risc ridicat. Sateliții europeni Copernicus au furnizat peste 400 de hărți pentru echipele de intervenție. Comisarul european pentru situații de criză, Hage Labib, spune că Uniunea și-a pus la dispoziție în această vară și propria flotă, formată din 18 avioane și 5 elicoptere. Unul dintre elicopterele finanțate integral de Uniune este deja în România și a intervenit recent în Serbia. Pe termen mai lung, Bruxelles pregătește o flotă europeană permanentă pentru combaterea incendiilor, cu 12 avioane și 5 elicoptere, primele aeronave urmând să fie livrate începând din 2028. Comisia insistă că pompierii și avioanele nu sunt suficiente. Protejarea și refacerea naturii, peisajele mai rezistente la secetă și fenomene extreme, precum și modernizarea infrastructurii de apă sunt considerate măsuri esențiale pentru adaptare. În politica de coeziune a Uniunii există 14,6 miliarde de euro pentru adaptarea la schimbările climatice și gestionarea riscurilor de dezastre.
1: Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi din cauza potențialei blocări a strâmtorii Bab el-Mandeb din Marea Roșie, ținta rebelilor yemeniți Houthi, care controlează deja mai multe poziții strategice în jurul acestei căi esențiale pentru transportul carburanților din regiune. France Press citează surse diplomatice care spun că reuniunea are loc la cererea Franței, care asigură președinția rotativă a Consiliului. În ultimele zile, rebelii Houthi susținuți de Iran au câștigat teren în fața forțelor guvernamentale sprijinite de Arabia Saudită. Pescarii francezi au blocat astăzi unul dintre principalele depozite de carburanț ale țării în semn de protest față de explozia prețurilor la motorină, în condițiile în care crește teama că acestea vor atinge în curând nivelul critic de 3 euro litrul, pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Transmite din Paris Daniela Coman.
15: Mer, în sudul Franței, la țărmul Mediteranei, reprezintă aproximativ 40% din aprovizionarea țării. Aproximativ 60 de pescari au venit cu camioane și au blocat intrarea de la primele ore ale dimineții. Ei spun că au ajuns la limită, că lucrează deja în pierdere și că, în curând, nu-și vor mai putea permite să-și alimenteze vapoarele și să iasă pe mare. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a-i dispersa pe manifestanți și a pune capăt blocajului. Trei organizații patronale ale pescarilor mediteraneeni și sindicatele din domeniu au anunțat că mișcarea lor de protest, declanșată astăzi, va continua până când guvernul va veni cu răspunsuri concrete la revendicările lor. Pe lângă creșterea scăpată de sub control a prețurilor la motorină și lipsa unui sprijin real din partea statului, profesioniștii din domeniul pescuitului denunță o deteriorare continuă a condițiilor lor de muncă din cauza creșterii costurilor de exploatare și a constrângerilor administrative și de reglementare franceze și europene. De la începutul crizei carburanților, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, guvernul Franței a acordat ajutoare punctuale celor mai afectate sectoare, între acestea și pescarii, care beneficiază de câteva luni de un preț preferențial cu 35 de eurocenți mai scăzut decât cel al pieței. Franța este al doilea cel mai mare producător european după Spania, cu aproximativ 500.000 de tone de pește și crustacee pe an.
1: În Grecia, populația din localitatea Sindiki cere închiderea unui centru pentru migranți după ce aseară mai mulți dintre aceștia au vrut să evadeze. Corespondenta noastră, Micaela Lambrinidu, transmite că nu este prima revoltă a migranților.
16: Un grup de aproximativ 50 de migranți au încercat să dărâme gardul de sârmă ghimpată în două puncte diferite pentru a evada. Migranții au tăiat un cablu electric, cufundând o parte a structurii în întuneric, apoi au aruncat cu pietre în polițiști și au încercat să doboare sârma ghimpată, provocând pagube instalațiilor structurii, care deja suferiseră pagube extinse în urma revoltelor anterioare, iar o mașină a poliției a fost avariată. Poliția greacă a intervenit utilizând masiv gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea și a securiza perimetrul. Incidente grave au avut loc în aceeași unitate și vinerea trecută, incidente care au fost soldate cu rănirea a două persoane care au fost ulterior spitalizate. Revoltele sunt generate de condițiile severe și inadecvate de detenție, de perioadele lungi de izolare, unii migranți fiind ținuți închiși până la 14 luni, datorită lipsei de hrană adecvată și alimentare cu apă în interiorul containerilor de cazare. Locuitorii și reprezentanții instituționale își exprimă îngrijorarea și sentimentul de nesiguranță și solicită urgent încheierea structurii de la Sindiki după revoltele continue și evadările în masă ale migranților.
1: Temperaturile cresc ușor astăzi și va fi o zi frumoasă de toamnă. Maximele vor oscila între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în sudul țării. Vor mai fi ploi slabe, local la munte și izolat în rest. La această oră sunt 17 grade la Suceava, 21 la Cluj-Napoca, 22 la Constanța, 23 la Craiova și 25 la Timișoara. În capitală, vreme caldă cu probabilitate redusă de ploaie și o maximă de 26 de grade. Sunt 25 de grade acum în București. Știri din sport acum cu Radu Antofi, bun venit!
17: Bun găsit, stimați ascultători! Comitetul executiv UEFA a hotărât astăzi că Bucureștiul va fi gazda finalei Ligii Europei la fotbal în anul 2028. Aceasta va fi a doua finală europeană care va avea loc pe arena națională după ultimul act al Ligii Europei din 2012 dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Rămâne la fotbal, la seară au loc ultimele două meciuri, etapa noua din Superliga, rezultate U Cluj Oțelul 3-0 și FCSB Petrolul 2-2. Conduce Dinamo 20 de puncte, secundată de Rapid 18 puncte, locul 3 Craiova 17 puncte. Victoria așadar aseară acasă pentru Cluj 3-0 cu Oțelul, goluri Ovidiu Bic, Mendy și Aliev, ultimul din lovitură de la 11 metri, antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi.
18: Este mulțumit, era important să castigăm după cum jucam, trebuie să îmbunătățim lucruri, dar foarte important era rezultatul. Jocul echipe se poate face mai bine, adică se poate juca mai bine, sigur. Nu suntem la nivelul de anul trecut ca jocul ăsta, sigur. Încet, încet recuperăm și jucători și cine stă un pic mai în urmă cu pregătire și avem tot pentru a redeveni o echipă bună, foarte competitivă.
17: În ultimul meci al rundei, FCSB Petrolul 2-2, Petrol locul 4, FCSB poziția 7-a, atacantul celor de la FCSB, Denis Drăguș.
19: Din păcate n-am reușit să câștigăm. Mă bucur că am debutat, că sunt sănătos și pot să joc și de aici avem un drum lung pe care trebuie să-l ducem la bun sfârșit cu un titlu, pentru că asta ne dorim. Nu e ușor, normal, e și o dorință mare, îți dorești mult, uneori ai impresia că poți mai mult decât la momentul actual. N-am mai jucat de mult, n-am mai avut meciuri de foarte mult timp, am avut și anumite perioade cu accidentări. Sper și asta îmi doresc de la meci la meci să fiu cât mai bine, pentru că oricât te-ai antrena nu se compară cu meciul și doresc să prind cât mai multe minute, ritmul jocului și să fiu la capacitate maximă.
17: Trecem la volei națională. Masculina României s-a calificat aseară în optimile de finală ale campionatului european după succesul în fața Turciei 3-1. Clasamentul grupei de la Cluj: Germania locul 1, 11 puncte, Franța locul 2, 9 puncte, România pe 3, 7 puncte, apoi locurile 4-5, Letonia și Turcia, ambele cu câte 3 puncte. Elveția locul 6 fără niciun punct. Mâine, în ultima partidă din grupă, România va întâlni Franța, unul dintre oamenii de bază din echipa noastră, Marian Bala.
20: Este foarte bine. În primul rând, mă bucur că am reușit să adun băieți în momentele mai puțin plăcute și am reușit să aduc un pic de putere în vestiar, pentru că aveam nevoie să creștem nivelul de joc de la meci la meci, ceea ce s-a și văzut. Am început să jucăm la fel. După prima înfrângere împotriva Letoniei, din ce în ce mai bine și s-a simțit încă de la meciul cu Germania, când am început să jucăm mult mai bine și astăzi deja pot să spun că am defilat pe teren.
17: Și tenis la final, la turneul de la Guadalajara din Mexic, aseară Taylor Townsend, de curând campioană la dublu la Openul American de la New York, a învins-o în turul întâi pe Tatiana Maria, Germania, 6-7, 6-3, 6-2. În optim, Townsend o va întâlni pe Marta Kostiuk din Ucraina, prima favorită a turneului. Guadalajara este turneul de 500 de puncte care se discută pe suprafață rapidă.
1: Reluăm la final. Principala informație a ediției au fost violențe la protestul din fața guvernului al crescătorilor de oi. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a îndepărta persoanele violente. Traficul este blocat acum în piață și în pasajul Victoria. Oierii protestează pentru că animalele lor sunt sacrificate și exporturile blocate din cauza focarelor de boală din țară. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Gabriela Mitrovici și vă doresc o zi frumoasă!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ești agent economic în județul Mureș? Vrei să dai o șansă tinerilor și șomerilor din grupuri vulnerabile? Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă te ajută! Peste 4,3 milioane de euro sunt disponibili ca subvenție pentru angajarea absolvenților și șomerilor din grupuri vulnerabile aflați în evidența AJOFM Mureș. Detalii găsiți pe mfe.gov.ro/ptj/ghiduri. Împreună pentru un viitor durabil! Proiect cod SMIS 320969, sprijin acordat pentru OIPTJ din cadrul ADR Centru, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice,

0: Ieftinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Leopoldina Bălănuță, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Leopoldina Bălănuță s-a născut la 10 decembrie 1934 la Hăulișca, județul Vrancea, fiind fiica cea mică a preotului Neculai Bălănuță și a Sandei. Încă din copilărie, educația și mediul familial au încurajat-o spre cultură și artă. A urmat școala de fete numărul 4 din Focșani, iar mai târziu, împreună cu sora sa, a predat ca profesoară suplinitoare la Jăriștia, în primii ani ai regimului comunist. În 1957 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la clasa Marieta Sadova și Marcel Anghelescu. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, iar în 1959 s-a mutat la București, unde a activat timp de 4 decenii la Teatrul Mic. A creat și recitaluri de poezie, aducând în fața publicului versuri de Eminescu, Nichita Stănescu și Ion Barbu. Pe scenă, Leopoldina s-a impus prin profunzimea și diversitatea rolurilor, interpretând personaje complexe din dramaturgia românească și universală, printre cele mai remarcabile fiind Sonia din Unchiul Vania, Veronica din Eminescu și Veronica și Magda Mărculescu din Un pahar cu un sifon. În film a debutat în Pisica de Mare în 1963 și a continuat cu roluri importante în Nunta de piatră, Dincolo de pod și Balanța. A avut o prezență constantă și la televiziune și la radio, contribuind la spectacolele Teatrului Național Radiofonic, unde a demonstrat aceeași intensitate și expresivitate ca pe scenă. În 1998 a creat spectacolul O întâmplare a ființei, o fuziune între muzică și poezie, evidențiind sensibilitatea și rafinamentul său artistic. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distincții, inclusiv premiul UCIN pentru Nunta de piatră, Ordinul Meritul Cultural și premiul de excelență al UNITER. În ultimii ani a condus Teatrul Mic, marcându-și contribuția nu doar ca actriță, ci și ca mentor și manager cultural. Leopoldina Bălănuță a fost căsătorită cu actorii Gheorghe Ionescu Gion și ulterior Mitică Popescu, fără a avea însă copii. A murit la 15 octombrie 1998 la București, la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă, care a definit teatrul românesc al secolului 20.

0: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Mm. Vara asta fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
12: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre situațiile mai puțin plăcute pe care s-ar putea să le întâmpinăm atunci când suntem cazați la un hotel sau la o pensiune. Într-un astfel de loc ne vom purta la fel ca și acasă sau ca într-o vizită la prieteni, adică așa cum se cuvine. Nu este recomandabil să afișăm pretenții exagerate. Este normal să cerem să ni se arate camera înainte de a ne instala în ea, indiferent că am rezervat-o din vreme sau am obținut-o pe loc. Și este la fel de normal dacă nu ne convine să cerem alta. Există și cazuri în care s-ar putea ca recepționerul să ne refuze acest lucru dacă nu-i oferim un bacșiș. În această situație suntem îndreptățiți să apelăm la directorul sau la patronul hotelului. De asemenea, este foarte important să reținem ca regulă generală faptul că nu trebuie să deranjăm și să nu ne purtăm conform principiului "după mine potopul". Vom avea grijă, înainte de toate, să nu deranjăm vecinii în niciun fel. Un bărbat se descoperă și salută în ascensor o doamnă, chiar dacă nu o cunoaște, iar doamnele se pot saluta între ele cu un surâs, fără a fi obligate să facă și conversație. Nu facem niciodată petreceri sau chefuri în camerele de hotel. Pereții sunt subțiri aici și e posibil ca alături o familie cu copii mici să se chinuiască să doarmă. Vă este permis, pe de altă parte, să anunțați la recepție dacă sunteți deranjat de niște vecini mai zgomotoși. Personalul hotelului este dator să intervină și să-i liniștească pe cheflii. Nu este indicat să vă duceți personal să faceți liniște, pentru a nu vă expune la situații neplăcute.

Caleidoscop, continuăm programul nostru, stimați ascultători, și avem alte informații pentru dumneavoastră. Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-30 septembrie 2026. Decizia vine după evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul instituit prin legea numărul 16.162/2026. Reducerea este aceeași cu cea aplicată în prima jumătate a lunii septembrie și are ca scop limitarea efectelor creșterii cotațiilor internaționale și ale prețurilor la pompă asupra populației și economiei. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea de 25% a accizei înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1000 de litri, respectiv cu 829,69 de bani pe tonă. Continuăm așadar radioprogramul Caleidoscop. Acciza în continuare mai ieftină cu 25% la motorină. Continuăm, spuneam, și avem muzică în cadrul radioprogramului de astăzi. După următoarea prezență muzicală, rubrica Sinaxar, părintele Sabin Vodă ne va vorbi de Sfântul Mitropolit Iosif de la Partoș, sfânt pomenit astăzi în biserica noastră.

ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

La 15 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Nichita. Nichita era de neam got și ucenica lui Teofil, episcopul goților, care a fost de față la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325. Când Atenaric, căpetenia goților, a ridicat prigoană împotriva creștinilor, Sfântul Nichita a stat înaintea lui mustrându-l pentru păgânătatea și cruzimea sa. Muncit cumplit, Nichita și-a mărturisit cu și mai multă putere credința, rugându-se lui Dumnezeu cu mulțumire. El își înălța necontenit mintea lui Dumnezeu, iar la piept sub veșminte purta o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu Hristos pruncul cel mai înainte de veci, stând în picioare și ținând crucea în mâinile sale. Sfântul Nichita purta această icoană pentru că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i se retrase într-o vedenie și îi adusese mângâiere. La urmă, chinuitorul l-a aruncat pe ostașul lui Hristos în foc, unde Sfântul Mucenic și-a dat suflarea cea mai de pe urmă, însă trupul i-a rămas cu totul nears. Prietenul său, Marian, i-a luat trupul, l-a scos din pământul goților ce se așezaseră în Valahia și Basarabia de astăzi și l-a dus în cetatea Mopsuestia din Cilicia. Acolo a ridicat o biserică închinată Sfântului Mucenic Nichita, așezând întrânsa moaștere sale cele făcătoare de minuni. Sfântul Nichita a pătimit și s-a proslăvit în anul 372. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Iosif de la Partoș, mitropolitul Banatului. Sfântul Iosif cel Nou, mitropolit al Timișoarei și a tot Banatul, trăitor în veacul al XVII-lea, s-a născut în anul 1568 în orașul Raguza din Dalmația, pe malul Mării Adriatice. Despre primii ani din viața tânărului Iacob, cum se numea înainte de călugărie, nu cunoaște multe lucruri. Știm că tatăl său, murind de vreme, Iacob s-a mutat cu mama sa originară, se pare, din insula Limnos, nemai având neamuri în Raguza, la fratele ei, care era negustor în orașul Ohrida, la sud de Dunăre. Aici tânărul Iacob a studiat până la 15 ani, fiind crescut de mama sa în bună cinstire de Dumnezeu. La frageda vârstă de 15 ani, Iacob își închină viața lui Hristos, intrând în mănăstirea Maicii Domnului, chiar din oraș, unde își continuă învățătura și citirea cărților sfinte. Dornic de rugăciune și de o viață mai retrasă, după 5 ani Iacob părăsește mănăstirea din Ohrida, îndreptându-se către Sfântul Munte Athos din Grecia. Aici intră în mănăstirea Pantocrator, așezată pe o stâncă bătută de valuri, la o înălțime de aproape 30 de metri, unde duce o viață aspră în post și rugăciune, în osteneală și ascultare. În plin urcuș, pe treptele desăvârșirii, Iacob este tuns în monahism, primind numele de Iosif. Ajuns la vârsta patriarhală de 80 de ani, egumenul Iosif se retrage în liniștea unei chilii a mănăstirii Vatoped. În acea vreme însă, scaunul vlădicesc al Timișoarei, devenind vacant, românii îl doresc mitropolit pe fostul lor egumen al Lavrei Românești, care dobândise deja faima de sfânt. Așezarea în scaun a Sfântului Iosif ca mitropolit al Banatului a fost săvârșită în ziua de Sfântul Ilie a anului 1650. Este semnificativă această dată pentru ceea ce a reprezentat atașamentul credincioșilor față de mitropolitul lor, întrucât fiind și praznicul Sfântului Ilie, patronul unor importante bresle din oraș, ziua a îmbrăcat un caracter sărbătoresc deosebit. Noul mitropolit venea investit cu autoritate vădită în titulatura sa și de asemenea cu prestanța unei vârste patriarhale de 82 de ani, precum și a virtuților cele mai râfnite, ceea ce constituia implicit un prestigiu al scaunului său. A organizat biserica, a întemeiat școli pentru pregătirea preoților, a înălțat altare sfinte, a cercetat mănăstirile și parohiile bănățene, ducând mângâiere și lumină păstoriților săi. E la sfârșitul verii lui 1656, când a trecut la cele veșnice, la 85 de ani,
părintele duhovnicesc al ortodoxilor din părțile Banatului. Sfântul Iosif, numit de acum cel nou, spre al deosebi de alți sfinți mai vechi cu același nume, nu a încetat nici după moarte să vină într-ajutor credincioșilor. Moaștele sale se află astăzi în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la pedeapsa lui Dumnezeu venită asupra prorocului celui neascultător. Citim în Cartea a treia a Regilor, în capitolul 13, cum prorocul acesta a primit poruncă de la Dumnezeu să nu mănânce nici să bea ceva din păgânească cetate Betel. Să luăm aminte cum prorocul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, ci a mâncat și a băut. Și să luăm aminte cum pe drumul spre casă a fost fâșiat de un leu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Amenzi de peste 10.000 de lei date de inspectorii TMA Alba la firmele din județ, un succes în cadrul Grand Prix Romania pentru șahistul Alba Iulian Mihinea Costachi și încă 88 de apartamente din Târgu Mureș vor fi reabilitate energetic. Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a continuat săptămâna precedentă controlele la firmele din județ cu accent deosebit pe depistarea muncii nedeclarate sau subdeclarate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au verificat 28 de firme la care au depistat 59 de deficiențe pentru care au fost aplicate două amenzi în cuantum total de 6.000 de lei. Printre neregulile identificate se numără neplata salariilor la data stabilită în contractele individuale de muncă, precum și neplata sporului prevăzut de lege pentru orele de muncă pe timpul nopții. În ceea ce privește domeniul sănătății și securității în muncă au fost inspectate 11 firme, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 20 de avertismente și o amendă de 4.000 de lei. O nouă performanță a fost obținută de șahistul Alba Iulian Mihnea Costache la Grand Prix România, etapa de șah rapid de la Craiova. Tânărul a obținut locul întâi la categoria de rating 2450. Sportivul de la CSM Unirea a reușit un parcurs excelent, 6 victorii, 3 remize și o înfrângere. Acesta a reușit să-l învingă pe marele maestru german Daniel Friedman, principalul favorit al competiției. În următoarea etapă, Mihnea va participa la Olimpiada de șah din Uzbekistan, iar apoi la Campionatul Național de Echipe Superliga la Eforie Nord. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de ieri proiectul și cheltuielile necesare pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe de pe strada Ion Butea, numărele 25-27. Investiția în valoare totală de aproape 9,7 milioane de lei vizează reabilitarea energetică a două blocuri cu un total de 88 de apartamente. Lucrările vor avea efect direct asupra condițiilor de locuire, reducerea consumului de energie pentru încălzire și a pierderilor de căldură, îmbunătățirea confortului interior și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Lucrarea va trebui încheiată până în decembrie 2029. Datele meteo acum: vremea va fi în general frumoasă și caldă astăzi în Transilvania, valorile termice vor fi agreabile pentru perioada din calendar, maximele depășind 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Șansele de precipitații vor fi reduse, cerul fiind senin în majoritatea zonei. Vântul va avea intensificări doar în zona montană înaltă. Noaptea se va răcori doar în depresiuni, însă temperaturile nu vor coborî semnificativ. Potrivit ANM, acum se înregistrează 20 de grade la Târnăveni, 22 la Câmpeni și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia, Blaj și Sebeș sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată.

0: Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
2: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
2: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25. Fă-mi dreptate, Doamne Sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădăjduit în Tine și nu șovăi pe pământ. Ispitește-mă, Părinte, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila Ta cea mare, ochii mei o au în față, și adevărul Tău, Stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, și cu cei vicleni, tovarăș, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele și cu cei fără de lege noi uni zilele mele. Într-o nevinovăție mâinile mi spăla voi iar, ca să înconjur, Doamne Sfinte, prea curatul Tău altar. Și astfel, laudele Tale să le trâmbițez mereu și minunile-Ți prea sfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașu-Ți sfânt și să lășluiește pururi slava Ta și al Tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge și nici viața mea cu viața celor făcători de sânge, ale căror mâini sunt pline de anelegiuirii pită și a căror mână dreaptă plină-i pururea de mită. Eu, în nevinovăție, merg pe calea mea umilă. Mântuiește-mă, dar, Doamne, și de mine fie-Ți milă, că piciorul meu pășește pururea pe dreaptă cale, iar în adunări eu laud, Doamne, harurile Tale. Psalmul 26. Domnul este a mea lumină și mântuitorul meu. Au de cine mă voi teme când îl am pe Dumnezeu? Domnul este apărătorul vieții mele pe pământ. Au de cine mi va fi frică dacă lângă Domnul sunt? De s-ar năpusti asupra-mi toți cei făcători de rele, toți vrăjmașii să mănânce cruzi din cărnurile mele. Înși și ei, orbiți de Domnul și nemai putând să vadă, s-or împiedica pe cale și cu toții au să cadă. De-aș vedea că oaste mare împotriva mi se ridică, inima mi de Domnul plină nu va tremura de frică. Împotriva mea războaie de-ar veni să mă împresoare, Dumnezeu rămâne veșnic al nădejdii mele soare. Una cer eu de la Domnul, ca păcatul meu să-l spele și în casa lui să curgă ceasurile vieții mele, să văd toată strălucirea celăcașului în veșmântă, să mă minuneze slava-i în biserica lui sfântă, căci la vreme de restriște nesecată și adâncă, cortul său mă va ascunde și mă va sui pe stâncă. Înălța voi atunci capul și voi face ochii roată împrejurumi, peste toată a vrăjmașilor mei gloată. Și cu trâmbiță de aur voi jertfi în lăcașul sfânt, numele lui plin de slavă, lăudând în al meu cânt. Doamne, Tu auzi-mi glasul care strigă către Tine și cu mila Ta ascultă-mi ruga plină de suspine. Tu prin inima mea glăsui, caută pururea mea față. Fața Ta, prea milostive, voi căta-o întreaga viață. Fața Ta să nu întorci, Doamne, de la mine, și-a mea rugă, nici să lepezi în mânie, pia Ta mult umilă slugă. Tu mi-ești ajutorul, Doamne, de la mine să nu pleci. Nu mă părăsi, Stăpâne, mântuirea mea de veci. Părăsit fiind de Maica și de Tatăl meu la fel, Domnul s-a îndurat de mine și primit-o-mă la El. Doamne, pururea mă învață legea Ta pe-a vieții cale și ai mei pași să-i cheme, Doamne, căile dreptății Tale, ca să capăt de la Tine izbăvire de temei, să se rușineze gloata neprietenilor mei. Celor răi, nu mă da în mână că minciuni spun ei în față, și asupra mea ei suflă duhul pierderii de viață. Cred și rogu-te, stăpâne, cu a ta milă, să mă învii și să văd toată bunătatea-ți în pământul celor vii. Și de aceea, peste larma rănilor, cu suflet crud, glasul tău din slavă, Doamne, mi se pare că-l aud. Tu așteaptă de la Domnul ajutorul și fii tare, fiindcă mila lui, cea mare, pururi-ai fără hotare. Inima ți-o îmbărbătează ca să n-o cuprindă somnul, mila Domnului tu cheamă și nădăjduiește-n Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Au fost afișate rezultatele pentru sesiunea de toamnă a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale se reunesc la București pentru Consfătuirea Națională și, în urmă cu 384 de ani, se deschideau lucrările sinodului de la Iași. Continuăm cu știrile pe larg. Ieri, 14 septembrie, au fost publicate rezultatele concursului de admitere sesiunea septembrie 2026 pentru studii universitare de licență și de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. În perioada 15-18 septembrie, în intervalul orar 9-15, candidații admiși sunt așteptați să urmeze etapa de înmatriculare prin confirmarea locului și depunerea documentelor necesare. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Specializările Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia oferă tinerilor oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Reprezentanții ASCOR din mai multe filiale din țară se reunesc în perioada 17-19 septembrie la București pentru Consfătuirea Națională, potrivit unui comunicat de presă. Timp de 3 zile, întâlnirea găzduită de Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București va cuprinde un program care îmbină sesiunile de lucru cu rugăciunea. Consfătuirea reprezintă principalul moment anual în care filialele ASCOR își evaluează activitatea și stabilesc direcțiile comune pentru perioada următoare. Participanții vor analiza rezultatele anului universitar încheiat, vor discuta proiectele desfășurate la nivelul filialelor și vor pune în dezbatere inițiativele comune pentru viitorul asociației. Potrivit organizatorilor, întâlnirea este și un prilej pentru tinerii din diferite centre universitare să se cunoască, să învețe unii de la alții și să plece acasă cu prietenii și idei noi prin rugăciune și împreună lucrare. Manifestarea va debuta joi, 17 septembrie, cu sosirea participanților și rugăciunile de seară, urmate de activități recreative. În dimineața zilei de vineri, 18 septembrie, va fi oficiată slujba de Tedeum la Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Universitar, după care vor fi deschise oficial lucrările consfătuirii desfășurate la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul. Ziua de sâmbătă, 19 septembrie, va începe cu dumnezeiască liturghie și parastasul pentru membrii ASCOR trecut la Domnul, la Biserica Sfântul Nicolae Ghica, Paraclis Universitar. Lucrările vor continua până la citirea și semnarea procesului verbal. Consfătuirea se înscrie în misiunea Asociației de a promova credința creștină și spiritualitatea ortodoxă, în special în mediile universitare și preuniversitare. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români a fost înființată la București la data de 14 iunie 1990. Organizația are filiale în centrele universitare din țară. În 15 septembrie 1642 se deschideau la Iași lucrările sinodale care aveau să aprobe lucrarea alcătuită de Mitropolitul Petru Movilă și intitulată Mărturisirea Ortodoxă. Organizată de către Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, cu generozitatea și sprijinul material al domnitorului Moldovei Vasile Lupu, sinodul de la Iași din 1642 are multiple semnificații. Scopul principal al convocării sinodului și al lucrărilor lui a fost necesitatea unui răspuns teologic-pastoral clar, concis și util pentru clerul și credincioșii ortodoxi tulburați de controversele legate de mărturisirea de credință atribuită Patriarhului Ecumenic Kiril Lucaris și publicată în 1626 la Geneva, mărturisire care se abătea grav de la credința ortodoxă. Cu profund simț de responsabilitate pastorală, dornic să aducă pace și unitate în biserică, erulitul mitropolit al Chievului Petru Movilă, descendent al familiei domnitoare moldave a movileștilor, a scris în limba latină o mărturisire de credință care a fost examinată și diortosită de către sinodul de la Iași, tradusă în limba greacă de alt teolog ortodox erudit Judith Meletie Sirigul și apoi trimisă în octombrie 1642 Patriarhiei de Constantinopol spre aprobare. La acest sinod au participat episcopi din întreaga lume creștină. De remarcat este faptul că mărturisirea ortodoxă din 1642 nu este scrisă în spirit polemic, ci este pașnică și luminoasă, ceea ce explică și marea popularitate pe care și-a câștigat-o mai târziu. Așadar, pe bună dreptate, celebrul dicționar al Bisericii Universale, editat la Oxford, consideră că, alături de sinodul de la Ierusalim 1672, sinodul de la Iași 1642, este cel mai important conciliu al Bisericii Răsăritene de după căderea Constantinopolului. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

Elena Gheorghe și piesa Mari Vriari pe frecvențele postului nostru de radio. Continuăm caleidoscopul cu alte informații. Românii parcurg, în comparație cu ceilalți europeni, cea mai scurtă distanță în naveta zilnică către și dinspre locul de muncă, însă petrec în medie aproape 53 de minute pe drum, relevă rezultatele unui studiu de specialitate realizat în 16 țări, scrie Ager Press. Conform datelor analizate de SD Works, România se clasează pe locul al șaptelea în funcție de durata medie a navetei, deși distanța medie raportată este mai mică, cea mai mică chiar din analiză. Angajații români petrec în medie 53 de minute pe zi pentru deplasarea dus-întors de la locul de muncă, deși parcurg doar 17 km față de o medie europeană de 45 de km, cea mai mică distanță medie dintre cele 16 țări europene incluse în acest studiu. Ca durată a navetei, România se află pe locul al șaselea în clasamentul european. Mai mult, durata efectivă a navetei depășește chiar timpul maxim pe care angajații români spun că ar fi dispuși să-l petreacă zilnic pe drum, respectiv 51 de minute. În comparație, la nivel european, timpul maxim acceptat este de 62 de minute cu 14 minute peste durata medie efectivă a navetei, precizează realizatorii cercetării. Potrivit sursei citate, cele mai lungi durate medii ale navetei sunt raportate în Belgia, unde angajații parcurg în medie 64 de kilometri dus-întors și petrec 61 de minute pe drum, în Suedia cu 53 de kilometri și 57 de minute, respectiv în Irlanda 47 de kilometri și 56 de minute. La polul opus al clasamentului raportat la durată se află Croația cu 37 de kilometri parcurși în 41 de minute, Italia 42 de kilometri în 30 de minute și Slovenia cu 42 de kilometri în 32 de minute. De 17 km, spuneam Belgia cea mai lungă de 64 de km. Ei bine, iată un studiu la nivel european, românii stau cel mai aproape de serviciu, totuși pierd aproape o oră pe drum. Continuăm radioprogramul Caleidoscop, avem muzica acum, l-ascultăm pe Cătălin Crișan, Cine te-a trimis la mine, dragoste.

Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi atinse sau văzute. Ele trebuie simțite cu inima. Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur și simplu, pășește.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Elevii claselor a doua din școlile Alba Iuliene vor beneficia și în acest an școlar de cursuri gratuite de inițiere în NOT. Totul face parte din programul Educație și Sănătate prin NOT, inițiat de administrația locală. Fiecare elev va beneficia de 10 ședințe ce se vor desfășura în perioada 21 septembrie-4 decembrie la bazinul olimpic. Clubul sportiv municipal Unirea Alba Iulia, instituție aflată în subordinea Consiliului Local, a lansat procedurile pentru achiziționarea serviciilor necesare desfășurării programului. O nouă premieră are loc la sfârșitul acestei săptămâni la Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia. Este vorba despre spectacolul premieră Șoricelul și Balerina, ce va fi pus în scenă sâmbătă 19 septembrie de la ora 12. Scenariul este scris după textul O rază de soare de Alexandru T. Popescu, în timp ce direcția de scenă este semnată de Teodora Popa și Viorica Boda, actrițe ale Teatrului Alba Iulian. Biletele se pot achiziționa online pe site-ul teatrulalba.ro. Prețul biletelor este de 8 lei pentru copii și elevi, 15 pentru studenți și pensionari și 35 de lei pentru adulți. Banca Europeană de Investiții a semnat un acord de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu România pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara, în completarea fondurilor europene și a contribuției de la bugetul de stat. Proiectul, cu un cost total de 2,25 de miliarde de euro, constă în modernizarea 113 km de cale ferată cu două fire și electrificată între Brașov și Sighișoara. După finalizarea lucrărilor, capacitatea liniei va crește atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru cel de marfă, asigurând totodată reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea fiabilității și creșterea siguranței. Calea ferată modernizată va permite trenurilor de pasageri să circule cu o viteză de până la 160 de km pe oră, iar trenurilor de marfă cu viteze de până la 120 de km pe oră. Palatul Principilor Transilvaniei găzduiește astăzi de la ora 18 vernisajul expoziției Horea Paștina și Ovidiul Mircea Paștina, doi frați, două priviri asupra lumii. Expoziția deschisă publicului încă din 15 august are o semnificație aparte pentru Alba Iulia. Pentru prima dată, lucrările celor doi frați sunt reunite într-o expoziție în orașul lor natal. Vernisajul va cuprinde și un moment oficial dedicat pictorului Horea Paștina, căruia îi va fi acordat titlul de cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia, în semn de recunoaștere a valorii operei sale și a legăturii profunde cu orașul natal. Societatea Cultural-Artistică de Tineret Concret și grupul de muzică veche Truverii din București, în colaborare cu Primăria Sighișoara, au anunțat organizarea celei de-a treia ediție a festivalului Mica Săptămână de Muzică Veche. Festivalul va avea loc în cetatea medievală Sighișoara în perioada 18-20 septembrie și este dedicat redescoperirii și celebrării patrimoniului muzical european. Evenimentul va oferi publicului o incursiune sonoră din Transilvania medievală până în sudul Italiei. Pe durata evenimentului, vizitatorii vor putea admira în bastionul măcelarilor o expoziție fotografică inedită care îmbină imagini ale instrumentelor muzicale folosite de trubaduri cu instantanee surprinse la edițiile precedente. Consiliul Local Târgu Mureș a aprobat în ședința de ieri proiectul și cheltuielile necesare pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe de pe strada Ion Buteanu, numerele 25-27. Investiția, în valoare totală de aproape 9,7 milioane de lei, vizează reabilitarea energetică a două blocuri cu un total de 88 de apartamente. Lucrările vor avea efect direct asupra condițiilor de locuire, reducerea consumului de energie
energie pentru încălzire și a pierderilor de căldură, îmbunătățirea confortului interior și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Lucrarea va trebui finalizată până în decembrie 2029. Până în prezent, în municipiul Târgu Mureș au fost reabilitate prin programe cu finanțare publică 180 de blocuri cu aproximativ 6.000 de apartamente. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranți în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranți în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranți se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranți pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1521, la data de 15 septembrie, a trecut la cele veșnice Neagoe Basarab, domn al țării românești, între anii 1512 și 1521. După ce a urcat pe tronul țării românești, la data de 23 ianuarie 1512, Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria. A practicat o politică de echilibru, căutând să contrabalanceze suzeranitatea turcească prin legături diplomatice cu puterile creștine. Acesta a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe din țara românească, dar și din alte țări din Balcani, iar în timpul domniei sale a fost construită mănăstirea Curtea de Argeș. Totodată, Neagoe Basarab este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din Curtea de Argeș. Pe lângă multe alte ctitorii, a reedificat biserica de la Curtea de Argeș, care se află în ruină. Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, scrisă în slavonă și apoi tradusă în limba română, lucrare concepută între anii 1513-1521. De asemenea, tot pe data de 15 septembrie, în anul 1642, debutau lucrările Sinodului Panortodox de la Iași, care aveau să se desfășoare până în data de 27 octombrie. Întrunirea a fost convocată de către Patriarhul Ecumenic Partenie I al Constantinopolului, cu sprijinul domnului moldovian Vasile Lupu. Scopul sinodului a fost cel de a contracara anumite erori doctrinare catolice și protestante care pătrunseseră în teologia ortodoxă și de a elabora o declarație ortodoxă amplă cu privire la adevărul de credință. Cuprinzând reprezentanții bisericilor ortodoxe grecești și slave, aveau să fie condamnate învățăturile calviniste ale lui Kiril Lucaris, fiind ratificat catehismul lui Petru Movilă, o descriere a învățăturilor creștin-ortodoxe într-un format de tip întrebare-răspuns. Declarația de credință a devenit fundamentală pentru stabilirea atitudinii lumii ortodoxe față de învățăturile reformei. Principala contribuție a sinodului a fost restaurarea unității în Biserica Ortodoxă prin promulgarea unei declarații de autoritate convenite de toate bisericile majore. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza, Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Radio Reîntregirea, cu noi timpul trece cu folos.
4: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.

Acum punem punct emisiunii noastre, dar nu uitare. Cântecele noastre se vor întoarce curând în casele și inimile dumneavoastră. Toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMIVA Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

stimați ascultători, una dintre problemele care deosebește lumea teologică răsăritiană de lumea teologică apusiană catolică și protestantă este modul de înțelegere al conceptului de păcat strămoșesc. Dar pentru ca să înțelegem mai multe probleme teologice majore ce s-au ivit între răsărit și apus atât înainte cât și după Marea Schismă de la anul 1054, trebuie să luăm în considerare extraordinara influență exercitată asupra gândirii occidentale de polemica ivită între fericitul Augustin și Pelagiu și Iulianum de Eclanum. În lumea teologică bizantină, unde gândirea augustiniană n-a exercitat practic nicio influență, semnificația protopărinților Adam și Eva, cu alte cuvinte, semnificația păcatului lui Adam sau a păcatului strămoșesc și a consecințelor lui pentru omenire, a fost înțeleasă în linii cu totul diferite. În răsărit, relația omului cu Dumnezeu a fost înțeleasă drept o comuniune a persoanei umane cu ceea ce se află deasupra naturii. Pentru aceea, natura desemnează ceea ce este, în virtutea creației ei, de către Dumnezeu, deosebit de Dumnezeu. Însă natura sau firea poate și trebuie să fie depășită. Și de fapt, acesta este privilegiul și funcția minții libere creată și ea după chipul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în gândirea patristică greacă, numai această minte personală și liberă poate comite păcatul și să atragă vina concomitentă. Aceasta fiind o observație clarificată îndeoseb de Sfântul Maxim Mărturisitorul în distinția pe care el o face între voința naturală și voința gnomică. Natura umană, ca făptură a lui Dumnezeu, își exercită întotdeauna propriile însușiri dinamice, care împreună constituie voința naturală sau dinamismul creat, în concordanță cu voința divină care a creat-o. Atunci însă când persoana sau ipostasul uman se răzvrătește atât împotriva lui Dumnezeu, cât și împotriva naturii sau a firii, își utilizează rău propria libertate, ea putând să deformeze astfel voința naturală și să corupă prin aceasta însăși natura umană. Ea este capabilă de acest lucru, stimați ascultători, deoarece ea posedă libertate sau, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, voință gnomică, adică o voință în stare să orienteze omul către bine și către imitarea lui Dumnezeu, însă să-l orienteze pe om și către rău, către imitarea celui rău. Scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul în acest sens: numai Dumnezeu este bun prin fire și numai imitatorul lui Dumnezeu este bun prin a sa gnomă. Păcatul este așadar întotdeauna un act personal. Nu este niciodată un act al naturii sau al firii umane. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia, volumul 1, spune referitor la taina Sfântului Botez următorul lucru. El răspunde, de fapt, la o întrebare legată de taina Sfântului Botez și de păcatul strămoșesc: ce este el? Întrebarea la care el răspunde este aceasta: oare n-am primit în chip necesar greșala lui Adam, care este păcatul nostru cu gândul? Stimați ascultători, din start, Sfântul Marcu Ascetul spune ceea ce nu este păcatul lui Adam sau păcatul strămoșesc. Și anume, păcatul cu gândul nu este greșala lui Adam. Păcatul cu gândul, desigur, în sensul împătimirii noastre după plăceri. Cu alte cuvinte, n-am primit de la Adam nici greșala, căci dacă am fi primit-o, atunci păcătuirea ar fi devenit inevitabilă, ar fi fost o necesitate în baza moștenirii naturale și nu am fi fost vinovați înaintea lui Dumnezeu de păcatele săvârșite. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care l-am amintit mai înainte,
Spune așadar, cum am arătat, că persoana umană posedă o voință naturală și o voință gnomică. Voința gnomică fiind orientată spre alegerea binelui sau spre alegerea răului. Și spune Sfântul Maxim, nu călcăm toți porunca, precum nu toți o păzim. De aici se poate spune limpede despre păcat că nu se întâmplă în chip necesar, ci e o împătimire după plăceri. Așadar, stimați ascultători, are loc prin urmare, pe baza voinței gnomice, pe baza voinței alegătoare a omului, are loc o alegere între bine și rău. Așadar, păcatul este un act personal al voinței și nu al naturii. Sfântul Fotie cel Mare merge până acolo încât zice, referitor la doctrinele apusene, referitoare la credința într-un păcat strămoșesc ca păcat al naturii, că aceasta ar fi o erezie. Din aceste idei fundamentale despre caracterul personal al păcatului, reiese așadar clar, stimați ascultători, că răzvrătirea lui Adam și a Evei împotriva lui Dumnezeu poate fi concepută doar ca păcatul lor personal. Nu ar exista loc atunci într-o astfel de antropologie pentru conceptul de vină moștenită sau de păcat al naturii, așa cum susține teologia apusiană de sorginte augustiniană, deși o astfel de antropologie admite că natura omenească trage consecințele păcatului lui Adam. De fapt, înțelegerea patristică greacă a omului nu neagă niciodată unitatea omenirii, nici nu o înlocuiește cu un individualism radical. Învățătura paulină despre cei doi Adami, despre Adam cel de demult sau Adam cel din tâi, o protos Adam, și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eshatos Adam, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 22, ca și conceptul platonic de om ideal, îl fac pe Sfântul Grigorie de Nisa să înțeleagă că textul din Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 27, unde se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, se referă la crearea lumii în general. Așadar, este evident că păcatul lui Adam trebuie pus în legătură cu toți oamenii, tot așa cum mântuirea adusă de Hristos este mântuire pentru întreaga omenire. Dar nici păcatul strămoșesc și nici mântuirea nu pot fi înțelese în viața persoanei umane fără angajarea responsabilității sale libere și personale.

Stimați ascultători, textul scripturistic, care a jucat un rol hotărător în polemica dintre fericitul Augustin și ereticii pelagieni, se află în Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre protopărintele neamului omenesc, despre Adam așadar, spune: precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți oamenii au păcătuit. Această expresie, pentru că toți oamenii au păcătuit, în limba greacă a Noului Testament este redată prin expresia ephopantes imarton. În acest pasaj există însă o gravă problemă de traducere. Ultimele patru cuvinte grecești s-au tradus în limba latină prin in quo omnes peccaverunt, în care, adică în Adam, toți oamenii au păcătuit. Iar această traducere s-a utilizat în apus pentru a justifica învățătura despre vina moștenită de la Adam, vină extinsă la toți urmașii lui. Însă, un astfel de sens, stimați ascultători, nu poate fi scos din textul original grec, desigur, din textul citit de bizantini. Forma FO, o contragere a prepoziției epi cu pronumele relativ ho, poate fi tradusă cu din cauza sau deoarece, sens acceptat de majoritatea specialiștilor contemporani din toate grupările confesionale. O astfel de traducere face ca gândirea Sfântului Apostol Pavel să însemne că moartea, care pentru Adam era plata păcatului, conform Romani 6:23, este și o pedeapsă aplicată acelora care, ca și el, păcătuiesc. Această traducere presupune o însemnătate cosmică a păcatului lui Adam, dar nu spune că urmașii lui sunt vinovați cum era Adam, fără numai dacă și ei păcătuiesc așa cum a păcătuit și el. O serie de autori bizantini, inclusiv Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, au înțeles expresia aceasta FO ca însemnând pentru că, și nu au văzut în textul Sfântului Apostol Pavel din Noul Testament nimic altceva decât o similaritate morală între Adam și ceilalți păcătuitori, moartea fiind răsplata normală pentru păcat. Însă trebuie să spunem, stimați ascultători, că această similaritate morală între Adam și ceilalți oameni care păcătuiesc și ei după chipul păcatului lui Adam nu este o similaritate morală înțeleasă în sensul ereziei pelagiene sau semi-pelagiene. Mai există și consensul majorității părinților răsăriteni, care interpretează textul de la Romani 5:12, deci acest text la care ne referim și noi, în strânsă legătură cu textul din 1 Corinteni 15:22, care spune că între Adam și descendenții săi există o solidaritate în moarte, tot așa cum există o solidaritate în viață între Domnul înviat și cei botezați. Spune așadar Sfântul Apostol Pavel: căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Această interpretare rezultă, evident, stimați ascultători, din înțelesul literal, gramatical al textului din Romani 5:12. Expresia FO, dacă înseamnă din cauza sau deoarece sau pentru că, avem de-a face cu un pronume neutru, dar poate fi și de genul masculin în limba greacă, referindu-se la substantivul masculin care urmează imediat, thanatos, adică moarte. Atunci, propoziția poate avea un înțeles ce pare neplauzibil unui cititor cunoscător al fericitului Augustin, dar care propoziție are într-adevăr înțelesul acceptat de majoritatea părinților greci și care ar trebui să sune astfel:
Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om și moartea prin păcat, tot așa moartea a trecut la toți oamenii, iar din cauza morții toți oamenii au păcătuit. Iată așadar, stimați ascultători, că mortalitatea sau stricăciunea, sau simplu moartea înțeleasă într-un sens personalizat, a fost într-adevăr văzută încă din Antichitatea creștină drept o maladie cosmică, așa cum o numește marele teolog John Mayendorf. O maladie cosmică ce ține omenirea sub călcâiul ei atât spiritual cât și fizic și este condusă de acela care este ucigător de la început, cum îl numește Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 8, versetul 44 al Evangheliei sale, adică de către diavol. Această moarte face păcatul inevitabil și în acest sens el corupe natura umană. După opinia Sfântului Chiril al Alexandriei, omenitatea, în urma păcatului lui Adam, s-a îmbolnăvit de stricăciune. Opozanții Sfântului Chiril, diversi teologi din Antiohia sau ai curentului reprezentat de așa numita școală din Antiohia, au fost de acord cu el asupra urmărilor păcatului lui Adam. Potrivit lui Teodor de Mopsuestia, care spune că devenind muritori, noi am dobândit o mai mare poftă de păcat. Necesitatea satisfacerii trebuințelor trupului, adică hrană, băutură și alte trebuințe trupești, este absentă la ființele nemuritoare, adică la îngeri, dar la cei muritori i-a duce la patimi, deoarece acestea constituie mijloace inevitabile de supraviețuire temporară. Teodoret al Cirului repetă aproape literal argumentele lui Teodor de Mopsuestia în propriul său comentariu la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. În altă parte, el se ridică împotriva așa zisei păcătoșenii a căsătoriei, afirmând că transmiterea vieții muritoare nu este păcătoasă în sine, în ciuda psalmului 50, versetul 7, care zice: în păcate m-a zămislit maica mea. Acest verset, stimați ascultători, după opinia lui Teodoret al Cirului, nu se referă la actul împreunării, ci la starea păcătoasă generală a omenității muritoare. Spune el, după ce au devenit muritori, Adam și Eva au zămislit copiii muritori, iar ființele muritoare sunt obligatoriu obiectul patimilor și al temerilor, al plăcerilor și al întristărilor, al mâniei și al urii.

Stimați ascultători, astfel stând lucrurile, ne întrebăm și noi împreună cu Sfântul Marcu Ascetul, de ce Domnul venind nu a desființat această greșeală prin taina Sfântului Botez, pentru că și acum omul are puterea de a călca sau nu porunca lui dumnezeiască. Călcarea, avându-și pricina în voința ei liberă, nu a primit-o nimeni în chip necesar, spune Sfântul Marcu Ascetul. Însă moartea, care e din pricina ei și e necesară, am moștenit-o pentru că ea este înstrăinare de Dumnezeu. Și el spune acest lucru bazându-se tocmai pe acest text din Romani 5:12, unde se spune că moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit, și pe textul din Romani 6:23, unde se spune că plata păcatului este moartea. Murind primul om, adică înstrăinându-se de Dumnezeu, spune Sfântul Marcu Ascetul, nu mai puteam viețui și noi în Dumnezeu. De aceea a venit Dumnezeu ca să ne facă iarăși vii prin baia nașterii de a doua și să ne împace cu Dumnezeu. Așadar, stimați ascultători, deducem din cele spuse de Sfântul Marcu Ascetul că, prin greșeala lui Adam, noi n-am primit de fapt greșeala lui, pentru că altfel ar fi stăpânit în chip necesar și peste el și peste noi, chiar și peste Hristos, acela care a împărățit și peste cei ce n-au păcătuit într-o asemănare a greșelii lui Adam, adică diavolul ar fi fost acela care ar fi stăpânit peste toți. Hristos Domnul însă, așa cum spune hotărârea Sinodului al IV-lea Ecumenic, a fost nu numai Dumnezeu adevărat, ci și om adevărat, om deplin, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. El a luat firea umană creată de Dumnezeu bună foarte. Voința lui umană s-a supus mereu celei dumnezeiești. El fiind așadar Adam cel nou sau Adam cel de pe urmă, Hoeshatos Adam. Astfel a adus el izbăvirea din robia morții și a stricăciunii lui Adam cel dintâi. Ne-a adus izbăvirea din ceea ce, așa cum am auzit, Sfântul Chiril numește stricăciunea sau mortalitatea firii umane. Nu am moștenit așadar, stimați ascultători, vina lui Adam și ca atare păcatul nu este propriu firii umane, ci el este o caracteristică a voinței umane. Am moștenit însă moartea în urma alegerii libere de a păcătui. Hristos ne-a izbăvit tocmai din moartea despărțirii de Dumnezeu. Și de fapt acesta este rolul botezului. Suntem îngropați cu Hristos în chipul morții sale, ne pogorâm cu el la iad și înviem cu el prin ieșirea din baia botezului și suntem înfiați întru el, devenind astfel fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că noi intrăm în baia botezului ca materie amorfă, ca materie deformată de stricăciune, de păcat, de mortalitate. Și în baia botezului firea se remodelează, pentru că apa botezului este purtătoarea energiilor Duhului Sfânt. Și așa precum la creație Duhul Sfânt s-a purtat deasupra apei primordiale și a făcut să prindă viață, tot așa și la botezul nostru, Duhul Sfânt, prin apa sfințită din cristelniță, este cel care ne remodelează la viață și ieșim de acolo ființe noi. Mai mult, pentru că ne pogorâm într-o asemănare a morții lui Hristos, ieșim de acolo într-o asemănare a învierii lui. Și spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că pe chipul nostru strălucește chipul lui Hristos. Pe chipul nostru al lui Adam cel vechi, care s-a pogorât în baia renașterii, în baia botezului, se întipărește acum chipul lui Adam cel nou, adică al lui Hristos. Și Tatăl Ceresc, văzând pe chipurile noastre chipul Fiului Său, ne înfiază și pe noi, ne face fii adoptivi ai Săi prin har. Stimați ascultători,
Există într-adevăr un consens în tradiția patristică greacă și în cea bizantină în a identifica moștenirea căderii în păcat cu o moștenire esențial de mortalitate decât de păcătoșenie, păcătoșenia fiind doar o urmare a mortalității. Ideea apare la Sfântul Ioan Gură de Aur, care întradins neagă imputația de păcat urmașilor lui Adam, apoi la Teofilact al Ohridei în secolul al XI-lea, precum și la autorii bizantini de mai târziu, în special la Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Sfântul Maxim Mărturisitorul, întotdeauna mai subtil când vorbește despre urmările păcatului lui Adam, le identifică îndeosebi cu supunerea minții față de trup și descoperă în actul procreierii cea mai evidentă expresie a consimțirii omului cu instinctele animalice. Însă, așa cum am văzut la începutul emisiunii, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, păcatul rămâne un act personal, de aceea moștenirea vinei este imposibilă. După el, ca și după alții, reaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Contrastul față de tradiția apuseană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare atunci când autorii răsăriteni discută despre sensul botezului. Mai multe însă, stimați ascultători, referitoare la aceste aspecte, vom afla pe parcursul emisiunii de săptămâna viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița-Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să v-am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate două albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Apulum Agraria și-a ales cea de-a doua locație. La Ighiu, în perioada 19-20 septembrie, tradiția, meșteșugul și inovația se reunesc într-un eveniment care aduce mai aproape identitatea fiecăruia dintre noi, într-un spațiu în care experiența, priceperea și ideile noi se împletesc firesc, stabilind legături între ceea ce am moștenit și ceea ce vom transmite. Fii parte la dialogul dintre generații și bucură-te de toamnă la Apulum Agraria, ediția a 34-a, o marcă a Consiliului Județean Alba.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Este ora 18.
5: Bună seara, sunt Mira Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan condamnă violențele din Piața Victoriei și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Peste 20 de persoane au fost reținute până acum. Premierul interimar și președinta Curții Constituționale au lipsit de la audierile Comisiei Parlamentare, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Parlamentul European a adoptat recomandările pentru un mecanism destinat combaterii ingerințelor străine și dezinformării. Și la noi vremea va fi caldă mâine pentru această decadă. Maximele termice vor oscila între 21 și 30 de grade. Acum, la București, sunt 26 de grade. Piața și pasajul Victoriei, precum și bulevardele adiacente din capitală, sunt în continuare blocate de protestul neautorizat al crescătorilor de oi și capre, iar șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative, mai ales că nu există o estimare privind reluarea traficului. Mai devreme, 26 de persoane au fost reținute după violențele provocate de oameni care aparent făceau parte din rândul protestatarilor, determinând intervenția în forța jandarmilor. Reporterul nostru, Alexander Avram, se află în Piața Victoriei și vine acum cu ultimele informații. Bună seara, Alex, te ascultăm.
6: Bună seara și bine v-am găsit. Protestul neautorizat din capitală ține în continuare blocată Piața Victoriei, acolo unde traficul rutier este în continuare oprit pe toate căile de acces, inclusiv pasajul Victoriei. Chiar dacă în acest moment violențele au scăzut în intensitate, iar numărul protestatarilor a scăzut și el, jandarmii mențin în continuare cordoanele de securitate instaurate în piață pentru a evita o nouă rundă de ciocniri. În același timp, în rândurile protestatarilor sunt tot mai puțini oieri, cei mai mulți dintre cei rămași fluturând tricolorul și intonând imnul național, însă cu versuri alterate. Chiar în aceste momente, lucrătorii de la salubritate lucrează la degajarea obiectelor contundente ce au fost aruncate pe carosabil pentru ca ulterior circulația să fie reluată în condiții normale. În urma ciocnirilor violente, cele 26 de persoane reținute au fost transportate la secțiile 3, 4 și 5 de poliție, unde urmează să fie audiate. Conform declarațiilor jandarmilor, alte 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre care și 8 jandarmi. Atât momentan de aici, din Piața Victoriei, voi reveni cu informații.
5: Mulțumim, Alexander Avram. Președintele Nicușor Dan califică violențele din Piața Victoriei ca fiind extrem de grave și le condamnă cu fermitate, la fel și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Șeful satului susține că la fel de gravă și condamnabilă este și instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un meeting pornit din nemulțumiri legitime. Și premierul Ilie Bolojan a făcut apel la calm și încetarea violențelor și a transmis că a discutat la Ministerul Agriculturii despre soluțiile de răspuns la problemele semnalate de crescătorii de oi și capre. Dialogul premierului interimar cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului, a afirmat la rândul său liderul PSD Sorin Grindeanu. El a adăugat că aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu au lipsit astăzi de la audierile Comisiei de Constituționalitate a Senatului, care verifică întâlnirea din 14 august dintre cei doi. Nici președintele Senatului Mircea Brudean, în biroul căruia a avut loc discuția, nu s-a prezentat la comisie, însă a transmis documente medicale. Cei trei au fost invitați din nou săptămâna viitoare pentru a răspunde la întrebările parlamentarilor. Alina Stănuță are detalii.
7: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea Pace întâi România, Nadia Cerva, arăta că raportul pe care îl va întocmi Comisia se va putea face și în baza documentelor solicitate de la alte instituții.
8: Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puțin, că nu se prezintă la această comisie. Este o comisie parlamentară din cadrul Senatului României, unde dânsul a fost președinte. Este senator al României. Dacă înțelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului, pe regulament, vor conține inclusiv propuneri de sancționare.
7: Singura persoană audiată de Comisia Parlamentară a fost consilierul de la cabinetul președintelui Senatului, care a arătat că în ziua respectivă nu a fost informat înainte de întâlnirea celor doi oficiali.
9: Nu au intrat în cabinetul președintelui Senatului, au intrat în secretariat. Deci acolo au intrat dumnealor și eu m-am retras în celălalt birou al consilierilor. În secretariat intră toată lumea. Și angajații Senatului, și senatori, și deputați.
7: Comisia Parlamentară va derula de asemenea o anchetă și cu privire la zborul cu un avion privat în Mykonos, efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga, alături de mai mulți politicieni. În paralel, la Camera Deputaților, USR și PNL au solicitat înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să cerceteze zborurile Nordis și cele recente către Mykonos. Deputatul USR, Alexandru Dimitriu.
10: Întrebarea noastră pertinentă, și cetățenii au dreptul să știe lucrul acesta, care era rostul acestei deplasări? De ce trebuia să fie acolo politicieni? De ce trebuiau să fie acolo oameni din Curtea Constituțională? De ce trebuiau să fie acolo oameni din sistemul de justiție?
7: Săptămâna viitoare la Comisia Senatorială va fi așteptat și judecătorul CCR Cristian Deliorga.
5: Liderii partidelor politice așteaptă să fie chemați la Palatul Cotroceni pentru consultări, după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că în aceste zile intenționează să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Toate formațiunile cer urgent o decizie, însă deocamdată nu se conturează un consens privind formarea unei majorități parlamentare pentru a vota un nou executiv. Ce vor partidele parlamentare? Aflăm de la Amalia Bojescu.
11: PSD mizează în continuare pe alcătuirea unui cabinet politic în jurul partidului, iar propunerea de premier rămâne Sorin Grindeanu. Socialdemocrații resping formulele unui guvern de Uniune Națională, tehnocrat sau un premier independent, senatorul Daniel Zamfir.
12: Nu cred că mai suntem în situația în care un premier independent să poată să facă acest lucru. Putem, evident, am spus, guvern minoritar cu prim-ministru PSD și, sigur, guvern în jurul PSD, în sensul în care primul ministru să vină de la PSD și în componența guvernului să intre și alte formațiuni politice.
11: PNL își dorește deblocarea crizei politice și așteaptă o nominalizare pentru funcția de premier. Liberalii împreună cu USR și UDMR au deja o propunere în persoana eurodeputatului Siegfried Mureșan, amintește purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.
13: Nu discutăm de nume acum, discutăm de niște principii care ar putea fi sau nu agreate de către partidele politice. Am fost suficient de flexibil. Totuși, să propunem inclusiv o variantă de alternanță la guvernare, adică să votăm un guvern PSD la un moment dat.
11: USR își menține poziția de a nu intra la guvernare alături de PSD. Deputatul Radu Miruță spune că rămâne valabilă și propunerea de alternanță la guvernare.
14: Domnul președinte, dă mandatul unui nou premier. Câte zile mai sunt până la următoarele alegeri? Împărțim acel interval proporțional la procentele pe care le are Partidul Social Democrat și la procentele pe care PNL cu USR și cu UDMR le au?
11: Pentru UDMR există o singură linie roșie în ceea ce privește formarea unei majorități pentru noul guvern, spune deputatul Cioma Botond, aceea de a nu se alia cu partidele extremiste, susținând în același timp că exclude un guvern alături de PSD, iar AUR consideră că singura soluție pentru a ieși din blocajul politic este organizarea de alegeri anticipate.
5: Autoritățile din județul Bacău au activat planul roșu de intervenție după ce zeci de copii cu vârste între 6 și 14 ani din comuna Căiuți au ajuns la spital cu stări de rău și simptome de toxi-infecție alimentară. 34 dintre ei primesc îngrijiri la Onești și 10 la unitatea de primiri urgențe din Bacău, transmite corespondentul nostru Gabriel Pop. Caravana Gaudeamus Radio România ajunge mâine la Iași pentru cea de-a șasea ediție a binecunoscutului târg de carte de acolo. Până duminică, în zona pietonală a bulevardului Ștefan cel Mare, zeci de edituri vin cu noutăți editoriale și materiale educaționale necesare pentru noul an școlar. Președintele de onoare al târgului Gaudeamus de la Iași va fi Valentin Talpalaru, scriitor, profesor și realizator de emisiuni radiofonice cu profil cultural. Pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la eveniment derulat în format fizic pot găsi de mâine varianta online a târgului pe www.gaudeamus.ro. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, informații externe. Parlamentul European a adoptat recomandările pentru așa numitul scut european al democrației, un mecanism destinat combaterii ingerințelor străine și dezinformării. Măsura vine după o serie de alegeri europene afectate de campanii de manipulare online, iar cazul României a devenit unul dintre cele mai controversate exemple ale riscurilor pe care le ridică rețelele sociale în timpul scrutinelor. Bogdan Isopescu are detalii din sesiunea de la Strasbourg.
15: Europarlamentarii au adoptat raportul și propunerea de a crea Centrul pentru Reziliență Democratică, iar acesta ar trebui să aibă mandat și buget propriu. Ar trebui de asemenea să adune expertize din statele membre și să ajute la detectarea și combaterea campaniilor de manipulare a informației. Parlamentul cere de asemenea măsuri pentru protejarea infrastructurii electorale, combaterea conturilor automatizate, a deepfake-urilor și a publicității politice false. Iar în spatele acestor propuneri se află și experiența României, cea soldată cu anularea alegerilor alegerilor din decembrie 2024. De la acel moment, în Parlamentul European s-a vorbit despre România ca despre un avertisment pentru întreaga Uniune, fiind primul stat membru care a anulat alegerile pe fondul ingerințelor străine și al manipulării informației pe rețelele sociale. După evenimentul din România a fost creată și Comisia Specială a Parlamentului European, cea care a întocmit și raportul votat acum. În principal, Rusia, dar și Belarus, China, Iranul sau Coreea de Nord sunt văzute ca entități dinspre care vin aceste ingerințe în democrațiile europene. Parlamentul European insistă și pe alte măsuri, precum fonduri pe termen lung pentru a sprijini libertatea mass media și jurnalismul de investigație, sau pregătirea și educarea populației pentru a identifica manipulările și dezinformarea.
5: În Italia, o reformă controversată a legii electorale a primit azi aprobarea Senatului pe fondul criticilor vehemente ale opoziției. Șefa guvernului, Giorgia Meloni, e acuzată de adversarii săi că modifică regulile pentru a-și spori șansele de a fi realeasă anul viitor. Coaliția conservatoare a Giorgiei Meloni a propus un sistem de vot bazat pe reprezentare proporțională integrală, care ar garanta o majoritate parlamentară oricărei alianțe ce obține peste 42% din voturi. Măsura necesită aprobarea finală în 28 septembrie a Camerei Deputaților, relatează corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnicu.
16: Previziunea unui mecanism de preferințe este una dintre principalele noutăți introduse în timpul dezbaterii din Senatul de la Roma, după ce la Camera Deputaților a fost respins prin vot secret amendamentul respectiv prezentat de formațiunea Giorgiei Meloni, Fratelli d'Italia. Noul sistem de vot este unul proporțional pur, dar prevede un bonus de majoritate pentru coaliția care atinge 42% din voturi în ambele camere, ceea ce ar presupune 70 de deputați și 35 de senatori, cu un plafon maxim de 220 de deputați și 113 senatori. La momentul prezentării simbolului și al programului, partidele trebuie să indice candidatul la funcția de prim-ministru pe care îl vor propune pentru numire președintelui Republicii. Spre deosebire de propunerile anterioare, s-a renunțat definitiv la ideea unui al doilea tur de scrutin. Dacă nicio coaliție nu atinge pragul de 42%, locurile se vor distribui strict proporțional.
5: Tot Italia a prelungit cu 15 zile controalele la frontierele aeriene și maritime pentru călătorii care sosesc din Spania, afirmă ministrul italian de interne într-un comunicat trimis azi Comisiei Europene și omologilor săi din blocul comunitar. Verificările au fost introduse pentru prima dată la 1 august, pentru o lună după criza migranților din Ceuta, și a fost deja prelungită încă o dată cu 15 zile. Madridul și partidele de opoziție din Italia au criticat dur decizia Romei de a suspenda normele Schengen cu Spania, calificând demersul drept propagandă, având în vedere că intrarea în enclava Ceuta nu conferă automat acces în spațiul Schengen, iar Italia nu are graniță comună cu Spania. Un nou val de tensiuni pare să fi intervenit între Rusia și Europa după ce mai multe țări ale Uniunii Europene au reacționat la o serie de provocări pentru care acuză Moscova. Ultimul astfel de incident a venit din Danemarca. Laurențiu Văduva vine cu detalii.
17: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a alăturat astăzi Danemarcei în condamnarea a ceea ce au numit o acțiune iresponsabilă a Rusiei, după ce o navă militară rusească a lansat aseară rachete de semnalizare asupra unui elicopter militar danez care se apropiase să o fotografieze în apele internaționale ale Mării Baltice, dar în apropierea teritoriului danez. Danemarca, unul dintre marii susținători ai Ucrainei, a avut incidente cu Rusia și anul trecut, când mai multe drone au generat închideri de aeroporturi. Tot astăzi, NATO și Italia au anunțat doborârea azi noapte deasupra Lituaniei a unei drone care venise din Belarus, aliat al Rusiei. Foste republici sovietice, Estonia, Lituania și Letonia înregistrează în mod regulat pătrunderi de drone, Rusia devind adesea inclusiv dispozitive ucrainiene în spațiul lor aerian. Tot astăzi, potrivit EFE, Nicolae Patrușev, consilier al Kremlinului, a avertizat Polonia că ar înceta să existe în 2 sau 3 zile în cazul unui atac împotriva Rusiei. Această declarație a fost dată după ce șeful diplomației poloneze spusese că țara sa are superioritate aeriană asupra Rusiei, în contextul în care drone rusești au lovit săptămâna trecută inclusiv un tren de pasageri aproape de granița poloneză.
18: În Franța, cetățeni din mai multe categorii profesionale au ieșit deja în stradă, iar alții vor protesta în această seară pentru a determina guvernul, care lucrează la bugetul de stat pentru anul viitor, să le acorde mai multă atenție. Bugetul trebuie finalizat până la sfârșitul acestei luni, înainte de a fi trimis la Parlament. Transmite corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
19: După o vară cu temperaturi record, secetă severă și incendii de vegetație fără precedent, sindicatele pompierilor, ale asistentelor medicale, asociațiile de protecție a mediului și cele studențești vor protesta în această seară în fața Ministerului Economiei și Finanțelor din Paris. Protestatarii propun măsuri urgente pentru a face față schimbărilor climatice și îi cer guvernului să le includă în bugetul de stat pe anul viitor, o alocare importantă pentru adaptarea locuințelor la vremea caniculară și resurse suplimentare pentru prevenirea incendiilor de vegetație, măsuri care să fie finanțate din taxarea suplimentară a celor mai mari poluatori. În apelul lor, participanții la această mișcare mai cer crearea unui concediu climatic pe care salariații să-l poată accesa în timpul perioadelor foarte călduroase. Tot astăzi, sindicatele din învățământul superior și cercetare s-au adunat în fața Universității Sorbona pentru a denunța subfinanțarea cronică a sistemului și a cere guvernului o alocare în stare să facă față nevoilor. La jumătatea zilei, polițiștii au protestat și ei pe străzile Parisului și la aeroportul internațional Charles de Gaulle pentru a cere guvernului includerea în bugetul de stat pe anul viitor, creșterea indemnizației de risc, care nu a mai fost majorată de 7 ani. Nemulțumiți de volumul mare de muncă și acuzând o stare generală de oboseală, polițiștii francezi cer creșterea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de muncă și echipamentelor din dotare, angajarea de personal suplimentar. Reprezentanții lor au fost invitați la discuții chiar în această după-amiază de către ministrul de interne.
18: Vremea va fi caldă pentru această decadă, cu excepția sud-estului țării. Maximele termice de mâine vor oscila între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Înnorări și ploi slabe vor fi posibile după amiază și seara pe arii restrânse la munte și în Muntenia, Moldova și Dobrogea. În capitală va fi vreme frumoasă, temperatura maximă va fi aici de 26-27 de grade. Acum la București sunt 26 de grade și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Știri din sport acum cu Radu Antofi.
20: Bun găsit, stimați ascultători! Comitetul Executiv UEFA a hotărât astăzi că Bucureștiul va fi gazda finalei Ligii Europei la fotbal în anul 2028. Aceasta va fi a doua finală europeană care va avea loc pe arena națională după ultimul act al Ligii Europei din 2012 dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Mâine va începe o nouă ediție a Ligii Europei la fotbal. Vor fi prezente 36 de formații în grupa unică, fiecare urmând a disputa câte 8 meciuri. Din programul primei zile, câteva partide: Milan-Benfica, Anderlecht-Olympique Lyon sau Sunderland-Alkmaar. Anul trecut, Liga Europei a fost câștigată de Aston Villa. În campionatul spaniol de fotbal, aseară s-a încheiat etapa a 5-a, Villarreal-Betis-Sevilla 1-2. Astăzi începe runda a 6-a în program Elche-Real Madrid, Vallecano-Espanyol și Alaves-Valencia. Liderul Barcelona va evolua mâine seara acasă cu Racing Santander. Trecem la volei. Echipa națională masculină a României va întâlni mâine Franța în ultimul din grupe la campionatul european. Meciul va avea loc la Cluj de la ora 20. Formația noastră s-a calificat deja în optimi după două victorii cu Turcia și Elveția și două înfrângeri cu Letonia și cu Germania. Unul dintre oamenii de bază din formația României, Bela Barta, amintind de victoria superbă de aseară în fața Turciei 3-1.
21: Cred în primul rând că meritam această victorie, fanii meritau această victorie pentru că în meciul cu Germania am făcut un meci foarte bun și am avut puțin ghinion, dar în seara asta n-am mai lăsat, să zic așa, breșele pe care le-am lăsat în meciul cu Germania și să se interpreteze, să zicem că e ghinion, că e noroc sau așa mai departe, și cred că am făcut un meci excepțional. Le mulțumim tuturor care au fost în sală, victoria asta e pentru ei, o victorie foarte, foarte importantă și le mulțumim pentru susținere, mulțumim că au fost alături de noi în momentele grele, în toate cele 4 meciuri de până acum și așteptăm la fel să fie și să facă și meciul cu Franța.
20: CSM Oradea întâlnește mâine în turneul de la Samokov din Bulgaria pe AEK Larnaca, în primul tur al turneului de calificare pentru Basketball Champions League. În caz de victorie, basketbaliștii orădeni vor juca ori cu Friburg din Elveția, ori cu Batumi din Georgia. Pentru a ajunge în grupe, CSM Oradea trebuie să obțină 3 victorii. Trecem la handbal. Mâine vor avea loc primele meciuri în etapa a doua din Liga Campionilor Europene la masculin. Campioana României Dinamo va evolua joi în deplasare cu Skanderborg din Danemarca. Vă reamintim, în primul meci dinamoviștii au pierdut acasă cu Montpellier Franța, scor 23-27. În această grupă E se află și Barcelona. Și tenis la final, la turneul de la Guadalajara din Mexic. Aseară Taylor Townsend, de curând campionă la dublu la Open American, a învins-o în turul întâi pe Tatiana Maria din Germania. Scor 6-7, 6-3, 6-2. În optimile de finală, Taylor Townsend o va întâlni pe Marta Costiuc din Ucraina, favorită numărul 1. Guadalajara este turneul de 500 de puncte care se dispută pe suprafață rapidă.
18: Este ora 18 și aproape 20 de minute. Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Rămâneți cu Radio România Actualități.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Dana și piesa Nimic fără tine în deschiderea radioprogramului serii de aici de la Radio Reîntregirea. Muzică, informații utile, rubrici interesante, toate pregătite pentru a intra în undă în această seară de 15 septembrie 2026. Tuturor vă spunem audiție plăcută!
1: Important.

0: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, eminenți și morali, care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs, în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tipă a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro. La secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25. Fă-mi dreptate, Doamne Sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădăjduit în Tine și nu șovăi pe pământ. Ispitește-mă, Părinte, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila Ta cea mare ochii mei o au în față, și adevărul Tău, Stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, și cu cei vicleni, tovarăși, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele, și cu cei fără de lege noi uni zilele mele. Într-o nevinovăție mâinile mi spăla voi iar, ca să înconjur, Doamne Sfinte, prea curatul Tău altar. Și astfel, laudele Tale să le trâmbițez mereu și minunile-Ți preasfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașul-Ți sfânt și să lășluiește pururi slava Ta și al Tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge și nici viața mea cu viața celor făcători de sânge, ale căror mâini sunt pline de anelegiuirii pită și a căror mână dreaptă plină-i pururea de mită. Eu, în nevinovăție, merg pe calea mea umilă. Mântuiește-mă, dar, Doamne, și de mine fie-Ți milă, că piciorul meu pășește pururea pe dreaptă cale, iar în adunări eu laud, Doamne, harurile Tale. Psalmul 26. Domnul este a mea lumină și mântuitorul meu. Au de cine mă voi teme când îl am pe Dumnezeu? Domnul este apărătorul vieții mele pe pământ. Au de cine mi va fi frică dacă lângă Domnul sunt? De s-ar năpusti asupra-mi toți cei făcători de rele, toți vrăjmașii să mănânce cruzi din cărnurile mele. Înși și ei, orbiți de Domnul și nemai putând să vadă, s-or împiedica pe cale și cu toții au să cadă. De-aș vedea că oaste mare împotriva mi se ridică, inima mi de Domnul plină nu va tremura de frică. Împotriva mea războaie de-ar veni să mă împresoare, Dumnezeu rămâne veșnic al nădejdii mele soare. Una cer eu de la Domnul, ca păcatul meu să-l spele și în casa lui să curgă ceasurile vieții mele, să văd toată strălucirea celăcașului în veșmântă, să mă minuneze slava-i în biserica lui sfântă, căci la vreme de restriște nesecată și adâncă, cortul său mă va ascunde și mă va sui pe stâncă. Înălța voi atunci capul și voi face ochii roată împrejurumi peste toată a vrăjmașilor mei gloată. Și cu trâmbiță de aur voi jertfi în lăcașul sfânt, numele lui plin de slavă, lăudând în al meu cânt. Doamne, Tu auzi-mi glasul care strigă către Tine și cu mila Ta ascultă-mi ruga plină de suspine. Tu prin inima mea glăsui, caută pururea mea față. Fața Ta, prea milostive, voi căta-o întreaga viață. Fața Ta să nu întorci, Doamne, de la mine, și-a mea rugă, nici să lepezi în mânie, pia Ta mult umilă slugă. Tu mi-ești ajutorul, Doamne, de la mine să nu pleci. Nu mă părăsi, Stăpâne, mântuirea mea de veci. Părăsit fiind de Maica și de Tatăl meu la fel, Domnul s-a îndurat de mine și primit-o-mă la El. Doamne, pururea mă învață legea Ta pe-a vieții cale și ai mei pași să-i cheme, Doamne, căile dreptății Tale, ca să capăt de la Tine izbăvire de temei, să se rușineze gloata neprietenilor mei. Celor răi, nu mă da în mână că minciuni spun ei în față, și asupra mea ei suflă duhul pierderii de viață. Cred și rogu-te, stăpâne, cu a ta milă, să mă învii și să văd toată bunătatea-ți în pământul celor vii. Și de aceea, peste larma rănilor, cu suflet crud, glasul tău din slavă, Doamne, mi se pare că-l aud. Tu așteaptă de la Domnul ajutorul și fii tare, fiindcă mila lui, cea mare, pururi-ai fără hotare. Inima ți-o îmbărbătează ca să n-o cuprindă somnul, mila Domnului tu cheamă și nădăjduiește-n Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: Suntem la programul serii aici pe frecvențele Radio Reîntregirea și cu siguranță ascultătorii noștri mai vârstnici își amintesc de minunatele roluri jucate de Leopoldina Bălănuță. Despre marea actriță ne va vorbi în minutele următoare și colegul nostru Vasile Căpâlnean, așadar rubrica Personalitatea Zilei.
1: Personalitatea Zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Leopoldina Bălănuță, o altă femeie remarcabilă din istoria țării noastre. Leopoldina Bălănuță s-a născut la 10 decembrie 1934 la Hăulișca, județul Vrancea, fiind fiica cea mică a preotului Neculai Bălănuță și a Sandei. Încă din copilărie, educația și mediul familial au încurajat-o spre cultură și artă. A urmat școala de fete numărul 4 din Focșani, iar mai târziu, împreună cu sora sa, a predat ca profesoară suplinitoare la Jăriștea, în primii ani ai regimului comunist. În 1957 a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale, la clasa Marieta Sadova și Marcel Anghelescu. A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, iar în 1959 s-a mutat la București, unde a activat timp de 4 decenii la Teatrul Mic. A creat și recitaluri de poezie, aducând în fața publicului versuri de Eminescu, Nichita Stănescu și Ion Barbu. Pe scenă, Leopoldina s-a impus prin profunzimea și diversitatea rolurilor, interpretând personaje complexe din dramaturgia românească și universală, printre cele mai remarcabile fiind Sonia din Unchiul Vania, Veronica din Eminescu și Veronica și Magda Mărculescu din Un pahar cu un sifon. În film a debutat în Pisica de Mare în 1963 și a continuat cu roluri importante în Nunta de Piatră, Dincolo de Pod și Balanța. A avut o prezență constantă și la televiziune și la radio, contribuind la spectacolele Teatrului Național Radiofonic, unde a demonstrat aceeași intensitate și expresivitate ca pe scenă. În 1998 a creat spectacolul O întâmplare a ființei, o fuziune între muzică și poezie, evidențiind sensibilitatea și rafinamentul său artistic. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și distincții, inclusiv premiul UCIN pentru Nunta de Piatră, Ordinul Meritul Cultural și premiul de excelență al UNITER. În ultimii ani a condus Teatrul Mic, marcându-și contribuția nu doar ca actriță, ci și ca mentor și manager cultural. Leopoldina Bălănuță a fost căsătorită cu actorii Gheorghe Ionescu Gion și ulterior Mitică Popescu, fără a avea însă copii. A murit la 15 octombrie 1998 la București, la vârsta de 63 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă, care a definit teatrul românesc al secolului 20.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre situațiile mai puțin plăcute pe care s-ar putea să le întâmpinăm atunci când suntem cazați la un hotel sau la o pensiune. Într-un astfel de loc ne vom purta la fel ca și acasă sau ca într-o vizită la prieteni, adică așa cum se cuvine. Nu este recomandabil să afișăm pretenții exagerate. Este normal să cerem să ni se arate camera înainte de a ne instala în ea, indiferent că am rezervat-o din vreme sau am obținut-o pe loc. Și este la fel de normal dacă nu ne convine să cerem alta. Există și cazuri în care s-ar putea ca recepționerul să ne refuze acest lucru dacă nu-i oferim un bacșiș. În această situație suntem îndreptățiți să apelăm la directorul sau la patronul hotelului. De asemenea, este foarte important să reținem ca regulă generală faptul că nu trebuie să deranjăm și să nu ne purtăm conform principiului "după mine potopul". Vom avea grijă, înainte de toate, să nu deranjăm vecinii în niciun fel. Un bărbat se descoperă și salută în ascensor o doamnă, chiar dacă nu o cunoaște, iar doamnele se pot saluta între ele cu un surâs, fără a fi obligate să facă și conversație. Nu facem niciodată petreceri sau chefuri în camerele de hotel. Pereții sunt subțiri aici și e posibil ca alături o familie cu copii mici să se chinuiască să doarmă. Vă este permis, pe de altă parte, să anunțați la recepție dacă sunteți deranjat de niște vecini mai zgomotoși. Personalul hotelului este dator să intervină și să-i liniștească pe cheflii. Nu este indicat să vă duceți personal să faceți liniște, pentru a nu vă expune la situații neplăcute.

Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.

cred că pocăința e un foc. E un foc care mistuie, care ne liniștește, cum zice Părintele Paisie Ghiorit, în neliniștea cea bună. În sensul ăsta că omul nu-i mulțumit cu lumea asta și cu tot ce oferă lumea asta și undeva are o intuiție, intuiție care dacă rămâne consecvent cu ea se transformă într-o vedere duhovnicească că realitatea, adevărata viață nu este în lumea aceasta. Și atunci se întoarce, că metanoia în limba greacă este o întoarcere a minții. Își întoarce mintea lui de la lumea asta, de la contemplarea lumii acestea către Dumnezeu sau trece dincolo de lumea aceasta și începe să-L descopere pe Dumnezeu. Cred că toate lucrurile astea sunt mișcările dragostei lui Dumnezeu care încearcă să ne ajute pe noi să ne smerim inima. Că cei care se smeresc înaintea Domnului capătă har și căpătând har omul poate să vadă și să-și asume mult mai ușor ceea ce îi arată Dumnezeu.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, programul serii la postul nostru de radio continuă, stimați ascultători, și am pregătit pentru dumneavoastră, pentru următoarele momente, rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului. Astăzi aflăm mai multe beneficii care vin odată cu consumul dovleacului.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al dovleacului. Dovleacul este originar din Mexic, unde populațiile preincașe îl foloseau ca aliment cu mai mult de 7000 de ani în urmă. Pe continentul european au fost aduși cu câteva sute de ani în urmă de către turci și italieni și ca majoritatea noutăților era cultivat doar în grădinile botanice. În China se credea că era simbol al abundenței și prosperității, că atrage toată energia pământului și o transformă în bogății nemăsurate. Astăzi stă la baza preparatelor bucătăriei mediteranene. Dovleacul conține beta-caroten, vitamina B, E, C, săruri minerale, hidrați de carbon, protide, enzime și flavonoide. Semințele conțin ulei 35%, protide, rezine, lecitină, fitosterine și enzime cu proprietăți antihelmitice. Consumul de dovleac are acțiune laxativă, diuretică, stimulează activitatea rinichilor, reglează colesterolul, reduce riscul apariției anumitor tipuri de cancer și încetinește procesul de îmbătrânire, ajutând la procesul de regenerare. Datorită conținutului mare de antioxidanți, este util în afecțiunile cardiovasculare, îmbunătățește circulația, permeabilitatea pereților vasculari și scade aciditatea gastrică. De asemenea, dovleacul este o sursă naturală vegetală de zinc alături de grâu și germenii de grâu. În plus, zincul are un puternic rol antiinflamator și în menținerea sistemului imunitar. Dovleacul este recomandat în curele vegetariene de cancer, leucemie, scleroză în plăci, boli greu vindecabile pentru rolul energizant în tulburări de tranzit, constipație, în prostatite, în tulburări de menopauză și în insomnii. Sucul proaspăt este indicat în ulcerul gastric fiind cicatrizant, antiinflamator și antiseptic. Anumite substanțe din coaja dovlecilor, cum marinele, împiedică formarea trombilor vasculari, fiind eficient în trombozele vasculare, datorită conținutului bogat în potasiu, sunt recomandați în aritmia cardiacă, tahicardie pentru combaterea infarctului miocardic, respingând radiațiile solare și au efect relaxant muscular. Este eficient de asemenea în sarcină datorită conținutului bogat în acid folic, vitamina B9 și vitamina A. În parazitoze intestinale se face un amestec dintr-un kilogram de semințe de dovleac trecute prin mașina de tocat, o jumătate de kilogram de miere de albine și 100 ml de lapte. Se împarte în 3 porții, care se administrează din oră în oră împreună cu câte o lingură de ulei de ricin. Se repetă și a doua zi până se elimină paraziții. O altă rețetă se poate face din 50 de grame semințe de dovleac decojite și pisate, un pahar de apă fiartă, 50 de mililitri suc de portocale și lămâie, care se consumă în două reprize în aceeași zi, iar după două ore se iau două linguri de ulei de parafină sau ulei de sâmburi de dovleac. În plus, dovleacul verde, fiind ușor digerabil și cu o valoare energetică mică, este eficient în curele de slăbire. Pentru uzul extern, este util în arsuri, plăgi, infecții ale pielii, prin rolul cicatrizant-remineralizant. Cataplasmele din semințe de dovleac sunt benefice în diverse afecțiuni ale pielii. Curat de dovleac se poate face consumând dovlecei cruzi în salate, gătiți în diverse preparate culinare sau, cel mai eficient, este sucul natural proaspăt de dovlecei care trebuie consumat imediat și care, datorită gustului neplăcut, este bine să fie consumat împreună cu suc de morcovi sau măr în cure de 1 până la 2 luni. Semințele se pot consuma sub formă de decoct, ulei sau ca atare. Indiferent de forma în care se consumă, este deosebit de benefic pentru organism. Indiferent de forma în care se consumă, sunt deosebit de benefice pentru organism.
Dovleacul se poate folosi crud în măști la nivelul feței, în cazul tenurilor uscate, având rol emolient, revitalizant, totodată existând o multitudine de creme antirid regenerante pe bază de dovleac. Semințele de dovleac verde sunt utilizate în industria cosmetică în cremele pentru reglarea funcționalității glandelor dermice. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că dovleacul, consumat în stare crudă, poate să provoace balonare, crampe, diaree, de aceea se începe cu cantități mai mici și apoi se crește cantitatea pe măsură ce aparatul digestiv se obișnuiește cu acest aliment. Persoanele care fac tratament antitrombotic, nu este recomandat să folosească mai mult de 100 de grame de suc de dovlecel proaspăt pe zi. Cu aceste informații am ajuns la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și până la o nouă întâlnire vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1521, la data de 15 septembrie, a trecut la cele veșnice Neagoe Basarab, domn al țării românești, între anii 1512 și 1521. După ce a urcat pe tronul țării românești, la data de 23 ianuarie 1512, Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerțului și meșteșugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să mențină relații de prietenie cu Ungaria. A practicat o politică de echilibru, căutând să contrabalanceze suzeranitatea turcească prin legături diplomatice cu puterile creștine. Acesta a făcut donații generoase mănăstirilor ortodoxe din țara românească, dar și din alte țări din Balcani, iar în timpul domniei sale a fost construită mănăstirea Curtea de Argeș. Totodată, Neagoe Basarab este ctitorul complexului monahal și al bisericii monument din Curtea de Argeș. Pe lângă multe alte ctitorii, a reedificat biserica de la Curtea de Argeș, care se află în ruină. Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi, Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, scrisă în slavonă și apoi tradusă în limba română, lucrare concepută între anii 1513-1521. De asemenea, tot pe data de 15 septembrie, în anul 1642, debutau lucrările Sinodului Panortodox de la Iași, care aveau să se desfășoare până în data de 27 octombrie. Întrunirea a fost convocată de către Patriarhul Ecumenic Partenie I al Constantinopolului, cu sprijinul domnului moldovian Vasile Lupu. Scopul sinodului a fost cel de a contracara anumite erori doctrinare catolice și protestante care pătrunseseră în teologia ortodoxă și de a elabora o declarație ortodoxă amplă cu privire la adevărul de credință. Cuprinzând reprezentanții bisericilor ortodoxe grecești și slave, aveau să fie condamnate învățăturile calviniste ale lui Kiril Lucaris, fiind ratificat catehismul lui Petru Movilă, o descriere a învățăturilor creștin-ortodoxe într-un format de tip întrebare-răspuns. Declarația de credință a devenit fundamentală pentru stabilirea atitudinii lumii ortodoxe față de învățăturile reformei. Principala contribuție a sinodului a fost restaurarea unității în Biserica Ortodoxă prin promulgarea unei declarații de autoritate convenite de toate bisericile majore. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci, pogorându-se mintea spre inimă în vremea rugăciunii, întâlnește aceste două vămi. Întâi vama imaginației și pe urmă vama rațiunii la poarta inimii. Un om înțelept, într-o clipeală de vreme, le trece. Sfântul Cleopa Ilie.

Cele mai frumoase lucruri din lume nu pot fi atinse sau văzute. Ele trebuie simțite cu inima. Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur și simplu, pășește.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Voluntarii coordonatori implicați în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026 au fost premiați tot astăzi pentru sprijinul oferit. Crescătorii de oi și capre protestează de astăzi dimineață în Piața Victoriei din capitală. Ministerul Finanțelor menține reducerea accizei la motorină cu 25% pentru încă două săptămâni, iar Italia extinde suspendarea regulilor Schengen cu Spania pentru încă 15 zile. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte patriarh Daniel a oferit astăzi diploma anului omagial cu medalie cabinetelor structurii administrative, cancelariei eparhiale și sectoarelor și serviciilor administrației eparhiale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi 10 de tineri voluntari au fost felicitați la Palatul Patriarhiei. Coordonatorii voluntarilor din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026 au primit aceeași distinție. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat un cuvânt de binecuvântare.
1: Prezența unor voluntari la momentele importante ale bisericii, fie că acestea s-au desfășurat aici, la Catedrala Patriarhală, fie că pe dumneavoastră v-am întâlnit la proclamările locale ale canonizării unor sfinți, toate aceste sărbători ale bisericii ne-au oferit prilejul de a vedea în persoane ca dumneavoastră prietenii adevărați ai bisericii. Sunt astfel de oameni, după cum a și amintit Părintele Consilier, a căror lucrare nu este observată. Ei nu ies numai decât în față, nu vorbesc despre ceea ce fac și au mai multă răbdare și uneori chiar foarte multă pricepere, dar o ascund de ochii celor mulți. Dumneavoastră, nădăjduim că într-o zi, împreună cu prietenii care v-au însoțit în astfel de ocazii, nădăjduim că dumneavoastră veți fi oameni care într-o zi veți oferi foarte multă bucurie bisericii, comunității în care vă veți afla și, în primul rând, bucurie dumneavoastră.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, tinerii voluntari au primit distințiile cu bucurie și recunoștință.
2: Este o onoare și o binecuvântare, pentru că noi voluntarii nu facem acest act de caritate pentru a primi o distinție, dar în același timp simțim și o bucurie atunci când venim aici și primim această diplomă.
3: Pentru mine reprezintă o onoare și o mulțumire din partea Părintelui Patriarh și a Bunului Dumnezeu. Nădăjduiesc ca mult timp înainte să fiu alături de tinerii voluntari din Tineri în Acțiune și primesc cu bucurie și onoare acest dar al Preafericitului.
4: Este o bucurie și o cunoștință. Mă bucur că se vede și se premiază într-un fel sau altul munca noastră și eu sunt conștientă, de fapt toți suntem conștienți că Dumnezeu este Cel care ne premiază și ne-a premiat din plin la acest ITO. Dar totuși această diplomă este ceva ce ne spune că facem bine și putem să continuăm ceea ce facem.
0: Următoarea ediție a ITO va avea loc în anul 2028 și va fi găzduită de Arhiepiscopia Iașilor. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un acord de colaborare ce privește organizarea serviciului religios în Biserica Spitalului Clinic Căi Ferate numărul 2 din capitală între Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Arhiepiscopia Bucureștilor. Acordul dintre cele două instituții a fost încheiat în virtutea faptului că unitatea spitalicioască a intrat de curând în administrarea Universității de Medicină și Farmacie, care a preluat astfel și capela spitalului aflată în construcție. Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și misionar, ne-a oferit amănunte despre necesitatea încheierii acestui acord.
5: În toate spitalele din București, din Arhiepiscopia Bucureștilor, avem rost de caritate care își desfășoară activitatea în sprijinul bolnavilor, al aparținătorilor acestora, dar și al celor care ostenesc zi de zi în aceste spitale. De fiecare dată, pentru a organiza în mod corespunzător această activitate a rostilor de caritate, colaborăm îndeaproape cu conducerea fiecăruia dintre aceste spitale, iar în mod deosebit, atunci când se întâmplă schimbări majore, reașezăm pe baze actualizate această colaborare. Acest lucru s-a întâmplat și astăzi. Ne-am întâlnit cu conducerea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și cu conducerea spitalului CF2, ca urmare a faptului că spitalul a fost preluat în administrare de Universitatea de Medicină. Pe aceste noi baze am reașezat colaborarea noastră, având ca obiectiv principal finalizarea lucrărilor la biserica spitalului și dinamizarea activității pastoral-misionare în cadrul spitalului.
0: Părintele Ionuț Tuta, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar, despre inițierea demersului organizării serviciului religios în Biserica Spitalului Clinic CF2 din capital am aflat de la profesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.
6: În februarie anul trecut, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a preluat spitalul CF2 în structura universității. Odată cu spitalul, am preluat, sigur, și o biserică care este ridicată, dar care nu este finalizată. Mai sunt multe lucrări de interior, în special. Și atunci am încercat și am reușit să obținem din partea prefericitului Părinte Patriar Daniel aprobarea ca să intre sub o rânduială canonică această biserică, pentru că nu era. Sigur că mai sunt niște probleme la primăria sectorului 1, pentru că nu s-a rezolvat încă cu recepția lucrării și cu siguranță atunci se vor rezolva și alte probleme legate de această rânduială canonică. Dar până atunci noi avem nevoie și de fonduri și s-a deschis un cont la protoierie sectorului 1, unde colegii noștri, studenții și medicii din spitalul CF2, dar nu numai atât, oricine ar putea să depună niște bani pentru a finaliza această lucrare.
0: Profesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. În Arhiepiscopia Bucureștilor se desfășoară examenul de selecționare pentru slujitorii Sfintelor Altare care doresc să ocupe un post vacant de preot în capitală și în municipiul Ploiești și examenul pentru ocuparea posturilor de preot de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Prima probă a acestor examene a fost cea practică. Clericii au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie, săvârșită în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit în cuvântul său despre Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, sărbătorit astăzi.
7: În acest an ne aducem aminte în mod special de momentul solemn al canonizării lui, care a avut loc în anul 1956. La un an după canonizarea mai multor sfinți români, după cum se știe, în anul 1955, a fost anume lăsată această sărbătorire a Sfântului Iosif în 1956, un an mai târziu, după solemnitățile care au avut loc la București, la Iași, în Transilvania și în alte locuri, pentru că atunci se împlineau 300 de ani de la trecerea la Domnul a acestui mare ierar. A fost foarte puțin cunoscut și a rămas puțin cunoscut, pentru că el a iubit smerenia, discreția. Dar dacă ar fi să medităm la cei 62 de ani pe care i-a petrecut în Muntele Athos și 70 de ani de slujire a monahismului, ne dăm seama că aproape întreaga sa viață, care a fost îndelungată, a fost așezată tocmai sub semnul slujirii lui Dumnezeu.
0: După Sfânta Liturghie, clericii au susținut o probă orală în fața unei comisii din care fac parte preoți, consilieri în administrație eparhială și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București, prezidată tot de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Detalii ne-a oferit Părintele Lector Silviu Tudose.
8: În cadrul examenului a fost rânduită această primă etapă de slujire în sobor, pentru că preoții care vor sluji în parohiile din capitală sau din Ploiești vor avea aproape în fiecare duminică și sărbătoare prilejul de a sluji în sobor, fiind mai mulți slujitori de obicei la o parohie. Și se dorește verificarea cunoștințelor lor liturgice din acest punct de vedere, dacă sunt pregătiți să slujească în mod frecvent în sobor, adică cu mai mulți slujitori. De asemenea, preoții de caritate, chiar dacă vor sluji poate singuri la capelele din spitale, vor avea numeroase prilejuri de a sluji împreună cu ceilalți preoți de caritate sau la conferințele preoțești, având de asemenea prilejul să slujească în sobor, lucru pe care trebuie să-l facă așa cum se cuvine după rânduiala liturgică. Această primă etapă este încheiată cu un colocviu, în urma căruia ei primesc o notă, urmând ca mâine să se desfășoare celelalte două probe, cea scrisă, teoretică, și cea orală, în cadrul căreia vor fi verificate cunoștințele teologice îndeoseb din domeniul teologiei practice, liturgică, pastorală, omiletică, drept bisericesc, muzică bisericească.
0: Părintele lector Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București, promoția 2001, s-au reîntâlnit astăzi după trecerea a 25 de ani de la încheierea studiilor de licență. Evenimentul a avut loc la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal din centrul capitalei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Tortoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, ierarhul absolvent în această promoție a vorbit despre bucuria de a reîntâlni foști profesori și colegi.
9: Mulțumim și celor care au făcut efortul de a veni de la distanțe mai mari, pentru că momentele acestea de bucurie a revederii după un anumit timp trecut, constatăm că aduce asupra tuturor și coroane de binecuvântare, însă adaugă și în numele pomelnicului celor trecuți dincolo de zare pe noi și noi membrii, care ne nădăjduim că dincolo în împărăția cerurilor primesc rugăciunea și mulțumirea noastră, atât din rândul profesorilor care au plecat dincolo, dar și al colegilor sau al familiilor lor. Pe toți îi pomenim în rugăciune și încredințăm lui Dumnezeu.
0: De asemenea, în cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Teofil a subliniat importanța asumării crucii.
9: Ne bucurăm că această reuniune se desfășoară sub binecuvântarea și lumina Sfintei Cruci, pentru că viața preotului este o cruce, o cruce pe care trebuie să o poarte. Pentru unii este mai grea, pentru alții poate mai ușoară, dar tot cruce se cheamă. Și dacă Mântuitorul Hristos, atunci când s-a apropiat momentul jertfirii al crucificării, a cerut de la Tatăl, Doamne, dacă se poate să treacă de la mine acest pahar, ca om, înțelegem că a simțit această teamă și spaimă înaintea suferinței și a crucii. Din experiența celor 25 de ani de când au pornit către altarele bisericii, colegii care sunt de față pot, cred că, mai mult să dea mărturie fiecare despre paharul pe care au trebuit să-l bea și despre chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o să se urce pe cruce.
0: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, evenimentul a continuat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde absolvenții, în prezența cadrelor didactice, și-au exprimat bucuria reîntâlnirii. Bănățenii și-au cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Iosif cel Nou de la Pardoș, ale cărui sfinte moaște sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Mii de credincioși, preoți și mânahi au participat la manifestările religioase care au inclus aseară o procesiune impresionantă pe străzile orașului. Chiar și ploaia a bătut asupra cetății, a evocat minunea istorică a Sfântului care a salvat în trecut Timișoara de la incendiu. Sărbătoarea din acest an a avut o semnificație aparte, deoarece s-au împlinit 7 decenii de la canonizarea Sfântului Iosif de biserica noastră. Slujba din ziua hreamului a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. În cuvântul său, mitropolitul Banatului a evidențiat importanța duhovnicească a acestei sărbători pentru întreaga comunitate.
10: Icoanele din catedrală, sfinții ce sunt reprezentate în ele, ne-au spus aseară că tot atât de plină era catedrala aceasta în urmă cu 70 de ani, când oficial a fost canonizat Sfântul Iosif. Aici a poposit la Timișoara întreg sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta se întâmpla în anul 1956. În prim regim comunist, stalinist, 28 februarie 1950, patriarh fiind Justinian Marina, în sinodul din 28 februarie 1950, a hotărât canonizare de sfinți români. Ce curaj! a avut patriarhul și ierarhii de atunci, când Hristos era izgonit de peste tot.
0: În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, printre ierarhii slujitori s-a numărat și în al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, care a fost martor ocular la evenimentele istorice din anul 1956.
11: Au fost foarte mulți și aș motiva aceasta cu venirea moaștelor Sfântului Iosif de la mănăstirea Partuș, aci n-am putea spune așa cam câte sute sau mii, pentru că întâmpinarea Sfântului Iosif a fost la intrarea în oraș, adică în cetatea Timișorii, de la Partuș până aici. Și au fost, desigur, mulți credincioși și atunci și mulți preoți în frunte cu mitropolitul. Și s-a mers în procesiune de acolo, de la intrarea în oraș, s-a dat jos racla cu moaștele Sfântului și a început pelerinajul cu mulțimea.
10: În toate satele pe unde a trecut cu moaștele Sfântului au fost trase clopotele și credincioșii au ieșit în fața bisericii pe drumuri care pe unde a fost o mulțime de oameni care l-a întâmpinat până aici în Timișoara și aici apoi din nou lumea a auzit că s-au tras clopotele când a intrat în cetate, Timișorii au tras clopotele tuturor bisericilor noastre ortodoxe.
0: I-am ascultat pe înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului și din nou pe înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Evenimentele dedicate hramului s-au încheiat cu un concert susținut de interpreta Maria Coman în colaborare cu tinerii din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români și Liga Studenților. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne așezată spre închinare până la ora 19, când va fi reașezată în locul său din Catedrala Mitropolitană. În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfârșit astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Galați tădeumul la pomenirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor români. La eveniment au fost prezente oficialități locale, ofițeri, subofițeri și lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, general Eremia Grigorescu din Galați, precum și clerici din administrația eparhială și alți credincioși gălățeni. În cuvântul de binecuvântare și mulțumire, ierarhul a evidențiat sacrificiul pe care pompierii îl fac pentru salvarea de vieți omenești.
12: Mare bucurie luminoasă ne dă Dumnezeu astăzi în fața Sfintei Cruci, înconjurată de o mulțime de stavrofori, purtătorii unor cruci. În timp de încercări și dezastre, vitejii pompieri aici ne amintim de biruințele Domnului, bisericii și pompierilor în câmpia Covurluiului la sărbătoarea Sfintei Cruci acum 2 ani. De curând am apreciat enorm ospitalitatea porților deschise. Iată că acum le deschide porțile inimilor însuși Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pompierii și lucrătorii smurt, deschizând sufletele, Domnule, deschide ușile iubirii sale de oameni și astfel putem mulțumi împreună în catedrală, rugând pe Dumnezeu, așa cum cere Evanghelia, ca cerința dumnealor să fie, dăm, Doamne, calm când lumea e grăbită să ne cheme la dezastre.
0: La final, ierarhul i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și i-a invitat în parcul din incinta centrului eparhial, situat în vecinătatea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. La eveniment a fost prezent și locotenentul Rebecca Popa, purtător de cuvânt al ISU Galați.
13: Anual, data de 15 septembrie, este o mare bucurie pentru pompierii români, întrucât îl sărbătorim pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor români, care ne amintește de evenimentul istoric petrecut în 1652-1653, când Timișoara a fost cuprinsă de un incendiu masiv, iar Sfântul Iosif cel Nou a cerut îndurare divinității, rugăciunile sale au fost ascultate, iar astfel comemorăm anual acel eveniment. La Galați, și în acest an, a avut loc o slujbă echipă în Arhiepiscopia Dunării de Jos, unde înalt preasfinția sa, Părintele Casian, a oficiat slujba alături de pompierii gălățeni și ne-am bucurat împreună de această sărbătoare în stilul caracteristic.
0: Locotenentul Rebecca Popa, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. Biserica din incinta centrului eparhial al Episcopiei Caransebeșului și a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea Sfântului Iosif cel Nou.
14: Sfântul Iosif este cinstit și este pomenit cu multă evlavie și în Banatul de Munte, chiar dacă sfintele sale moaște se cinstesc astăzi în mod cu totul special în cetatea Timișoarei, pentru că sfintele moaște ale Sfântului Iosif se află în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Astăzi, bineînțeles, este o mare sărbătoare și la Mănăstirea Partoș din Arhiepiscopia Timișoarei, însă toți preoții și credincioșii din Banat astăzi îl cinstesc și îl pomenesc pe ocrotitorul lor, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, care a păstorit Banatul 3 ani între 1650 și 1653 și iată, după 3 ani de păstorire, după 3 ani în care a făcut multe minuni, a stins și un incendiu în cetatea Timișoarei cu rugăciunile sale, Dumnezeu a slobozit ploaie peste focul care a cuprins cetatea Timișoarei la mijlocul secolului al XVII-lea. Sfântul Iosif nu încetează până astăzi să facă minuni.
0: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, tot astăzi s-au aniversat și 50 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii și 20 de ani de când a fost înființată parohia. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în capela Sfântul Ierarh Visarion a Seminarului Teologic din municipiu. Slujba a fost oficiată cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului capelei, dar și a Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul, ocrotitorul grădiniței din cadrul instituției de învățământ. În cuvântul său, părintele episcop a subliniat minunile Sfântului Ierarh Visarion, arhiepiscopul Larisei, care se bucură de o cinstire deosebită și în țara noastră.
15: Sfântul Ierarh Visarion, care a trăit în secolul al XV-lea, în Tricala din Grecia de astăzi, se pare că era de neam vlah, a rămas în conștiința credincioșilor greci, dar și români, ca un mare ierarh, ca un filantrop și un ierarh ajutător și milostiv. Iată, el are o legătură deosebită și cu ținuturile noastre, pentru că în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, sfintele sale moaște au fost aduse de mai multe ori în țara românească pentru a potoli boala ciumii, dar în același timp și invazia de lăcuste. Iată, pentru motivul acesta, în București există mai multe lăcașuri de închinare care îl au ca patron sau acrotitor pe Sfântul Ierarh Visarion, astăzi pomenit de Sfânta noastră biserică. Amintim Măreața Catedrală Metropolitană din București, care pe lângă Sfântul Spiridon îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Visarion. Amintim Mănăstirul Măgureanu, amintim Paraclisul de la Mănăstirea Antim și apoi Măreața Biserică de pe strada Sfântul Visarion din București, în curtea căreia se află o veche bisericuță închinată tot Sfântului Visarion, în care a fost botezat Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.
0: La finalul Sfintei Liturghiei, preasfințitul părinte Visarion i-a binecuvântat pe elevii seminariști și i-a îndemnat să îmbine studiul cu viața duhovnicească în noul an școlar. Apoi episcopul Tulcii a vizitat sălile grădiniței Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul. Ierarhul i-a binecuvântat pe copii și pe cadrele didactice prin stropire cu apă sfințită și l-a urat celor mici un an plin de bucurii, sănătate și spor în deprinderea faptelor bune. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian va fi cinstit mâine la Mănăstirea Antim din capitală, așezământ pe care l-a condus ca stareț. Programul a început în urmă cu o oră, când racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Sofian a fost așezată spre închinare în pridvorul bisericii alături de cea a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Amănunte ne-a oferit părintele arhimandrit Antipa Burghelea, secretar al Mănăstirii Antim din București.
16: Anul acesta este o bucurie lină. Anul trecut am fost implicați mai mult în pregătirea proclamării canonizării. Anul acesta este ceva mai liniște și este liniștea aceea care îi plăcea Sfântului Părinte Sofian. Și sigur că am scos Sfintele Moaște în pridvorul bisericii ctitorite de Sfântul Antim Ivireanul. Privegherea s-a început deja la ora 17 și o să cântăm o slujbă pe larg în cinstea Sfântului nostru local, Sfântului Stareț al acestei chinovii, care este și ctitor înnoitor. Și de acum ne silim să-l cinstim măcar prin puține rugăciuni. Dânsul ar dori poate mai mult să-l cinstim prin împlinirea testamentului său, împlinirea cuvintelor sale. Cu ajutorul Dumnezeu ne vom strădui și pentru împlinirea cuvintelor sale, însă pentru aceasta îi cerem ajutorul și Sfinței sale și Bunului Dumnezeu, mai ales că doar Bunul Părinte Ceresc și Mijlocitorul Său, Sfântul Sofian, ne ajută și pe noi să viețuim aici, în această mănăstire de oraș, și sperăm să dăm o mărturie bună.
0: Manifestările liturgice vor continua mâine dimineață.
16: Dimineața la ora 7 vom scoate iarăși raclele din biserică, le vom pune în pridvor pentru închinare și de la ora 8 vom începe cu acatistul Sfântului Sofian, ceasurile și Sfânta Liturghie Arhierească, condusă din încredințarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care de altfel și are reședința aici în casa Sfântului Antim și în casa Sfântului Sofian. Pe Sfântul Părinte Sofian îl caracteriza cel mai mult smerenia și dragostea. Era foarte binevoitor față de toți, disponibil aproape la orice oră. Era după chipul Părintelui Ceresc. Tatăl nostru cel din ceruri ne primește pe toți fără nicio deosebire și ne iartă și răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi. Așa era și Sfântul Părinte Sofian. Pe toți îi primea și îi lăsa să simtă ce însemnează pocăința și îi îndemna pe ucenicii săi la Sfânta Rugăciune, la rugăciunea inimii mai ales, pe care el o avea în mod deosebit, și îi îndemna mai cu seamă la nejudecarea aproapelui.
0: Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, secretar al Mănăstirii Antim din București, Sfântul Mărturisitor canonizat în anul 2024, a devenit ocrotitorul paraclisului istoric al Mănăstirii Antim alături de Sfinții Visarion, Atanasie, Haralambie și Clement. Corul de copii și tineret, simbol Jean-Lupu al Patriarhiei Române, va organiza o nouă preselecție sâmbătă, 19 septembrie. Evaluarea va avea loc în intervalul orar 12:30-14 în Amfiteatrul Ioan Gecoman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțanu Stoian, dirijorul corului.
17: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție. Trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri. Vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
0: Luminița Guțanu Stoian, dirijorul corului de copii și tineret, simbol Jean-Lupu al Patriarhiei Române. Prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii, care se face pe loc. Nu se percepe taxă pentru această verificare. Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza în data de 26 septembrie cea de-a doua ediție a întâlnirii copiilor de preot din Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul va avea loc la Iași și este destinat fiilor și fiicelor de preot cu vârste între 14 15 și 22 de ani. Tema din acest an a întâlnirii este jurnalul unui copil de preot, o poveste nespusă. Amănunt am aflat de la Grigore Pușin, coordonatorul evenimentului.
18: Evenimentul va începe cu Sfânta și Dumnezească Liturghie de la Catedrala Veche Sfântul Gheorghe din incinta ansamblului metropolitan, urmând o conferință tip dialog tematic în sala Iustin Moisescu. Ca apoi, pentru două sesiuni, timp de 3 ore, să fie împărțiți pe grupe pentru tema întâlnirii. La final, vom avea un treasure hunt, o vânătoare de comori prin oraș, urmând să ajungem la concluziile evenimentului. Acest eveniment nu este unul singular, ci face parte din activitățile grupului copilor de preot Sfânta Blandina din Arhiepiscopia Iașilor. De anul trecut, prin departamentul Misiune pentru Tineret, fii și fiice de preot se pot aduna pentru anumite activități și seri specifice sub această denumire, având ca ocrotitoare din luna mai anului 2025 pe Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași.
0: Grigore Pujân, coordonatorul evenimentului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, în regiunile sudice și estice, precum și la munte, vor fi înnorări temporare, mai ales în primele ore ale nopții, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Minimele termice se vor situa între 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 16 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în Transilvania, se va forma ceață. Mâine cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Dimineața, pe alocuri, va fi ceață, în special în centru. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil cu norări temporare în primele ore ale nopții, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine vremea va fi frumoasă cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Dragi prieteni, astăzi vă invit în călătorie într-o altă țară de pe continentul african. Vorbim astăzi despre Libia, o țară aridă, nu prea dens populată și nu prea bogată, deoarece este dificil să menții viața în condiții atât de dure. Deșert nemărginit, aer cald, probleme eterne cu apa, care este în mod constant în lipsă, furtuni de nisip. Cam așa se caracterizează clima și condițiile de viață din Libia. Dar este și țara nomazilor mândri, a relicvelor străvechi și a frumuseții uimitoare a deșertului aspru. Libia este a patra țară ca mărime din Africa, cu 90% din vastul său teritoriu ocupat de deșert. Muammar Gaddafi, care a organizat o lovitură de stat militară și l-a răsturnat pe monarhul local, a condus țara timp de 42 de ani. Gaddafi a implementat un sistem politic special în Libia, numit Jamahiria. Coasta Libiei este cea mai lungă dintre statele africane cu vedere la Marea Mediterană. Linia de coastă are 1770 de kilometri lungime. Vânturile puternice care bat adesea în Libia și pe care populația locală le numesc ghibli aduc pe coastă aer de deșert, încălzit la plus 50 de grade Celsius. Teritoriul libian modern a fost locuit pentru prima dată de triburile berbere aproximativ în anul 2000 înainte de Hristos, iar culturile neolitice au existat aici în jurul anului 8000 înainte de Hristos. Numele capitalei libiene, Tripoli, se traduce literalmente prin trei orașe, deoarece a fost fondată pe locul a trei așezări mai mici. Când turcii otomani au capturat Libia la mijlocul secolului al XVI-lea, au transformat coasta libiană într-o bază de piraterie în Marea Mediterană. Doar două secole mai târziu, pașa libian a fost nevoit să garanteze în scris respingerea raidurilor piraților sub amenințarea unei invazii franceze. În 1920, în Libia a fost înregistrată cea mai ridicată temperatură de pe glob, de 57,8 grade Celsius. În unele părți ale Libiei, plouă doar o dată la 10 ani. Libia, sau pe numele său complet Marea Uniune Popular Socialistă Arabă Libiană, se situează între Algeria, Tunisia de vest și Egiptul de est. Libia are o suprafață enormă de 1,8 milioane de kilometri pătrați și o populație estimată la 6,4 milioane de locuitori. Fără o importanță deosebită, înaintea descoperirii fabuloaselor rezerve de petrol, Libia a fost colonizată de europeni mult mai târziu decât celelalte state din nordul Africii. În 1912, Libia a fost invadată de către Italia, doritoare să-și construiască un imperiu colonial. Dominația italiană asupra Libiei, sau cum o numeau italienii Tripolitania, a durat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Libia a asistat la valuri de invazii, turcești, vandale, bizantine, romane, arabe și italiene, care și-au lăsat amprenta până astăzi în ruine romane și grecești. Se vede la fel de bine și în orașul vechi din capitala Tripoli, în stilul de viață nomadic al triburilor de berberi și beduini, precum și în limba, cultura și obiceiurile locuitorilor. Tripoli este principalul port al țării și un oraș aglomerat, cu crânguri de portocali, podgorii, palmieri și măslini, dominat de Castelul Roșu și porțile Medinei. După ani întregi de izolare, frumusețea și diversitatea Libiei sunt relativ necunoscute și țara este în mare parte neatinsă de turism. Vizitatorii se pot bucura acum de soucurile animate, străzile și piațetele italiene și siturile antice de la Leptis Magna și Sabrata. Turiștii au ocazia și să călătorească în deșertul Sahara, să campeze în Marea de Nisipuri și să beneficieze de ospitalitatea berberă în vestul Libiei. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Libiei.

Călătoria noastră de astăzi se oprește aici. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire și mâine seară pentru un nou voiaj.

0: face. Băgă de seamă spre marea lui mirare că urechile îi crescuseră de o palmă și mai bine. Știți că păpușa din naștere avea urechile mici, mititele așa de mici, încât cu ochii nu le puteai vedea. Închipuiți-vă cum a rămas când, pipăindu-și urechile cu mâna, simți că peste noapte îi se lungiseră atât de mult încât păreau două foi de varză. Se duse repede să caute o oglindă, dar negăsind, umplu o putină cu apă și oglindindu-se în ea văzu ce n-ar fi vrut să vadă. Își văzu chipul împodobit cu o pereche măreață de urechi de măgar. Vă închipuiți durerea, rușinea și deznădejdea bietului Pinocchio. Începu să plângă, să strige, să se dea cu capul de pereți, dar cu cât se necăjea mai tare, cu atât urechile îi creșteau și se făceau păroase la vârf. La zgomotul acestor țipete ascuțite intră în odaie un guzgan mare, care locuia în etajul de sus. Acesta, văzând pe păpușa amărâtă, o întrebă repede.
1: Ți-ai, dragul meu, vețin?
0: Sunt bolnav, guzgane, dragă, foarte bolnav, și sunt bolnav de o boală care mă îngrozește. Te pricep să pipăi pulsul.
1: Puțin.
0: Ia caută de vezi dacă am friguri. Guzganul băgă lăbuța dreaptă de dinainte și după ce pipăi pulsul lui Pinocchio, îi spuse oftând.
1: Dragă prietene, îmi pare rău că sunt silit să-ți dau o veste rea.
0: Care anume?
1: Ai niște friguri rele de tot.
0: Ce fel de friguri?
1: Friguri măgărești.
0: Nu înțeleg ce fel de friguri sunt astea, răspunse păpușa, care totuși părea că înțelesese destul de bine.
1: Atunci să te lămuresc eu, adăugă guzganul. Află că peste două, cel mult trei ceasuri, n-ai să mai fi nici păpușă, nici băiat.
0: Păi atunci ce o să fiu?
1: Peste două, trei ceasuri o să fii un măgăruș în carne și oase, ca cei care trag la căruță și duc varza și salata în piață.
0: Săracul de mine, strigă Pinocchio, apucându-se cu mâinile de urechile amândouă și trăgând de ele și zgâlțuindu-le furios ca și cum n-ar fi fost ale lui.
1: Dragul meu, îi spuse guzganul ca să-l mângâie, ce vrei să faci? E scris în cartea destinului și a înțelepciunii că toți copiii descrierați care nu pot să sufere cărțile, școala și pedascăli și își petrec zilele în haimanalâc, în jocuri și petreceri, mai curând ori mai târziu, se prefac în măgăruși.
0: Să fie oare cu putință? Întrebă sughițând păpușa.
1: Vezi bine că e. Și acum toate văicărelile sunt de prisos. Trebuia să te gândești de la început.
0: Dar eu nu sunt de vină, crede-mă, guzganule, vină toată ea lui Fitil.
1: Dar cine e Fitil ăsta?
0: Un coleg de școală. Voiam să mă întorc acasă, voiam să fiu ascultător, voiam să-mi văd de școală, dar Fitin mi-a spus ce tot umbli după plictiseala aia de carte. De ce ții în ruptul capului să te duci la școală? Haide mai bine cu mine, în țara distracțiilor. Acolo n-avem grijă de învățat, acolo o să ne jucăm de dimineața până seara și o să ducem numai într-o petrecere.
1: Și tu de ce te-ai luat după sfaturile acestui prieten prefăcut și stricat?
0: Pentru ce? Pentru că, guzgane, dragă, eu sunt o păpușă fără de minte și fără inimă. Oh, dacă aș fi avut un dram de inimă, n-aș fi părăsit niciodată pe blânda mea zână, care mă iubea ca o mamă și care ar fi făcut orice pentru mine. În ceasul ăsta n-aș mai fi fost păpușă, aș fi fost și eu un băiat întreg, ca alții atâția. Oh, dacă îi pune mâna pe Fitil, e vai de el, am să-i spun una să mă țină minte. Și dădu să iasă, dar când ajunse în prag și își aduse aminte că avea urechi de măgar și fiindu-i rușine să se arată în lume ce-i trăzni prin gând. Luă un capișon mare de pânză și punându-l în cap și-l îndesă până peste urechi. Apoi ieși și începu să-l caute pe Fitil pretutindeni. Îl căută pe toate ulițele, în piețe, pe la teatre, peste tot, însă nu-l găsi. Pe cine întâlnea îl întreba de el, dar nimeni nu-l văzuse. Atunci se duse să-l caute acasă și, ajungând la ușă, bătu.
2: Cine e?
0: Întrebă Fitil dinăuntru. Eu sunt,
1: răspunse păpușica. Așteaptă nițel că-ți deschid. După jumătate de ceas, ușa se deschise. Închipuiți-vă cum a rămas păpușa când, intrând în odaie, își văzu prietenul cu un capișon mare de pânză în cap, îndesat până în dreptul gurii. La vederea capișonului, Pinocchio se simți mângâiat și se gândi în sine. Să fie și el oare bolnav de aceeași boală? Să aibă și el friguri măgărești? Și prefăcându-se că n-a băgat de seamă nimic, îl întrebă zâmbind. Ce mai faci, dragă fitil?
2: Foarte bine, ca un șoarece într-o roată de cașcaval.
1: Vorbești serios?
2: Adică, de ce aș minți?
1: Iartă-mă, prietene, dar pentru ce ți-ai pus în cap capișonul ăsta de pânză care ți-acoperă până și urechile?
2: Doctorul mi l-a dat, fiindcă mi-am jupuit genunchiul, dar tu, de ce ți l-ai pus în cap capișonul ăsta și l-ai îndesat până între urechi?
1: Doctorul mi l-a dat pentru că m-am lovit la un picior.
2: O, bietul Pinocchio!
1: O, bietul fitil!
3: După aceste cuvinte, urmă o lungă tăcere, în timpul căreia cei doi prieteni se uitau nedumeriți unul la altul. În sfârșit, păpușa, cu un glas șiret și diplomat, spuse tovarășului său.
1: Ia spune, dragă fitil, n-ai fost niciodată bolnav de urechi?
2: Niciodată, dar tu?
1: Nici eu, însă de azi dimineață mă doare o ureche de nu mai pot.
2: Și pe mine tot așa.
1: Vai, și pe tine, și care ureche te doare?
2: Amândouă, dar pe tine?
1: Tot amândouă, să suferim oare de aceeași boală?
2: Mi-e teamă că da.
1: Vrei să-mi faci o plăcere, fitil?
2: Bucuros din toată inima.
1: Arată-mi urechile atunci.
2: De ce nu? Dar mai întâi să le văd pe ale tale, dragă Pinocchio.
1: Nu, dragul meu, întâi tu și pe urmă eu.
2: Ei bine, hai să facem o învoială prietenească.
1: Să auzim.
2: Hai să ne scoatem amândoi deodată capișonul. Primești?
1: Primesc.
3: Și Pinocchio început să numere tare.
1: Una, două, trei.
3: Când a numărat trei, amândoi își scoaseră capișoanele și le aruncară în sus. Și s-a întâmplat o nenorocire care s-ar părea de necrezut dacă n-ar fi adevărată. S-a întâmplat că Pinocchio și Fitil, când se văzură loviți de aceeași nenorocire, în loc să rămână înmărmuriți și triști, începură să-și arate unul altuia cu degetul urechile crescute din calea afară. Și după mii și mii de glume, izbucniră într-un nesfârșit hohot de râs. Și au râs, au râs, au râs până n-au mai putut. Când deodată Fitil încetă și, clătinându-se și schimbându-se la față, spuse prietenului său.
2: Ajutor, ajutor, Pinocchio!
1: Dar ce ai?
2: Vai de mine, nu mă mai pot ține pe picioare.
1: Nici eu,
3: strigă Pinocchio, plângând și clătinându-se. Și pe când vorbeau astfel, se aplecară în jos și, mergând în patru labe, începură să alerge și să ocolească odaia. Pe când alergau, mâinile li s-au preschimbat în copite, fețele lor în boturi de animale, iar pe spinare le-a crescut un fel de păr cenușiu care bătea în negru. Dar în clipa cea mai grozavă pentru acești doi nenorociți, care credeți că a fost? A fost atunci când au simțit că le crește câte o codiță la spate. Zdrobiți de durere și rușine, începură să-și jelească amar soarta lor nemiloasă. Mai bine s-ar fi lipsit, căci în loc de bocete de plâns, din gâtlejurile lor ieșau zbierete de măgăruși. În vremea aceasta cineva bătu un cetișor la ușă și o voce de afară spuse.
1: Deschideți, deschideți, eu sunt Piticul, căruțașul care v-a adus aici. Deschideți repede, altfel e vai de pielea voastră.

0: Era odată un bătrân care ore în șir stătea nemișcat într-un colț al bisericii. Într-o zi, preotul l-a întrebat ce îi spune lui Dumnezeu. "Dumnezeu nu spune nimic, el doar ascultă," a răspuns bătrânul. "Bine, atunci despre ce îi vorbești?" l-a întrebat din nou preotul. "Nici eu nu zic nimic, eu doar îl ascult." "Dacă vrei să cunoști pe Domnul, smerește-te până la sfârșit. Fii ascultător și înfrânt în toate, iubește adevărul și negreșit. Domnul îți va da să-L cunoști prin Duhul Sfânt și atunci vei ști din experiență ce este iubirea lui Dumnezeu și ce este iubirea de oameni."
1: Înger, înger de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi. Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și ca de obicei vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk. Vom avea pe parcursul emisiunii cântece ale folkiștilor dumneavoastră preferați, dar și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi, urmând ca la final să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Maria Gheorghiu și cântecul ei numit Aproape de Lumină.

în continuare o să-l ascultăm pe Cristian Buică cu două cântece, Va fi vară și Nostalgie, ambele de pe albumul Unii cântă, alții beau.

Maria și arcul au rămas în cui și am plecat la școli al nimănui. Vântul de prin buzunare fluiera cam trist și am visat să mă fac fotbalist. Pe la 20 și ceva m-am trezit tătic,

0: azi nimic nu mai contează, fiindcă sunt bunic. Iar dacă privesc în urmă, nu știu ce să zic. Unde sarii tinereții, mă întreb uimit, și atunci plec tăcut la pescuit. E, gata cu filozofia, s-a făcut târziu. Cât e ora pe planetă, nici nu vreau să știu. Mă retrag tăcut în cântec și vă zic așa, să trăiți și acum dați-mi berea mea.
1: O să-l ascultăm în continuare pe Dinu Olărașu cu cântecul Pur și Simplu.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, l-am ales pe Ducu Berții, cunoscut dumneavoastră din timpul cenaclului Flacăra și care este cap de afiș pentru spectacolele și festivalele folk din România. S-a născut pe 21 septembrie 1955 în Sighetul Marmației, iar consacrarea în cenaclul Flacăra a avut loc în toamna anului 1979. Din 1997 până nu demult, a realizat la Radio România Actualități emisiunea Omul cu chitara împreună cu Mihai Cosmin Popescu. Să-l ascultăm pe Ducu Berții cu cântecele Balada firului de iarbă, Focul vânăt, Suflet fără chei și M-am îndrăgostit numai de ea.

am fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, nu mai place azi să beau, să joc. Să-mi pierd viața fără socoteală, mi-e de ajuns să te privesc tăcut.

deci n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și-al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe

Urmează în emisiunea noastră Ștefan Hrușcă cu al său Copa cu flori, Vasile Șeicaru cu îmbrățișarea mării și Victor Socaciu cu cântecul Fără o stea.

Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii de muzică folk Nopți Albastre. În încheiere, așa cum v-am promis, vă ofer un cadou muzical, un cântec al meu numit Cuvântul Marelui Sol pe versurile lui Pavel Coruț. Sunt Daniel Avram și vă spun la revedere până data viitoare. Să ne auzim cu bine!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune. Ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură de sfântă cruce păzitoarea lumii, bucură de slava bisericii, bucură de că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură de că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie osârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

mult suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

ce nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare, săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări, zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurile cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându-o, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te cruce mustrarea evreilor, bucură-te lauda credincioșilor, bucură-te prin care s-a surpat iadul, bucură-te prin care a răsărit darul.

Lemnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm, și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor, și pipăind pe cel nepipăit,

vrăjmașilor, bucură-te cel ce ars cu văpaia pe demoni, bucură-te sceptru ceresc al împărăteștii oști, bucură-te armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști, bucură-te ceea ce dobor sprânceana barbarilor, bucură-te ceea ce ocârmuiești sufletele oamenilor, bucură-te izbăvitoare a multor răutăți, bucură-te dăruitoare a multor bunătăți, bucură-te prin care saltă purtătorii de Hristos, bucură-te prin care iudeii se tânguiesc,

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

lumină, Mântuitorule, strălucind peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar portarii iadului, nesuferind raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistieriilor iadului, bucură-te, câștigarea desfătării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te, că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuflețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revară

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tăria

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te a dreptului judecător arătare, bucură-te a greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii! Bucură-te, semnul călătorilor! Bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc! Bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc! Bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător! Bucură-te, floare care a înflorit mântuirea noastră! Bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus! Bucură-te că luminezi inimile celor de jos! Bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat! Bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut! Bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite! Bucură-te lauda credincioșilor!

Râurii necugetelor celor de rea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străin auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te ție ne închinăm, bucură-te că strigând ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție, o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim față de cele ce ai dat nouă,

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ziua de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al Înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, Părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al Înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una, când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și a doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci, înălțarea Sfintei Cruci pentru noi este nu numai cum se înalță un steag ostășesc ca un semn de biruință, ci e mângâierea, așa cum spunem în rugăciunea de după acatistul Sfintei Cruci, cum să ne pară nouă grele chinurile când vedem pe Stăpânul nostru că le iubește. Și spuneam că e mângâierea pe care o dă vederea înălțării cinstitei cruci, cinstită și de viață dătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că El spune în Evanghelie, eu sunt calea, adevărul și viața, și ne arată prin exemplu vieții Lui. El este înaintea noastră totdeauna, și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească între încercările vieții acesteia și ni se pare grea crucea, nouă, ca și creștini care urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: Părinte stareț, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
1: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales fariseii și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era de fapt pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este de fapt păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea astea crucii.
0: În grădina Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
1: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva. Este, de fapt, expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest Paști, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum intrăm în lumea probabilistică, dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimii omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
0: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
1: Da, asta a fost lucrarea măreață a lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului, ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
0: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat, de aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
1: Bineînțeles, nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea, lumina învierii, care învierea să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
0: cheia de înțelegere a crucii.
1: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă, dar centrul crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
0: Da. De aceea noi, ca și creștini, am și preluat și creștini din din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, a pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
1: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu aceste vei birui, și de aceea este cumva legat de praznicul înălțării și de cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn și, din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urmă acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței, și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea, în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
0: Sau cum spunem, în taina cununiei, să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
1: Da.
0: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
1: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că, așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și, până la urmă, și moaștele tuturor sfinților, din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare, s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Crucii se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de-o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar Părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vrednici de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, că niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și la, în Duminica Crucii, în Postul Mare. O mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos către bunăvoie. S-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a înfipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nici nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită, pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar, cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Cruci.
0: Părinte stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând, din Sfânta Scriptură, despre cruce, și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
1: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
0: Vă referiți la înainte prăzmirea?
1: Exact, adică
0: săptămână înainte.
1: Două duminici
0: care străjuiesc
1: înainte
0: praznic.
1: Mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu totdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-a spomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică a omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înainte înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, bine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta. Dar nimeni nu s-a putut sui decât numai cel ce s-a coborât, Fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îndrăznesc să zic. Ăsta este însăși momentul praznicului. Deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul cumva nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenit tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic, omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură, mai mică sau mai mare, în funcție de fiecare om. Nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, nu spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci, în chip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e, de fapt, în primul rând, că, bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea, dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e, de fapt, dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a urma lui Hristos. Îl înstrăinează de această viziune a celui care de bunăvoie a luat crucea și păcatul întregii lumi, ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
0: De altfel, același apostol le scrie galatenilor, iar mie să nu fie am lăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă noastră în crucea Domnului?
1: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolul Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva într-o conferință spunea Părintele Rafael Noica că dragostea în lumea asta nu poate să fie decât răstignită. Și în sensul ăsta, cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta. Și el n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască. Și a zis, mie nu mi-este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
0: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25. Fă-mi dreptate, Doamne Sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădăjduit în Tine și nu șovăi pe pământ. Ispitește-mă, Părinte, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila Ta cea mare, ochii mei o au în față, și adevărul Tău, Stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, și cu cei vicleni, tovarăș, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele și cu cei fără de lege noi uni zilele mele. Într-o nevinovăție mâinile mi spăla voi iar, ca să înconjur, Doamne Sfinte, prea curatul Tău altar. Și astfel, laudele Tale să le trâmbițez mereu și minunile-Ți prea sfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașu-Ți sfânt și să lășluiește pururi slava Ta și al Tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge și nici viața mea cu viața celor făcătoare.

0: Îi teme când îl am pe Dumnezeu. Domnul este apărătorul vieții mele pe pământ. Au de cine mi va fi frică dacă lângă Domnul sunt? De s-ar năpusti asupra-mi toți cei făcători de rele, toți vrăjmașii să mănânce cruzi din cărnurile mele. Înși și ei, orbiți de Domnul și nemai putând să vadă, s-or împiedica pe cale și cu toții au să cadă. De-aș vedea că oaste mare împotriva mi se ridică, inima mi de Domnul plină nu va tremura de frică. Împotriva mea războaie de-ar veni să mă împresoare, Dumnezeu rămâne veșnic al nădejdii mele soare. Una cer eu de la Domnul, ca păcatul meu să-l spele și în casa lui să curgă ceasurile vieții mele. Să văd toată strălucirea celăcașului în veșmântă, să mă minuneze slava-i în biserica lui sfântă, căci la vreme de restriște nesecată și adâncă, cortul său mă va ascunde și mă va sui pe stâncă. Înălța voi atunci capul și voi face ochii roată împrejurumii, peste toată a vrăjmașilor mei gloată. Și cu trâmbiță de aur voi jertfi în lăcașul sfânt, numele lui plin de slavă, lăudând în al meu cânt. Doamne, Tu auzi-mi glasul care strigă către Tine și cu mila Ta ascultă-mi ruga plină de suspine. Tu prin inima mea glăsui, caută pururea mea față. Fața Ta prea milostive voi căta-o întreaga viață. Fața Ta să nu-ntorci, Doamne, de la mine, și-a mea rugă nici să lepezi în mânie, pe-a Ta mult umilă slugă. Tu mi-ești ajutorul, Doamne, de la mine să nu pleci, nu mă părăsi, Stăpâne, mântuirea mea de veci. Părăsit fiind de Maica și de Tatăl meu la fel, Domnul s-a îndurat de mine și primit-o-mă la El. Doamne, pururea-mă învață legea Ta pe-a vieții cale, și ai mei pași să-i cheme, Doamne, căile dreptății Tale, ca să capăt de la Tine izbăvire de temei, să se rușineze gloata neprietenilor mei. Celor răi nu mă da în mână, că minciuni spun ei în față, și asupra mea ei suflă duhul pierderii de viață. Cred și rogu-Te, Stăpâne, cu a Ta milă, să mă învii și să văd toată bunătatea-Ți în pământul celor vii. Și de aceea, peste larma rănilor, cu suflet crud, glasul Tău din slavă, Doamne, mi se pare că-l aud. Tu așteaptă de la Domnul ajutorul și fii tare, fiindcă mila Lui, cea mare, pururea-i fără hotare. Inima ți-o îmbărbătează ca să nu cuprindă somnul, mila Domnului Tu cheamă și nădăjduiește-n Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.
0: O lectură zilnică

Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.

cred că pocăința e un foc. E un foc care mistuie, care ne liniștește, cum zice Părintele Paisie Aghiorit, în neliniștea cea bună. În sensul ăsta că omul nu-i mulțumit cu lumea asta și cu tot ce oferă lumea asta și undeva are o intuiție, intuiție care dacă rămâne consecvent cu ea se transformă într-o vedere duhovnicească că realitatea, adevărata viață nu este în lumea aceasta și atunci se întoarce, că metanoia în limba greacă este o întoarcere a minții. Își întoarce mintea lui de la lumea asta, de la contemplarea lumii acestea către Dumnezeu sau trece dincolo de lumea aceasta și începe să-L descopere pe Dumnezeu. Cred că toate lucrurile astea sunt mișcările dragostei lui Dumnezeu care încearcă să ne ajute pe noi să ne smerim inima. Că cei care se smeresc înaintea Domnului capătă har și căpătând har omul poate să vadă și să-și asume mult mai ușor ceea ce îi arată Dumnezeu.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție partea a treia din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms. În ciuda faptului că această parte este considerată un dans popular maghiar, încă de la început, atmosfera este extrem de dramatică. Acest dramatism se va menține pe parcurs până după o cadență a pianului solist, după care, la început, atmosfera va aduce în prim plan o atmosferă solemnă. Finalul va fi unul triumfător. Forțele binelui triumfă asupra răului. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Fascinația muzicii de astăzi, partea a treia din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, în interpretarea semnată de pianistul Daniel Barenboim în compania Capelei de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel.

În deschiderea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea a treia din concertul numărul 1 în re minor pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, încheind astfel audiția acestei lucrări. Varianta interpretativă a aparținut pianistului Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel. Vom începe în minutele următoare audiția celui de-al doilea concert în si bemol major pentru pian și orchestră de Johannes Brahms, concert care este poate mai cunoscut decât primul, care nu a fost înțeles la prima lui audiție. Concertul numărul 2, în schimb, este poate mai atractiv pentru unii pianiști, datorită probabil și atmosferei mult mai senine decât a celui dintâi. În emisiunea de astăzi vom asculta din concertul numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Brahms, partea 1. Această parte debutează cu o introducere lentă în care cornul expune prima temă într-o atmosferă elegiacă. Pe tot parcursul acestei introduceri, pianul dialoghează cu instrumentele din orchestră, temele principale prinzând viață încetul cu încetul. De altfel, orchestra va expune prima temă într-o atmosferă plină de avânt și seninătate. Tema a doua, mai meditativă, se va menține și ea în această atmosferă. Pe parcurs, pianul va avea o adevărată confruntare cu orchestra, dar în această parte nu există tensiune dramatică de proporție. Cu alte cuvinte, este un adevărat contrast între atmosfera concertului numărul 1 pentru pian și orchestră și cel de-al doilea concert. Vă invităm așadar ca în încheierea acestei emisiuni să urmăriți partea 1 din concertul numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Brahms în interpretarea pianistului Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel.

În încheierea emisiunii Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție partea întâi din concertul numărul 2 în si bemol major pentru pian și orchestră de Johannes Brahms. A interpretat pianistul Daniel Barenboim, acompaniat de Capela de Stat din Berlin, dirijată de Gustavo Dudamel. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș a fost sărbătorit astăzi în biserica noastră. Voluntarii coordonatori implicați în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026 au fost premiați tot astăzi pentru sprijinul oferit. Crescătorii de oi și capre protestează de astăzi dimineață în Piața Victoriei din capitală. Ministerul Finanțelor menține reducerea accizei la motorină cu 25% pentru încă două săptămâni, iar Italia extinde suspendarea regulilor Schengen cu Spania pentru încă 15 zile. Acum știrile pe larg. Preafericitul părinte patriarh Daniel a oferit astăzi diploma anului omagial cu medalie cabinetelor structurii administrative, cancelariei eparhiale și sectoarelor și serviciilor administrației eparhiale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Evenimentul a avut loc la reședința patriarhală. Tot astăzi 10 de tineri voluntari au fost felicitați la Palatul Patriarhiei. Coordonatorii voluntarilor din cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi 2026 au primit aceeași distinție. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a adresat un cuvânt de binecuvântare.
1: Prezența unor voluntari la momentele importante ale bisericii, fie că acestea s-au desfășurat aici, la Catedrala Patriarhală, fie că pe dumneavoastră v-am întâlnit la proclamările locale ale canonizării unor sfinți, toate aceste sărbători ale bisericii ne-au oferit prilejul de a vedea în persoane ca dumneavoastră prietenii adevărați ai bisericii. Sunt astfel de oameni, după cum a și amintit Părintele Consilier, a căror lucrare nu este observată. Ei nu ies numai decât în față, nu vorbesc despre ceea ce fac și au mai multă răbdare și uneori chiar foarte multă pricepere, dar o ascund de ochii celor mulți. Dumneavoastră, nădăjduim că într-o zi, împreună cu prietenii care v-au însoțit în astfel de ocazii, nădăjduim că dumneavoastră veți fi oameni care într-o zi veți oferi foarte multă bucurie bisericii, comunității în care vă veți afla și, în primul rând, bucurie dumneavoastră.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, tinerii voluntari au primit distințiile cu bucurie și recunoștință.
2: Este o onoare și o binecuvântare.

0: conștientă, de fapt toți suntem conștienți că Dumnezeu este cel care ne premiază și ne-a premiat din plin la acest ITO. Dar totuși această diplomă este ceva ce ne spune că facem bine și putem să continuăm ceea ce facem.
1: Următoarea ediție a ITO va avea loc în anul 2028 și va fi găzduită de Arhiepiscopia Iașilor. La Palatul Patriarhiei a fost semnat astăzi un acord de colaborare ce privește organizarea serviciului religios în Biserica Spitalului Clinic Căi Ferate numărul 2 din Capitală între Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Arhiepiscopia Bucureștilor. Acordul dintre cele două instituții a fost încheiat în virtutea faptului că unitatea spitalicească a intrat de curând în administrarea Universității de Medicină și Farmacie, care a preluat astfel și capela spitalului aflată în construcție. Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și misionar, ne-a oferit amănunte despre necesitatea încheierii acestui acord.
2: În toate spitalele din București, din Arhiepiscopia Bucureștilor, avem rost de caritate care își desfășoară activitatea în sprijinul bolnavilor, al aparținătorilor acestora, dar și al celor care ostenesc zi de zi în aceste spitale. De fiecare dată, pentru a organiza în mod corespunzător această activitate a rostilor de caritate, colaborăm îndeaproape cu conducerea fiecăruia dintre aceste spitale, iar în mod deosebit, atunci când se întâmplă schimbări majore, reașezăm pe baze actualizate această colaborare. Acest lucru s-a întâmplat și astăzi. Ne-am întâlnit cu conducerea Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila și cu conducerea Spitalului CF2, ca urmare a faptului că spitalul a fost preluat în administrare de Universitatea de Medicină. Pe aceste noi baze am reașezat colaborarea noastră, având ca obiectiv principal finalizarea lucrărilor la Biserica Spitalului și dinamizarea activității pastoral-misionare în cadrul spitalului.
1: Părintele Ionuț Tuta, consilier eparhial la sectorul social-filantropic și misionar, despre inițierea demersului organizării serviciului religios în Biserica Spitalului Clinic CF2 din Capitală am aflat de la profesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.
3: În februarie anul trecut, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila a preluat Spitalul CF2 în structura universității. Odată cu spitalul, am preluat sigur și o biserică care este ridicată, dar care nu este finalizată. Mai sunt multe lucrări de interior în special. Și atunci am încercat și am reușit să obținem din partea prefericitului părinte patriar Daniel aprobarea ca să intre sub o rânduială canonică această biserică, pentru că nu era. Sigur că mai sunt niște probleme la primăria sectorului 1, pentru că nu s-a rezolvat încă cu recepția lucrării și cu siguranță atunci se vor rezolva și alte probleme legate de această rânduială canonică. Dar până atunci noi avem nevoie și de fonduri și s-a deschis un cont la protoierie sectorului 1, unde colegii noștri, studenții și medicii din spitalul CF2, dar nu numai atât, oricine ar putea să depună niște bani pentru a finaliza această lucrare.
1: Profesorul universitar dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. În Arhiepiscopia Bucureștilor se desfășoară examenul de selecționare pentru slujitorii Sfintelor Altare care doresc să ocupe un post vacant de preot în capitală și în municipiul Ploiești și examenul pentru ocuparea posturilor de preot de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. Prima probă a acestor examene a fost cea practică. Clericii au participat în această dimineață la Sfânta Liturghie, săvârșită în Biserica Sfânta Ecaterina Paraclis Universitar de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit în cuvântul său despre Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, sărbătorit astăzi.
4: În acest an ne aducem aminte în mod special de momentul solemn al canonizării lui, care a avut loc în anul 1956, la un an după canonizarea mai multor sfinți români, după cum se știe, în anul 1955, a fost anume lăsată această sărbătorire a Sfântului Iosif în 1956, un an mai târziu, după solemnitățile care au avut loc la București, la Iași, în Transilvania și în alte locuri, pentru că atunci se împlineau 300 de ani de la trecerea la Domnul a acestui mare ierar. A fost foarte puțin cunoscut și a rămas puțin cunoscut, pentru că el a iubit smerenia, discreția. Dar dacă ar fi să medităm la cei 62 de ani pe care i-a petrecut în Muntele Athos și 70 de ani de slujire a monahismului, ne dăm seama că aproape întreaga sa viață, care a fost îndelungată, a fost așezată tocmai sub semnul slujirii lui Dumnezeu.
1: După Sfânta Liturghie, clericii au susținut o probă orală în fața unei comisii din care fac parte preoți, consilieri în administrație eparhială și cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, prezidată tot de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul. Detalii ne-a oferit părintele lector Silviu Tudose.
5: În cadrul examenului a fost rânduită această primă etapă de slujire în sobor, pentru că preoții care vor sluji în parohiile din capitală sau din Ploiești vor avea aproape în fiecare duminică și sărbătoare prilejul de a sluji în sobor, fiind mai mulți slujitori de obicei la o parohie. Și se dorește verificarea cunoștințelor lor liturgice din acest punct de vedere, dacă sunt pregătiți să slujească în mod frecvent în sobor, adică cu mai mulți slujitori. De asemenea, preoții de caritate, chiar dacă vor sluji poate singuri la capelele din spitale, vor avea numeroase prilejuri de a sluji împreună cu ceilalți preoți de caritate sau la conferințele preoțești, având de asemenea prilejul să slujească în sobor, lucru pe care trebuie să-l facă așa cum se cuvine după rânduiala liturgică. Această primă etapă este încheiată cu un colocviu, în urma căruia ei primesc o notă, urmând ca mâine să se desfășoare celelalte două probe, cea scrisă, teoretică, și cea orală, în cadrul căreia vor fi verificate cunoștințele teologice îndeoseb din domeniul teologiei practice, liturgică, pastorală, omiletică, drept bisericesc, muzică bisericească.
1: Părintele lector Silviu Tudose, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, promoția 2001 s-au reîntâlnit astăzi după trecerea a 25 de ani de la încheierea studiilor de licență. Evenimentul a avut loc la Biserica Domnița Bălașa Paraclis Patriarhal din centrul capitalei. Sfânta liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Teofil Tortoșanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, ierarhul absolvent în această promoție a vorbit despre bucuria de a reîntâlni foști profesori și colegi.
6: Mulțumim și celor care au făcut efortul de a veni de la distanțe mai mari, pentru că momentele acestea de bucurie a revederii după un anumit timp trecut, constatăm că aduce asupra tuturor și coroane de binecuvântare, însă adaugă și în numele pomelnicului celor trecuți dincolo de zare pe noi și noi membrii, care nădăjduim că dincolo în împărăția cerurilor primesc rugăciunea și mulțumirea noastră, atât din rândul profesorilor care au plecat dincolo, dar și al colegilor sau al familiilor lor. Pe toți îi pomenim în rugăciune și încredințăm lui Dumnezeu.
1: De asemenea, în cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Teofil a subliniat importanța asumării crucii.
6: Ne bucurăm că această reuniune se desfășoară sub binecuvântarea și lumina Sfintei Cruci, pentru că viața preotului este o cruce, o cruce pe care trebuie să o poarte. Pentru unii este mai grea, pentru alții poate mai ușoară, dar tot cruce se cheamă. Și dacă Mântuitorul Hristos, atunci când s-a apropiat momentul jertfirii al crucificării, a cerut de la Tatăl, Doamne, dacă se poate să treacă de la mine acest pahar, ca om, înțelegem că a simțit această teamă și spaimă înaintea suferinței și a crucii. Din experiența celor 25 de ani de când au pornit către altarele bisericii, colegii care sunt de față pot, cred că, mai mult să dea mărturie fiecare despre paharul pe care au trebuit să-l bea și despre chemarea pe care Dumnezeu le-a făcut-o să se urce pe cruce.
1: Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, evenimentul a continuat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, unde absolvenții, în prezența cadrelor didactice, și-au exprimat bucuria reîntâlnirii. Bănățenii și-au cinstit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Iosif cel Nou de la Pardoș, ale cărui sfinte moaște sunt păstrate în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Mii de credincioși, preoți și mânahi au participat la manifestările religioase care au inclus aseară o procesiune impresionantă pe străzile orașului. Chiar și ploaia a bătut asupra cetății, a evocat minunea istorică a Sfântului care a salvat în trecut Timișoara de la incendiu. Sărbătoarea din acest an a avut o semnificație aparte, deoarece s-au împlinit împlinit 7 decenii de la canonizarea Sfântului Iosif de biserica noastră. Slujba din ziua hramului a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. În cuvântul său, Mitropolitul Banatului a evidențiat importanța duhovnicească a acestei sărbători pentru întreaga comunitate.
7: Icoanele din catedrală, sfinții ce sunt reprezentate în ele, ne-au spus aseară că tot atât de plină era catedrala aceasta în urmă cu 70 de ani, când oficial a fost canonizat Sfântul Iosif. Aici a poposit la Timișoara întreg Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta se întâmpla în anul 1956. În prim regim comunist, stalinist, 28 februarie 1950, patriar fiind Iustinian Marina, în sinodul din 28 februarie 1950, a hotărât canonizare de sfinți români. Ce curaj a avut patriarhul și ierarhii de atunci, când Hristos era izgonit de peste tot.
1: În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, printre ierarhii slujitori s-a numărat și în al preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a fost martor ocular la evenimentele istorice din anul 1956.
8: Au fost foarte mulți și aș motiva aceasta cu venirea moaștelor Sfântului Iosif de la Mănăstirea Bartuș, aci n-am putea spune așa cam câte sute sau mii, pentru că întâmpinarea Sfântului Iosif a fost la intrarea în oraș, adică în cetatea Timișorii, de la Bartuș până aci. Și au fost, desigur, mulți credincioși și atunci și mulți preoți în frunte cu mitropolitul. Și s-a mers în procesiune de acolo, de la intrarea în oraș, s-a dat jos rabla cu moaștele Sfântului și a început pelerinajul cu mulțimea.
7: În toate satele pe unde a trecut cu moaștele Sfântului, au fost trase clopotele și credincioșii au ieșit în fața bisericii, pe drumuri, care pe unde a fost o mulțime de oameni care l-a întâmpinat până aici în Timișoara și aici apoi din nou lumea a auzit că s-au tras clopotele. Când a intrat în cetate, Timișorii au tras clopotele tuturor bisericilor noastre ortodoxe.
1: I-am ascultat pe înalt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și din nou pe înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului. Evenimentele dedicate hramului s-au încheiat cu un concert susținut de interpreta Maria Coman în colaborare cu tinerii din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români și Liga Studenților. Racla cu Sfintele Moaște va rămâne așezată spre închinare până la ora 19, când va fi reașezată în locul său din Catedrala Mitropolitană. În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfârșit astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Galați tădeumul la pomenirea Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor români. La eveniment au fost prezente oficialități locale, ofițeri, suboficeri și lucrători din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, general Eremia Grigorescu din Galați, precum și clerici din administrația eparhială și alți credincioși gălățeni. În cuvântul de binecuvântare și mulțumire, ierarhul a evidențiat sacrificiul pe care pompierii îl fac pentru salvarea de vieți omenești.
9: Mare bucurie luminoasă ne dă Dumnezeu astăzi în fața Sfintei Cruci, înconjurată de o mulțime de stavrofori, purtătorii unor cruci. În timp de încercări și dezastre, vitejii pompieri, aici ne amintim de biruințele Domnului, bisericii și pompierilor în câmpia Covurluiului la sărbătoarea Sfintei Cruci acum 2 ani. De curând am apreciat enorm ospitalitatea porților deschise. Iată că acum le deschide porțile inimilor însuși Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, pompierii și lucrătorii SMURT, deschizând sufletele, Domnule deschide ușile iubirii sale de oameni și astfel putem mulțumi împreună în catedrală rugând pe Dumnezeu, așa cum cere Evanghelia, ca cerința dumnealor să fie, dăm Doamne calm când lumea e grăbită să ne cheme la dezastre.
1: La final, ierarhul i-a binecuvântat pe toți cei prezenți și i-a invitat în parcul din incinta centrului eparhial, situat în vecinătatea sediului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. La eveniment a fost prezent și locotenentul Rebecca Popa, purtător de cuvânt al ISU Galați.
10: Anual, data de 15 septembrie, este o mare bucurie pentru pompierii români, întrucât îl sărbătorim pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul spiritual al pompierilor români, care ne amintește de evenimentul istoric petrecut în 1652-1653, când Timișoara a fost cuprinsă de un incendiu masiv, iar Sfântul Iosif cel Nou a cerut îndurare divinității, rugăciunile sale au fost ascultate, iar astfel comemorăm anual acel eveniment. La Galați, și în acest an, a avut loc o slujbă în Arhiepiscopia Dunării de Jos, unde înalt preasfinția sa, Părintele Casian, a oficiat slujba alături de pompierii gălățeni și ne-am bucurat împreună de această sărbătoare în stilul caracteristic.
1: Locotenentul Rebecca Popa, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Galați. Biserica din incinta centrului eparhial al Episcopiei Caransebeșului și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, iar arhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat personalitatea Sfântului Iosif cel Nou.
11: Sfântul Iosif este cinstit și este pomenit cu multă evlavie și în Banatul de Munte, chiar dacă sfintele sale moaște se cinstesc astăzi în mod cu totul special în cetatea Timișoarei, pentru că sfintele moaștele Sfântului Iosif se află în Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Astăzi, bineînțeles, este o mare sărbătoare și la Mănăstirea Partoș din Arhiepiscopia Timișoarei, însă toți preoții și credincioșii din Banat astăzi îl cinstesc și îl pomenesc pe ocrotitorul lor, pe Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, care a păstorit Banatul 3 ani, între 1650 și 1653 și iată, după 3 ani de păstorire, după 3 ani în care a făcut multe minuni, a stins și un incendiu în cetatea Timișoarei cu rugăciunile sale, Dumnezeu a slobozit ploaie peste focul care a cuprins cetatea Timișoarei la mijlocul secolului al XVII-lea, Sfântul Iosif nu încetează până astăzi să facă minuni.
1: Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, tot astăzi s-au aniversat și 50 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii și 20 de ani de când a fost înființată parohia. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în capela Sfântul Ierarh Visarion a Seminarului Teologic din municipiu. Slujba a fost oficiată cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului capelei, dar și a Sfântului Mare Mucenic Nichita Romanul, ocrotitorul grădiniței din cadrul instituției de învățământ. În cuvântul său, părintele episcop a subliniat minunile Sfântului Ierarh Visarion, arhiepiscopul Larisei, care se bucură de o cinstire deosebită și în țara noastră.
12: Sfântul Ierarh Visarion, care a trăit în secolul al XV-lea, în Tricala din Grecia de astăzi, se pare că era de neam vlac, a rămas în conștiința credincioșilor greci, dar și români, ca un mare ierarh, ca un filantrop și un ierarh ajutător și milostiv. Iată, el are o legătură deosebită și cu ținuturile noastre, pentru că în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, sfintele sale moaște au fost aduse de mai multe ori în țara românească pentru a potoli boala ciumii, dar în același timp și invazia de lăcuste. Iată, pentru motivul acesta, în București există mai multe lăcașuri de închinare care îl au ca patron sau acrotitor pe Sfântul Ierarh Visarion, astăzi pomenit de Sfânta noastră biserică. Amintim Măreața Catedrală Metropolitană din București, care pe lângă Sfântul Spiridon îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Ierarh Visarion, amintim Schitul Măgureanu, amintim Paraclisul de la Mănăstirea Antim și apoi Măreața Biserică de pe strada Sfântul Visarion din București, în curtea căreia se află o veche bisericuță închinată tot Sfântului Visarion, în care a fost botezat Sfântul Ierar Calinic de la Cernica.
1: La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Visarion i-a binecuvântat pe elevii seminariști și i-a îndemnat să îmbine studiul cu viața duhovnicească în noul an școlar. Apoi episcopul Tulcii a vizitat sălile grădiniței Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul. Ierarhul i-a binecuvântat pe copii și pe cadrele didactice prin stropire cu apă sfințită și l-a urat celor mici un an plin de bucurii, sănătate și spor în deprinderea faptelor bune. Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian va fi cinstit mâine la mănăstirea Antim din capitală, așezământ pe care l-a condus ca stareț. Programul a început în urmă cu o oră, când racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Sofian a fost așezată spre închinare în pridvorul bisericii alături de cea a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia. Amănunte ne-a oferit Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, secretar al mănăstirii Antim din București.
13: Anul acesta este o bucurie lină. Anul trecut am fost implicați mai mult în pregătirea proclamării canonizării. Anul acesta este ceva mai liniște și este liniștea aceea care îi plăcea Sfântului Părinte Sofian. Și sigur că am scos Sfintele Moaște în pridvorul bisericii ctitorite de Sfântul Antim Ivireanul. Privegherea s-a început deja la ora 17 și o să cântăm o slujbă pe larg în cinstea Sfântului nostru local, Sfântului Stareț al acestei chinovii, care este și ctitor înnoitor, și de acum ne silim să-l cinstim măcar prin puține rugăciuni. Dânsul ar dori poate mai mult să-l cinstim prin împlinirea testamentului său, împlinirea cuvintelor sale. Cu ajutorul Dumnezeu ne vom strădui și pentru împlinirea cuvintelor sale, însă pentru aceasta îi cerem ajutorul și Sfinției sale și Bunului Dumnezeu, mai ales că doar Bunul Părinte Ceresc și Mijlocitorul Său, Sfântul Sofian, ne ajută și pe noi să viețuim aici, în această mănăstire de oraș, și sperăm să dăm o mărturie bună.
1: Manifestările liturgice vor continua mâine dimineață.
13: Dimineața la ora 7 vom scoate iarăși raclele din biserică, le vom pune în pridvor pentru închinare și de la ora 8 vom începe cu acatistul Sfântului Sofian, ceasurile și Sfânta Liturghie Arhierească, condusă din încredințarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, care de altfel și are reședința aici în casa Sfântului Antim și în casa Sfântului Sofian. Pe Sfântul Părinte Sofian îl caracteriza cel mai mult smerenia și dragostea. Era foarte binevoitor față de toți, disponibil aproape la orice oră. Era după chipul Părintelui Ceresc. Tatăl nostru cel din ceruri ne primește pe toți fără nicio deosebire și ne iartă și răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi. Așa era și Sfântul Părinte Sofian. Pe toți îi primea și îi lăsa să simtă ce însemnează pocăința și îi îndemna pe ucenicii săi la Sfânta Rugăciune, la rugăciunea inimii mai ales, pe care el o avea în mod deosebit, și îi îndemna mai cu seamă la nejudecarea aproapelui.
1: Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, secretar al Mănăstirii Antim din București, Sfântul Mărturisitor canonizat în anul 2024, a devenit ocrotitorul paraclisului istoric al Mănăstirii Antim alături de Sfinții Visarion, Atanasie, Haralambie și Clement. Corul de copii și tineret simbol Jean-Lupu al Patriarhiei Române va organiza o nouă preselecție sâmbătă 19 septembrie. Evaluarea va avea loc în intervalul orar 12:30-14 în amfiteatrul Ioan Gecoman al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Amănunte despre criteriile de selecție am aflat de la Luminița Guțanu Stoian, dirijorul corului.
14: Această selecție se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani. Mai concret, se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 anișori și fete între 10 și 18 ani. Concurenții ar trebui, cei care vor veni și vor dori să facă parte din acest cor, din această formație și să vină la acea selecție, trebuie să întrunească următoarele criterii. În primul rând, un auz muzical și simț ritmic foarte bune, o memorie muzicală deosebită, voce frumoasă și, desigur, deprindere elementare de solfegiu. Să aibă o brumă măcar de cunoștințe de solfegiu. Nu avem limită de locuri. Vor fi acceptați toți cei buni și, desigur, în limitele de vârstă menționate. Copiii, adolescenții care vor participa la selecție trebuie să pregătească două piese. Ideal este în limba română. Nu contează ce gen, poate să fie și muzică ușoară, muzică sacră, muzică laică, din repertoriu propriu.
1: Luminița Aguțanu-Stoian, dirijorul corului de copii și tineret, simbol Jean Lupu al Patriarhiei Române, prezentarea se va face în ordinea sosirii și înscrierii, care se face pe loc. Nu se percepe taxă pentru această verificare. Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza în data de 26 septembrie cea de-a doua ediție a întâlnirii copiilor de preote din Arhiepiscopia Iașilor. Evenimentul va avea loc la Iași și este destinat fiilor și fiicelor de preot cu vârste între 14 și 22 de ani. Tema din acest an a întâlnirii este Jurnalul unui copil de preot, o poveste nespusă. Amănunt am aflat de la Grigore Pușin, coordonatorul evenimentului.
15: Evenimentul va începe cu Sfânta și Dumnezească Liturghie de la Catedrala Veche Sfântul Gheorghe din incinta Ansamblului Metropolitan, urmând o conferință tip dialog tematic în sala Iustin Moisescu. Ca apoi, pentru două sesiuni, timp de 3 ore, să fie împărțiți pe grupe pentru tema întâlnirii. La final, vom avea un treasure hunt, o vânătoare de comori prin oraș, urmând să ajungem la concluziile evenimentului. Acest eveniment nu este unul singular, ci face parte din activitățile grupului copilor de preot Sfânta Blandina din Arhiepiscopia Iașilor. De anul trecut, prin Departamentul Misiune pentru Tineret, fii și fiice de preot se pot aduna pentru anumite activități și seri specifice sub această denumire, având ca ocrutitoare din luna mai anului 2025 pe Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași.
1: Grigore Pujân, coordonatorul evenimentului. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte, în regiunile sudice și estice, precum și la munte, vor fi norări temporare, mai ales în primele ore ale nopții, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în restul teritoriului cerul va fi mai mult senin. Minimele termice se vor situa între 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 16 grade pe litoral. Pe arii restrânse, mai ales în Transilvania, se va forma ceață. Mâine cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața, dar cu norări și ploi slabe după amiaza și seara, pe arii restrânse în Carpații Orientali, în Carpații Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei și posibil în Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 30 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Dimineața, pe alocuri, va fi ceață, în special în centru. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil cu norări temporare în primele ore ale nopții, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine vremea va fi frumoasă, cu o temperatură maximă de 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

stimați ascultători, una dintre problemele care deosebește lumea teologică răsăritiană de lumea teologică apusiană catolică și protestantă este modul de înțelegere al conceptului de păcat strămoșesc. Dar pentru ca să înțelegem mai multe probleme teologice majore ce s-au ivit între răsărit și apus atât înainte cât și după Marea Schismă de la anul 1054, trebuie să luăm în considerare extraordinara influență exercitată asupra gândirii occidentale de polemica ivită între fericitul Augustin și Pelagiu și Iulianum de Eclanum. În lumea teologică bizantină, unde gândirea augustiniană n-a exercitat practic nicio influență, semnificația protopărinților Adam și Eva, cu alte cuvinte, semnificația păcatului lui Adam sau a păcatului strămoșesc și a consecințelor lui pentru omenire, a fost înțeleasă în linii cu totul diferite. În răsărit, relația omului cu Dumnezeu a fost înțeleasă drept o comuniune a persoanei umane cu ceea ce se află deasupra naturii. Pentru aceea, natura desemnează ceea ce este, în virtutea creației ei, de către Dumnezeu, deosebit de Dumnezeu. Însă natura sau firea poate și trebuie să fie depășită. Și de fapt, acesta este privilegiul și funcția minții libere creată și ea după chipul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, în gândirea patristică greacă, numai această minte personală și liberă poate comite păcatul și să atragă vina concomitentă. Aceasta fiind o observație clarificată îndeoseb de Sfântul Maxim Mărturisitorul în distinția pe care el o face între voința naturală și voința gnomică. Natura umană, ca făptură a lui Dumnezeu, își exercită întotdeauna propriile însușiri dinamice, care împreună constituie voința naturală sau dinamismul creat, în concordanță cu voința divină care a creat-o. Atunci însă când persoana sau ipostasul uman se răzvrătește atât împotriva lui Dumnezeu, cât și împotriva naturii sau a firii, își utilizează rău propria libertate, ea putând să deformeze astfel voința naturală și să corupă prin aceasta însăși natura umană. Ea este capabilă de acest lucru, stimați ascultători, deoarece ea posedă libertate sau, cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, voință gnomică, adică o voință în stare să orienteze omul către bine și către imitarea lui Dumnezeu, însă să-l orienteze pe om și către rău, către imitarea celui rău. Scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul în acest sens: numai Dumnezeu este bun prin fire și numai imitatorul lui Dumnezeu este bun prin a sa gnomă. Păcatul este așadar întotdeauna un act personal. Nu este niciodată un act al naturii sau al firii umane. Sfântul Marcu Ascetul, în Filocalia, volumul 1, spune referitor la taina Sfântului Botez următorul lucru. El răspunde, de fapt, la o întrebare legată de taina Sfântului Botez și de păcatul strămoșesc: ce este el? Întrebarea la care el răspunde este aceasta: oare n-am primit în chip necesar greșala lui Adam, care este păcatul nostru cu gândul? Stimați ascultători, din start, Sfântul Marcu Ascetul spune ceea ce nu este păcatul lui Adam sau păcatul strămoșesc. Și anume, păcatul cu gândul nu este greșeala lui Adam. Păcatul cu gândul, desigur, în sensul împătimirii noastre după plăceri. Cu alte cuvinte, n-am primit de la Adam nici greșeala, căci dacă am fi primit-o, atunci păcătuirea ar fi devenit inevitabilă, ar fi fost o necesitate în baza moștenirii naturale și nu am fi fost vinovați înaintea lui Dumnezeu de păcatele săvârșite. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care l-am amintit mai înainte,
Spune așadar, cum am arătat, că persoana umană posedă o voință naturală și o voință gnomică. Voința gnomică fiind orientată spre alegerea binelui sau spre alegerea răului. Și spune Sfântul Maxim, nu călcăm toți porunca, precum nu toți o păzim. De aici se poate spune limpede despre păcat că nu se întâmplă în chip necesar, ci e o împătimire după plăceri. Așadar, stimați ascultători, are loc prin urmare, pe baza voinței gnomice, pe baza voinței alegătoare a omului, are loc o alegere între bine și rău. Așadar, păcatul este un act personal al voinței și nu al naturii. Sfântul Fotie cel Mare merge până acolo încât zice referitor la doctrinele apusene, referitoare la credința într-un păcat strămoșesc ca păcat al naturii, că aceasta ar fi o erezie. Din aceste idei fundamentale despre caracterul personal al păcatului, reiese așadar clar, stimați ascultători, că răzvrătirea lui Adam și a Evei împotriva lui Dumnezeu poate fi concepută doar ca păcatul lor personal. Nu ar exista loc atunci într-o astfel de antropologie pentru conceptul de vină moștenită sau de păcat al naturii, așa cum susține teologia apusiană de sorginte augustiniană, deși o astfel de antropologie admite că natura omenească trage consecințele păcatului lui Adam. De fapt, înțelegerea patristică greacă a omului nu neagă niciodată unitatea omenirii, nici nu o înlocuiește cu un individualism radical. Învățătura paulină despre cei doi Adami, despre Adam cel de demult sau Adam cel dintâi, o protos Adam, și Adam cel de pe urmă, care este Hristos, o eshatos Adam, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 22, ca și conceptul platonic de om ideal, îl fac pe Sfântul Grigorie de Nisa să înțeleagă că textul din Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 27, unde se spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, se referă la crearea lumii în general. Așadar, este evident că păcatul lui Adam trebuie pus în legătură cu toți oamenii, tot așa cum mântuirea adusă de Hristos este mântuire pentru întreaga omenire. Dar nici păcatul strămoșesc și nici mântuirea nu pot fi înțelese în viața persoanei umane fără angajarea responsabilității sale libere și personale.

Stimați ascultători, textul scripturistic, care a jucat un rol hotărător în polemica dintre fericitul Augustin și ereticii pelagieni, se află în Epistola către Romani, la capitolul 5, versetul 12, unde Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre protopărintele neamului omenesc, despre Adam așadar, spune: precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți oamenii au păcătuit. Această expresie, pentru că toți oamenii au păcătuit, în limba greacă a Noului Testament este redată prin expresia ephopantes imarton. În acest pasaj există însă o gravă problemă de traducere. Ultimele patru cuvinte grecești s-au tradus în limba latină prin in quo omnes peccaverunt, în care, adică în Adam, toți oamenii au păcătuit. Iar această traducere s-a utilizat în apus pentru a justifica învățătura despre vina moștenită de la Adam, vină extinsă la toți urmașii lui. Însă, un astfel de sens, stimați ascultători, nu poate fi scos din textul original grec, desigur, din textul citit de bizantini. Forma fo, o contragere a prepoziției epi cu pronumele relativ ho, poate fi tradusă cu din cauza sau deoarece, sens acceptat de majoritatea specialiștilor contemporani din toate grupările confesionale. O astfel de traducere face ca gândirea Sfântului Apostol Pavel să însemne că moartea, care pentru Adam era plata păcatului, conform Romani 6:23, este și o pedeapsă aplicată acelora care, ca și el, păcătuiesc. Această traducere presupune o însemnătate cosmică a păcatului lui Adam, dar nu spune că urmașii lui sunt vinovați cum era Adam, fără numai dacă și ei păcătuiesc așa cum a păcătuit și el. O serie de autori bizantini, inclusiv Sfântul Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, au înțeles expresia aceasta FO ca însemnând pentru că, și nu au văzut în textul Sfântului Apostol Pavel din Noul Testament nimic altceva decât o similaritate morală între Adam și ceilalți păcătuitori, moartea fiind răsplata normală pentru păcat. Însă trebuie să spunem, stimați ascultători, că această similaritate morală între Adam și ceilalți oameni care păcătuiesc și ei după chipul păcatului lui Adam, nu este o similaritate morală înțeleasă în sensul ereziei pelagiene sau semi-pelagiene. Mai există și consensul majorității părinților răsăriteni, care interpretează textul de la Romani 5:12, deci acest text la care ne referim și noi, în strânsă legătură cu textul din 1 Corinteni 15:22, care spune că între Adam și descendenții săi există o solidaritate în moarte, tot așa cum există o solidaritate în viață între Domnul înviat și cei botezați. Spune așadar Sfântul Apostol Pavel: căci precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. Această interpretare rezultă, evident, stimați ascultători, din înțelesul literal, gramatical al textului din Romani 5:12. Expresia FO, dacă înseamnă din cauza sau deoarece sau pentru că, avem de-a face cu un pronume neutru, dar poate fi și de genul masculin în limba greacă, referindu-se la substantivul masculin care urmează imediat, thanatos, adică moarte. Atunci, propoziția poate avea un înțeles ce pare neplauzibil unui cititor cunoscător al fericitului Augustin, dar care propoziție are într-adevăr înțelesul acceptat de majoritatea părinților greci și care ar trebui să sune astfel:
Așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om și moartea prin păcat, tot așa moartea a trecut la toți oamenii, iar din cauza morții toți oamenii au păcătuit. Iată așadar, stimați ascultători, că mortalitatea sau stricăciunea, sau simplu moartea înțeleasă într-un sens personalizat, a fost într-adevăr văzută încă din Antichitatea creștină drept o maladie cosmică, așa cum o numește marele teolog John Mayendorf. O maladie cosmică ce ține omenirea sub călcâiul ei atât spiritual cât și fizic și este condusă de acela care este ucigător de la început, cum îl numește Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul 8, versetul 44 al Evangheliei sale, adică de către diavol. Această moarte face păcatul inevitabil și în acest sens el corupe natura umană. După opinia Sfântului Chiril al Alexandriei, omenitatea, în urma păcatului lui Adam, s-a îmbolnăvit de stricăciune. Opozanții Sfântului Chiril, diversi teologi din Antiohia sau ai curentului reprezentat de așa numita școală din Antiohia, au fost de acord cu el asupra urmărilor păcatului lui Adam. Potrivit lui Teodor de Mopsuestia, care spune că devenind muritori, noi am dobândit o mai mare poftă de păcat. Necesitatea satisfacerii trebuințelor trupului, adică hrană, băutură și alte trebuințe trupești, este absentă la ființele nemuritoare, adică la îngeri, dar la cei muritori îi aduce la patimi, deoarece acestea constituie mijloace inevitabile de supraviețuire temporară. Teodoret al Cirului repetă aproape literal argumentele lui Teodor de Mopsuestia în propriul său comentariu la Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. În altă parte, el se ridică împotriva așa zisei păcătoșenii a căsătoriei, afirmând că transmiterea vieții muritoare nu este păcătoasă în sine, în ciuda psalmului 50, versetul 7, care zice: în păcate m-a zămislit maica mea. Acest verset, stimați ascultători, după opinia lui Teodoret al Cirului, nu se referă la actul împreunării, ci la starea păcătoasă generală a omenității muritoare. Spune el, după ce au devenit muritori, Adam și Eva au zămislit copiii muritori, iar ființele muritoare sunt obligatoriu obiectul patimilor și al temerilor, al plăcerilor și al întristărilor, al mâniei și al urii.

Stimați ascultători, astfel stând lucrurile, ne întrebăm și noi, împreună cu Sfântul Marcu Ascetul, de ce Domnul, venind, nu a desființat această greșeală prin taina Sfântului Botez, pentru că și acum omul are puterea de a călca sau nu porunca lui dumnezeiască. Călcarea, avându-și pricina în voința ei liberă, nu a primit-o nimeni în chip necesar, spune Sfântul Marcu Ascetul. Însă moartea, care e din pricina ei și e necesară, am moștenit-o pentru că ea este înstrăinare de Dumnezeu. Și el spune acest lucru bazându-se tocmai pe acest text din Romani 5:12, unde se spune că moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit, și pe textul din Romani 6:23, unde se spune că plata păcatului este moartea. Murind primul om, adică înstrăinându-se de Dumnezeu, spune Sfântul Marcu Ascetul, nu mai puteam viețui și noi în Dumnezeu. De aceea a venit Dumnezeu ca să ne facă iarăși vii prin baia nașterii de a doua și să ne împace cu Dumnezeu. Așadar, stimați ascultători, deducem din cele spuse de Sfântul Marcu Ascetul că, prin greșeala lui Adam, noi n-am primit de fapt greșeala lui, pentru că altfel ar fi stăpânit în chip necesar și peste el și peste noi, chiar și peste Hristos, acela care a împărățit, și peste cei ce n-au păcătuit într-o asemănare a greșelii lui Adam. Adică diavolul ar fi fost acela care ar fi stăpânit peste toți. Hristos Domnul însă, așa cum spune hotărârea Sinodului al IV-lea Ecumenic, a fost nu numai Dumnezeu adevărat, ci și om adevărat, om deplin, întru toate asemenea nouă, în afară de păcat. El a luat firea umană creată de Dumnezeu bună foarte. Voința lui umană s-a supus mereu celei dumnezeiești. El fiind așadar Adam cel nou sau Adam cel de pe urmă, hoes hatos Adam. Astfel a adus el izbăvirea din robia morții și a stricăciunii lui Adam cel dintâi. Ne-a adus izbăvirea din ceea ce, așa cum am auzit, Sfântul Chiril numește stricăciunea sau mortalitatea firii umane. Nu am moștenit așadar, stimați ascultători, vina lui Adam și ca atare păcatul nu este propriu firii umane, ci el este o caracteristică a voinței umane. Am moștenit însă moartea în urma alegerii libere de a păcătui. Hristos ne-a izbăvit tocmai din moartea despărțirii de Dumnezeu. Și de fapt acesta este rolul botezului. Suntem îngropați cu Hristos în chipul morții sale, ne pogorâm cu el la iad și înviem cu el prin ieșirea din baia botezului și suntem înfiați întru el, devenind astfel fii adoptivi ai lui Dumnezeu. Spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că noi intrăm în baia botezului ca materie amorfă, ca materie deformată de stricăciune, de păcat, de mortalitate. Și în baia botezului firea se remodelează, pentru că apa botezului este purtătoarea energiilor Duhului Sfânt. Și așa precum la creație Duhul Sfânt s-a purtat deasupra apei primordiale și a făcut să prindă viață, tot așa și la botezul nostru, Duhul Sfânt, prin apa sfințită din cristelniță, este cel care ne remodelează la viață și ieșim de acolo ființe noi. Mai mult, pentru că ne pogorâm într-o asemănare a morții lui Hristos, ieșim de acolo într-o asemănare a învierii lui. Și spune Sfântul Simeon al Tesalonicului că pe chipul nostru strălucește chipul lui Hristos. Pe chipul nostru al lui Adam cel vechi, care s-a pogorât în baia renașterii, în baia botezului, se întipărește acum chipul lui Adam cel nou, adică al lui Hristos. Și Tatăl Ceresc, văzând pe chipurile noastre chipul Fiului Său, ne înfiază și pe noi, ne face fii adoptivi ai Săi prin har. Stimați ascultători,
Există într-adevăr un consens în tradiția patristică greacă și în cea bizantină în a identifica moștenirea căderii în păcat cu o moștenire esențial de mortalitate decât de păcătoșenie, păcătoșenia fiind doar o urmare a mortalității. Ideea apare la Sfântul Ioan Gură de Aur, care întradins neagă imputația de păcat urmașilor lui Adam, apoi la Teofilact al Ohridei în secolul al XI-lea, precum și la autorii bizantini de mai târziu, în special la Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului. Sfântul Maxim Mărturisitorul, întotdeauna mai subtil când vorbește despre urmările păcatului lui Adam, le identifică îndeosebi cu supunerea minții față de trup și descoperă în actul procreierii cea mai evidentă expresie a consimțirii omului cu instinctele animalice. Însă, așa cum am văzut la începutul emisiunii, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, păcatul rămâne un act personal, de aceea moștenirea vinei este imposibilă. După el, ca și după alții, reaua alegere făcută de Adam a adus patimă, stricare și mortalitate, dar nu vină moștenită. Contrastul față de tradiția apuseană asupra acestui punct este adus la maximă concentrare

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Dragi prieteni, bine ați revenit pe frecvențele Radio Reîntregirea la o nouă întâlnire pe calea undelor. Tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul, iar eu, Oana Bozga Pintea, voi fi gazda dumneavoastră și de această dată. O fac cu mare drag și cu mare bucurie, știind că v-am alături și, bineînțeles, știind că împreună ne putem bucura de frumusețea cântecului religios, înălțând toate aceste minunate pricesne și cântări către Cerul Sfânt. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom avea parte de vocea unei bistrițence foarte talentate, care este chiar cetățean de onoare a localității Telciu din județul Bistrița Năsăud și care astăzi ne va interpreta, cum știe mai frumos și mai bine, priceasna Veniți la mine, veniți. Numele ei este Domnica Dologa și pentru mine este o bucurie să o ascult de fiecare dată și, bineînțeles, sper ca de acum încolo să fiți și dumneavoastră în asentimentul meu. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

Am revenit, dragii mei, și nu ne oprim aici, mergem mai departe cu emisiunea noastră și mă bucur să vă am alături și chiar vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Din județul Bistrița-Năsăud nu ne îndepărtăm foarte tare, fiindcă ajungem în județul învecinat și anume pe Valea Mureșului. Aici ne întâlnim cu doamna Dorina Oprea. Iată, spre bucuria noastră, această doamnă a ales să-i cânte și lui Dumnezeu, ceea ce este un lucru deosebit și noi îi mulțumim. Astăzi ne va interpreta priceasna Spune mie, Doamne, și o vom asculta în câteva clipe. Tot astăzi ne vom întâlni prin intermediul cântecului religios și a priceznelor cu domnul Alexandru Pugna. Este o emblemă a bistrițenilor și își reprezintă zona cu cinste și cu mândrie de fiecare dată când are ocazia. Astăzi va reprezenta în fața dumneavoastră și pentru dumneavoastră, dragi ascultători, sufletul său ca om creștin, ca om cu frică de Dumnezeu, interpretându-ne priceasna Doamne Împărate. Vă invit să ascultăm!

Dragi prieteni, ne-am bucurat și astăzi de pricesne alese și frumoase pe care aș putea spune că le-am înălțat împreună către cer. Ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre și cea care va încheia emisiunea noastră de azi este doamna Eugenia Marinescu. În prezent are lansate 2 albume de cântări religioase și noi dorim mult succes și multă putere în continuare pentru a ne bucura și pe viitor cu alte și alte cântări religioase. Astăzi ne va interpreta priceasna Nu alunga pe nimeni, pe care vă invit să o ascultăm cu mare atenție, fiindcă are să ne transmită un mesaj foarte important. Acum eu trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dragi ascultători, fiindcă emisiunea noastră a luat sfârșit. Mă bucur că am avut din nou șansa de a petrece câteva clipe deosebite împreună și nu uitați că mâine de la aceeași oră vă aștept la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Îi mulțumesc colegului meu din regie pentru ajutorul pe care mi l-a oferit și astăzi, iar dumneavoastră vă doresc numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cuvântul care zidește.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Emisiunea de astăzi o rezervăm crucii celei de viață făcătoare. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Melchisedec, starețul Mănăstirii Lupșa, care și are chiar acest hram al Înălțării Sfintei Cruci. Părinte stareț, bine ați revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit, Părinte.
0: Eu vă propun pentru ascultătorii noștri să încercăm să medităm împreună, pornind de la acest praznic al Înălțării Sfintei Cruci, despre sensul crucii. Sensul crucii în viața noastră a creștinilor, cei care ne asumăm crucea lui Hristos. Și să pornim chiar de la praznic. Ce prăznim noi pe 14 septembrie?
1: Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este, de fapt, biruința crucii. Când Patriarhul Macarie, dacă nu mă înșel, Patriarhul Ierusalimului, a înălțat crucea de viață purtătoare, crucea lui Hristos, Dumnezeul nostru, a înălțat-o ca tot credinciosul care era atunci în Biserica Învierii, în Ierusalim, să vadă crucea Domnului și să se mângâie. Au fost, de fapt, două înălțări ale Sfintei Cruci. Una când împărăteasa Elena a descoperit lemnul crucii pe care a fost răstignit Hristos, Dumnezeul nostru, și a doilea moment în care s-a înălțat Sfânta Cruce a fost când a fost readusă crucea care fusese luată de către perși în secolul al VII-lea, dacă nu mă înșel. Și deci, înălțarea Sfintei Cruci pentru noi este nu numai cum se înalță un steag ostășesc ca un semn de biruință, ci e mângâierea, așa cum spunem în rugăciunea de după acatistul Sfintei Cruci, cum să ne pară nouă grele chinurile când vedem pe Stăpânul nostru că le iubește. Și spuneam că e mângâierea pe care o dă vederea înălțării cinstitei cruci, cinstită și de viață dătătoare, pentru că ea este altarul de jertfă pe care s-a răstignit Hristos. Ea este cea care a primit picăturile de sânge vărsate de Hristos pentru a spăla păcatul întregii lumi. Spuneam că e mângâietoare pentru noi că îl vedem pe Hristos, Dumnezeul nostru, ca un povățuitor care ne arată calea, că el spune în Evanghelie: eu sunt calea, adevărul și viața, și ne arată prin exemplu vieții lui. El este înaintea noastră totdeauna. Și când de multe ori suntem prinși în lipsa de viziune duhovnicească, între încercările vieții acesteia, și ni se pare grea crucea nouă, ca și creștini care îi urmăm lui Hristos, dar totuși oameni păcătoși, oameni care suntem de multe ori biruiți de patimi, văzând înălțată crucea lui Hristos, este un semn de încurajare, un semn de chemare a lui Hristos, care spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: Părinte stareț, de ce a ales Domnul Hristos crucea ca mod de a ne mântui pe noi de păcate?
1: Cred că omul a ales crucea, nu Domnul a ales crucea. Într-un fel, crucea este calea pe care noi ne-am ales-o. Hristos, ca Dumnezeu, s-a dat omului când a spus: acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Și omul, întunecat de patimă și de răutate, au ales fariseii și cărturarii și toți cei care au complotat, să spunem, în termenii ăștia lumești, cumva au complotat împotriva lui Hristos, cale pe care Hristos ne-a făcut-o nouă de mântuire. Nu știu dacă din veșnicie Hristos ar fi dorit ca să aleagă crucea ca și cale de mântuire a omului. Dacă omul ar fi ales, hai să zicem, Adam, dacă ar fi ales să fie ascultător în rai, crucea era de fapt pomul vieții din mijlocul raiului. Dacă Adam a ales să facă neascultare, izgonirea din rai și păcatul lui Adam, care este de fapt păcatul întregii lumi pe care Hristos l-a luat asupra lui, a deschis calea asta a crucii.
0: În grădina Ghețiman, Domnul Hristos s-a rugat de este cu putință să treacă acest pahar, adică al suferinței, dar nu voia mea, ci voia Tatălui. Deci cumva era în voia, în planul lui Dumnezeu ca să-l zdrobească, cum zic slujbele noastre, pe cruce.
1: În Ghețimani, când Hristos se ruga Părintelui Ceresc și tot ce a urmat de după Ghețimani, Părintele Sofronie spunea că, de fapt, Hristos n-a văzut în tot ceea ce a urmat după Ghețimani, n-a văzut nimic altceva decât paharul pe care i l-a dat Tatăl să bea. Deci, de aici se și desprinde cumva sensul mai adânc, în sensul ortodox, teologic al crucii, care nu este suferința, ci altceva. Este, de fapt, expresia dragostei. Hristos nu și-a oprit privirea nici la biciuiri, nici la pălmuiri, la scuipări, la bajocuri și chiar nici la răstignirea cu trupul pe cruce, ci toate le-a văzut ca paharul pe care Tatăl i l-a dat să bea și el cu dor a dorit să mănânce, spunea ucenicilor, acest Paști, pentru că avea de făcut o lucrare mai mare pe care ei nu o înțelegeau și Hristos cu dor dorea ca omul să se mântuiască. Acum, dacă omul, acum intrăm în lumea probabilistică, dacă omul ar fi ales altfel să se raporteze la Dumnezeu decât pe cruce, decât sub forma crucii și a răstignirii pe care omul i-a oferit-o lui Fiului lui Dumnezeu, acea cale devenea calea de mântuire. Și cred că Dumnezeu ar fi putut să aibă nesfârșite variante de răspunsuri la atitudinea inimă omului. Dar vedem din istorie că inima omului împătimită, inima omului întunecată de păcat, inima omului rănită de această ură de Dumnezeu, n-a putut să aibă alte expresii decât crucea.
0: A ales cele de necinste ca prin ele să sfințească toate.
1: Da, asta a fost lucrarea măreață a lui Dumnezeu, cum zice Apostolul Pavel. A ales cele nebune ca să rușineze cele înțelepte, a ales cele de necinste ca să cinstească. Dar eu mă refeream la expresia și la atitudinea omului, ca libertate asupra căruia Dumnezeu îi răspunde cu o dragoste copleșitoare. Și de aia spuneam că crucea pentru noi ortodoxi nu este semn de suferință sau de durere, ci are un înțeles mult mai adânc, este expresia dragostei, care este dispusă dragostea să sufere și să pătimească anumite pătimiri, dar este totuși expresia dragostei.
0: Și de altfel, Domnul Hristos nu a rămas pe cruce, ci s-a pogorât la iad și apoi a și înviat. De aceea și în slujbele noastre e o legătură întotdeauna între cruce și înviere.
1: Bineînțeles. Păi, nici n-ar putea omul de rând să surprindă sensul și aspectul dragostei care se vedește, se descoperă în crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost învierea. Lumina învierii, care înviere să poată să lumineze cu nădejdea toate lucrurile pe care le-a făcut Hristos, care sunt gesturi de mântuire pentru fiecare dintre noi. Învierea, până la urmă, este
0: cheia de înțelegere a crucii.
1: Da. Vreau să zic că piatra din capul unghiului, dacă ar fi fost crucea sub forma unei construcții de boltă. Dar centrul crucii, inima crucii, dacă am putea o numi așa simbolic, este de fapt învierea.
0: Da, de aceea noi ca și creștini am și preluat și creștini din din primii ani și apoi de la Sfântul Constantin cel Mare au pus crucea ca standard, a pus crucea pe biserică, este până la urmă semnul nostru de identitate.
1: Da, dacă spuneam crucea ca fiind un drapel, un semn ostășesc cumva, aveam cumva în vedere lucrul ăsta care l-a trăit Sfântul Împărat Constantin cel Mare când a văzut semnul crucii pe cer și a spus cu acest semn vei birui, și de aceea este cumva legat de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, biruința crucii asupra răului, biruința crucii și înălțarea ei într-o slavă, cumva, dacă am putea să folosim expresia asta. Și, într-adevăr, omul prin credință, nu cu ochii trupești, prin credință vede slava crucii, puterea crucii, energia de viață dădătoare a crucii. Cu ochii trupești nu vezi decât un lemn și, din contră, dacă îți mai aduci aminte de cei de pătimit de pe urma acelui semn, te apucă groaza. Dar creștinul nu cu ochii trupești, cu ochii aceștia de lut, vede crucea înălțându-se, ci cu ochii credinței, și prin credință primim noi mângâierea care vine din cruce, cum spunem în cântarea, în fiecare duminică care o cântăm la utrenie. Bucuria a venit prin cruce la toată lumea. Acea bucurie numai ochiul credinței o poate vedea. Ceilalți nu văd nimic deosebit.
0: Sau cum spunem, în taina cununiei, să le dea celor care se cunună bucuria pe care a avut-o Sfânta Elena când a aflat cinstita cruce.
1: Da.
0: Dacă am ajuns la problema aceasta a aflării lemnului Sfintei Cruci, știm că aveți o mare binecuvântare, chiar dacă e o părticică mică, dar aveți o mare binecuvântare prin faptul că aveți la mănăstire o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce ne puteți spune despre lemnul Sfintei Cruci? Cum s-a găsit și unde se mai găsesc încă părți importante din crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos?
1: Mie, într-un fel, îmi pare rău că s-a împărțit crucea, dar pe de altă parte înțeleg că, așa cum Hristos în liturghie spune că se împarte și nu se desparte, se sfărâmă, așa și crucea și, până la urmă, și moaștele tuturor sfinților, din dragoste și din dorul credincioșilor de a avea această binecuvântare, s-a împărțit când o parte, împărăteasa Elena, a lăsat-o la Ierusalim și cealaltă a dus-o la Constantinopol. După aceea, bineînțeles că împărații bizantini au dăruit în diferite părți, dar una dintre cele mai mari bucăți ale lemnului Sfintei Crucii se păstrează la mănăstirea Xiropotamu în Athos. Dar nu numai la mănăstirea Xiropotamu, ci și la celelalte mănăstiri. Noi am avut binecuvântarea de a primi acest odor neprețuit. Neprețuit, spun pe de-o parte, pentru că ca oameni păcătoși nici nu conștientizăm de plin darul lui Dumnezeu care se revarsă, dar neprețuit și în sensul acesta că nu poți să-l agonisești cu orice preț. L-am primit ca un dar și ca o binecuvântare direct de la Dumnezeu, îndrăznesc să spun, pentru că nici n-am îndrăznit să gândesc lucrul acesta. Dar părintele Efrem, starețul mănăstirii Vatopediu, cinstindu-ne mai mult decât suntem noi vrednici de cinstire și iubindu-ne mult, și nu numai pe noi, dar și pe credincioșii care vin la mănăstirea noastră, știind că la 14 septembrie se strâng destui credincioși, 2-3 mii de credincioși, nu știu exact, niciodată n-am făcut o contabilitate, dar se strâng o mulțime de credincioși care să primească cumva binecuvântarea Sfintei Cruci. Dumnezeu i-a însuflat această bucurie să ne dea și nouă o părticică. Părticică care totdeauna o scoatem la închinare credincioșilor la hram și în anumite evenimente mai deosebite ale mănăstirii, dar în general la hram și când sunt momentele de de prăznuire a scoaterii Sfintei Cruci la 1 august și la în Duminica Crucii, în Postul Mare. O mai scoatem ca să se poată închina credincioșii la cinstitul lemn. Lemnul este cinstit pentru gestul pe care l-a făcut Hristos către bunăvoie. S-a suit pe el ca să zdrobească prin acest lemn, cum zice o cântare, cine a fipt cui de lemn în inima mea. De fapt, lemnul crucii care s-a înfipt pe muntele Golgotei când Hristos a primit să pătimească, să ne slobozească pe noi din robie. De asta spuneam că e neprețuit, că nici nu știu dacă noi știm să-l prețuim acest dar, dar pe de altă parte mulțumim Domnului pentru dragostea pe care a avut-o Părintele Efrem să ne dea mănăstirii noastre și bucuria ca noi să putem să scoatem spre închinare cinstitul lemn, așa cum odinioară patriarhul Macarie a făcut înaintea mulțimii credincioșilor. Însăși rânduiala scoaterii Sfintei Cruci la praznicul înălțării Sfintei Cruci este o rânduială deosebită și emoționantă, cutremurătoare, chiar dacă ai scoate numai o simplă cruce obișnuită, pe care orice preot o are pe masa Sfântului Altar, cu atât mai mult se trăiește acea tensiune și intensitatea duhovnicească se simte când scoatem în privegherea crucii pe 13 septembrie seara, când scoatem crucea în mijlocul bisericii. Și mă gândesc că e o binecuvântare de la Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem să trăim astfel de momente duhovnicești de fiecare dată când vine praznicul înălțării Sfintei Cruci.
0: Părinte stareț Melchisedec, aș dori în continuare să încercăm să înțelegem și alte sensuri pe care le desprindem, în primul rând din Sfânta Scriptură, despre cruce, și citim în Sfintele Evanghelii, de exemplu în Evanghelia după Marcu, Domnul Hristos le spune ucenicilor și spune mulțimilor, deci ne spune și nouă, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Ce înseamnă această asumare a crucii?
1: Înseamnă, de fapt, toată viața duhovnicească a unui om, să spun așa în două cuvinte. Taina crucii este o taină mare pentru muritorul de rând și Maica noastră Biserica, știind lucrul acesta, a și rezervat, liturgic vorbind, un răgaz duhovnicesc ca omul să poată să înceapă încet, încet să se hrănească cu hrana tare, să treacă de la hrana duhovnicească de lapte la hrana de pâine cerească, hrana tare.
0: Vă referiți la înainte prăzmirea?
1: Exact, adică
0: săptămână înainte.
1: Două duminici
0: care străjuiesc
1: înainte
0: praznic.
1: Mergătoare și după praznic, care duminici să ajute omul. Eu totdeauna am văzut aceste două duminici ca urcușul și coborâșul Golgotei. Și cuvântul care l-a spomenit din Evanghelia de la Marcu, am impresia că este chiar cuvântul duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci, cuvânt care, îndrăznesc eu să zic, e ca un fel de concluzie ipostatică, adică a omului după ce a trăit întâlnirea cu crucea lui Hristos, cu patima de bunăvoia lui Hristos, cu înțelegerea mai adâncă a sensului iubirii care o dezvolte crucea lui Hristos. Dar urcușul, ca să poți să cobori de pe Golgota, trebuie întâi să urci. Și cuvântul pe care îl spune duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci este un cuvânt important în Evanghelia de la Ioan, care îl pomenește Hristos când spune: nimeni nu s-a suit la cer fără numai cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului. Și duminica înainte înălțării Sfintei Cruci arată cumva calitatea duhovnicească a crucii de a ridica sufletul de la obiceiurile pământești, biologice, bine să zic, cotidiene ale omului, la ceva, ceea ce nu este din lumea aceasta, dar nimeni nu s-a putut sui decât mai cel ce s-a coborât, Fiul omului. Și el s-a înălțat. Și aici evanghelistul are o expresie genială, pentru că ia aceste cuvinte și le pune cu în gura lui Hristos, făcând comparație cu înălțarea șarpelui de aramă odinioară de către prorocul Moise în pustia Sinai. Așa cum odinioară Moise a înălțat șarpele, așa și Fiul omului se va înălța. Dar aici e jocul acesta de cuvinte, după ce spune nimeni nu s-a suit fără cel ce s-a coborât, arătând cumva mișcarea pe verticală. Și după aceea spune, arată Hristos, că de bunăvoie se înalță ca tot cel ce privește cu credință să nu moară de otrava morții și a păcatului, care șerpilor otrăvitori care ne mușcă pe noi și ne întunecă mintea, ca un om care primește venin pierde cumva capacitățile și începe să intre într-o, dacă veninul e puternic și otrăvitor, începe să intre într-o stare delirantă cumva, nu mai e stăpân pe el. Dar totuși, privind crucea lui Hristos și pe Hristos înălțat, de fapt, pe cruce, omul care privește cu credință nu moare. Asta este primul pas, urcușul spre Golgota, adică credința, privirea țintită către Hristos, dar încă privirea arată o distanță. Omul nu poate să înțeleagă mai mult dacă nu se împărtășește din ceea ce vede, îndrăznesc să zic. Asta este însă momentul praznicului. Deși Evanghelia dinaintea praznicului, duminica dinaintea praznicului, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul său fiu ca lumea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar cuvântul cumva nu e așa de plastic, să spunem, exprimat, ca și cuvântul Evangheliei chiar din însăși ziua praznicului, în care tot din Evanghelia de la Ioan este pomenit tot cu amănunt toate lucrurile pe care le-a pătimit Hristos de bunăvoie, din singură dragostea lui pentru mine, le-a pătimit pentru mine. Și ăsta este momentul în care omul în ziua praznicului se împărtășește de energia dragostei care izvorăște din crucea lui Hristos. Dacă în urcușul către Golgota, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, Hristos pune spre vedere, cumva în însăși praznic, omul cu inima deschisă se împărtășește într-o măsură, mai mică sau mai mare, în funcție de fiecare om. Nu pot să generalizez, dar tot se împărtășește din ceva concret, ceea ce este crucea lui Hristos. Și abia după aceea, ca și, cum spuneam, ca și o concluzie, când vezi pe Hristos care de bunăvoie își ia crucea, ia păcatul întregii lumi ca să-l înalțe pe muntele Golgotei, omul care este trăznit de o viziune adâncă a acestui om Iisus care a ridicat păcatul întregii lumi, este marcat. Și atunci închip firesc, noi creștinii putem să ne luăm crucea și să îi urmăm lui Hristos. Crucea noastră e de fapt, în primul rând, că bine, mulți sfinți părinți au vorbit despre crucea necazurilor, crucea încercărilor, crucea, dar crucea noastră, până la urmă, eu așa o trăiesc, e de fapt dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea. Dragostea lui Dumnezeu care a țintuit undeva cu ceva inima mea, aia devine crucea mea, care eu o port căutând să-i urmez lui Hristos. Și în momentul în care încep să urmez lui Hristos, bineînțeles că e o lumină care luminează sufletul omului și omul începe să vadă că anumite păcate, anumite patimi, de fapt, îl înstrăinează de a-i urma lui Hristos. Îl înstrăinează de această viziune a celui care de bună voie a luat crucea și păcatul întregii lumi, ca să l-a scos afară din cetate, cum spune undeva Apostolul Pavel, ca să fie jertfă de ispășire. Și tot Apostolul Pavel zicea, și noi să ieșim afară din cetate ca să îi urmăm lui Hristos.
0: De altfel, același apostol le scrie galatenilor, iar mie să nu fie am lăudat decât numai în crucea Domnului. Cum trebuie să înțelegem, Părinte, această laudă a noastră în crucea Domnului?
1: De multe ori am stat și m-am gândit și undeva în adâncul inimii niciodată n-am crezut că Sfântul Apostol Pavel a vrut să se bată cu cărămida în piept, cum am zice noi postmoderni, că eu sunt, am puterea crucii și cu crucea aș putea să fac multe lucruri. Undeva îmi scapă cuvântul, adică e mult mai adânc decât pot să înțeleg eu ce înseamnă a se lăuda în crucea Domnului. Nu știu ce să zic vis-a-vis de acest cuvânt al Apostolului Pavel. Ceea ce înțeleg eu este că pentru el esențial, dacă aș putea zic, singurul cuvânt care rămâne esențial e crucea. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, crucea este expresia dragostei dumnezeiești, frumusețea dragostei dumnezeiești. Și în sensul ăsta nădăjduiesc să nu fiu prea pe delături de ceea ce avea Sfântul Apostol Pavel în gând, că nu-i vine să se laude cu altceva decât cu crucea Domnului, pentru că undeva într-o conferință spunea Părintele Rafael Noica că dragostea în lumea asta nu poate să fie decât răstignită. Și în sensul ăsta, cred că Apostolul Pavel era conștient de imposibilitatea dragostei de a fi altfel decât răstignită în lumea aceasta. Și el n-a vrut să se despartă de această dragoste dumnezeiască. Le-a zis, mie nu mi-este a mă lăuda cu altceva decât în crucea lui Hristos, cu crucea lui Hristos, care este izvorul acestei dragoste, în sensul de deslușire mai adâncă, de o spovedanie mai adâncă a frumuseții dragostei lui Dumnezeu.
0: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un dialog cu părintele stareț Melchisedec Ungureanu de la mănăstirea Lupșa, acolo unde se află o părticică din lemnul Sfintei Cruci. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25. Fă-mi dreptate, Doamne Sfinte, că nevinovat eu sunt. Am nădăjduit în Tine și nu șovăi pe pământ. Ispitește-mă, Părinte, ori și când și în orice loc. Inima mea și rărunchii lămurește-mi prin foc. Fiindcă mila Ta cea mare, ochii mei o au în față, și adevărul Tău, Stăpâne, îmi dă pururea povață. Cu cei mincinoși eu, Doamne, n-am șezut la sfat nici când, și cu cei vicleni, tovarăș, nu voi sta pe lume în rând. Mi-e urâtă adunarea celor făcători de rele și cu cei fără de lege noi uni zilele mele. Într-o nevinovăție mâinile mi spăla voi iar, ca să înconjur, Doamne Sfinte, prea curatul Tău altar. Și astfel, laudele Tale să le trâmbițez mereu și minunile-ți prea sfinte să le strige glasul meu. Doamne, mult iubit am casa unde ai lăcașu-ți sfânt și să lășluiește pururi slava Ta și al Tău cuvânt. Sufletul meu cu al celor fără de lege nu mi-l strânge și nici viața mea cu viața celor făcători de sânge, ale căror mâini sunt pline de anelegiuirii pită și a căror mână dreaptă plină-i pururea de mită. Eu, în nevinovăție merg pe calea mea umilă, mântuiește-mă, dar, Doamne, și de mine fie-ți milă, că piciorul meu pășește pururea pe dreaptă cale, iar în adunări eu laud, Doamne, harurile Tale. Psalmul 26. Domnul este a mea lumină și mântuitorul meu. Au de cine mă voi teme când îl am pe Dumnezeu? Domnul este apărătorul vieții mele pe pământ. Au de cine mi va fi frică dacă lângă Domnul sunt? De s-ar năpusti asupra-mi toți cei făcători de rele, toți vrăjmașii să mănânce cruzi din cărnurile mele. Înși și ei, orbiți de Domnul și nemai putând să vadă, s-or împiedica pe cale și cu toții au să cadă. De-aș vedea că oaste mare împotriva mi se ridică, inima mi de Domnul plină nu va tremura de frică. Împotriva mea războaie de-ar veni să mă împresoare, Dumnezeu rămâne veșnic al nădejdii mele soare. Una cer eu de la Domnul, ca păcatul meu să-l spele și în casa lui să curgă ceasurile vieții mele, să văd toată strălucirea celăcașului în veșmântă, să mă minuneze slava-i în biserica lui sfântă, căci la vreme de restriște nesecată și adâncă, cortul său mă va ascunde și mă va sui pe stâncă. Înălța voi atunci capul și voi face ochii roată împrejurumii, peste toată a vrăjmașilor mei gloată. Și cu trâmbiță de aur voi jertfi în lăcașul sfânt, numele lui plin de slavă, lăudând în al meu cânt. Doamne, Tu auzi-mi glasul care strigă către Tine și cu mila Ta ascultă-mi ruga plină de suspine. Tu prin inima mea glăsui, caută pururea mea față. Fața Ta, prea milostive, voi căta-o întreaga viață. Fața Ta să nu-ntorci, Doamne, de la mine, și-a mea rugă, nici să lepezi în mânie, pia Ta mult umilă slugă. Tu mi-ești ajutorul, Doamne, de la mine să nu pleci. Nu mă părăsi, Stăpâne, mântuirea mea de veci. Părăsit fiind de Maica și de Tatăl meu la fel, Domnul s-a îndurat de mine și primit-o-mă la El. Doamne, pururea mă învață legea Ta pe-a vieții cale și ai mei pași să-i cheme, Doamne, căile dreptății Tale, ca să capăt de la Tine izbăvire de temei, să se rușineze gloata neprietenilor mei. Celor răi, nu mă da în mână că minciuni spun ei în față, și asupra mea ei suflă duhul pierderii de viață. Cred și rogu-te, stăpâne, cu a ta milă, să mă învii și să văd toată bunătatea-ți în pământul celor vii. Și de aceea, peste larma rănilor, cu suflet crud, glasul tău din slavă, Doamne, mi se pare că-l aud. Tu așteaptă de la Domnul ajutorul și fii tare, fiindcă mila lui, cea mare, pururi-ai fără hotare. Inima ți-o îmbărbătează ca să n-o cuprindă somnul, mila Domnului tu cheamă și nădăjduiește în Domnul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.

Vă poftesc, iubiți ascultători, în cele ce urmează, să ne adunăm cu gândul și cu sufletul în jurul cântecului românesc, ca în vremi de odinioară la șezătorile satului românesc.